0: Fanafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy niasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina ngava fa tianao de saosy bisy 32
1: isaorantsika an' jesosy indray amin'ity androany ity ary dia tononona amintsika tsiray avy anatin'ny tokantrano any ny fiadanan' jesosy tononona amintsika mpanaraka ny fandaharana tononona ihany ko a amin'ny vahoakan'andriamanitra rehetrarehetra eto zany tsy miteneny kristianina sany silamo sany bodista sany témoin jehova sany asany jentilisa sany mpanompo samy fa ny vahoakan'andriamanitra eto no teneny hoe dia miarabantsika vahoakan'andriamanitra rehetra mpanaraka n'ity fandarana fifoazam-pirakitany ity etany ko de mbola andro fahateny mandroany de mbola mirary soa mirary soa ihany atsika zay nanao fanadinana tamin'ity androany ity ary mbola anao ihany ko rahapitso mety maraina ianao miaina an'ity de mbola anatanteraka an'izay a fanadinan'izay koa ianao rahapitso de mirary soa anao mandrakariva mbola ivavaka ao anao ihany a eto eto anatin'ity fandarana itya de mora ny vavaka ho antsika mpianatra mihitsy aloha no tanterahana voalohany mba hahazo ianao satria mbola misy fotoana kely androany hianarana lesina mbola misy fotoana kely alohany ivoanany trano amadiana lesina hoe mba anatadiavana azy de hivavaka ho anao aloha midirantsika anatin'ny fandarana rehetra asotranao zay tompo noho ny fitiavanao anay fa lehibe ny famitrabonao ao anatin'izao fandarana fifoazam-pirakitianina zao de mitondra mamboavaka nyreto mpanala faladiny anyreto a ianao jesosy de tsy mba mpandaingy ianao tsy mba mpamitaka fa rehefa nyteny ianao hoe ho ataonao de ho ataonao zany ary ianao eo koa nefa jehovahandriamanitra jesosy malalako dia mpamindra fo mpamela heloka ianao araky ny tenin'andriamanitra nampitondrainao ateto tamin'ny farany tokoy andriamanitra iza no anameloka ny olombofidin'andriamanitra andriamanitra ny manamarina azy ianao jehovah ny manamarina nreto mpanala fanadiny anreto ianao ihany ko no angatahako ny olotsainan'izy ro any anatin'ny ekola sy anaovany ianarany ihany ianao ihany ko no ametraka fitadidiana any anatin'ny tokantrano any anatin'ny saintsy mifonyzao tsiray avy ireo ka mangataka aminao a jesosy malalako taio ny vahoakanao taio ihany ko ny mpino taio ihany ko ny tsiraray avy mpanala fanadinana ao anatin'izao akatoky ny PPC zao ianao ny fahitahana izy ireo ary eto a tompo malalako de mangataka aminao reo karazana fanahantsy fombiazana rehetra amin'ny anaran' jesosy de didiko tsy ho ampinina amin'nyreto mpanala PPC reto zany jehovah andriamanitro fa nitsodranonao dia ho tanteraka sy ho lafirary amin'ireo mpanala fanadinina rehetra hoe ho voasoratra any amin'ny lisitra ny anaran'izy ireo voninahitra jesosy tony ihany sotra jesosy io amen ao anatin'izany anko tompo de mangataka teny velafy aminao zay aoka ny fanamasonao nitarikinay ao anatin'izao tenin'andriamanitra zao aoka ny fanamasonao ihany ko nampivelatra ny sainay ao anatin'izao tenin'andriamanitra zao ka mitenena tompo araka ny fombanao ary aoka ny fanamasonao ihany ko nanendry vavaka sotra jesosy io amen isaorantsika an' jesosy zay fa voalohany indrindra aloha de azadiny fa tsika ny fanomanana ny congresstsika atsika rehetrehetra any amin'ny sampana aloha zany sy ny foi be ny fiangonana rehetrarehetra fifoazam-panahy kristiana alohany anambarako andreoko atsika atsika aloha de ity mako ikambanany ty filazany ity zany ikambanana mba tsy hisy hoe izahay tsy nahalala izahay tsy naheno na hoe aiza ve de efa any amin'ny onze ho ianao vao maheno hoe amin'ny amin'ny 17 eny ny congresy de tsy mety zay fa mifampilaza ity moa de efa fantatrtsika tamin'izany ve ty de efa fantatrtsika ty hoe ny congresy a amin'ny volana ho ny congresytsika fifoazapa mihaino tsara tsika de mifampilaza lazao ao ny pasteranao any misy anao any na ny conseil pastoral na ny nanao any fa ikambanana eto ho averiko filazana eto mako le zavatra ny vorina ny rehefa zavatra ny vorina zay mako a ny arana tamin'ny ray aman-dreny pastera profety mifidy fidy malala mivady a sy ny conseil pastoral dia zavatra efa voapetraka efa voalamina tsara ka afaka mihaino tsara nyity filazany ity loha tsika rehetrarehetra hikasika ny congresy mako ty ary olazay mety foana ny congresy tsika satria ao anatin'ny congresy koa de misy croisade goavana be mitondra lohahevitra hoe asan'ny apôstôly 2026 fa andro talata moa nanaovantsika azy amin'ity a volana ho tya mba tena hoea ande andraisantsika fahefanasy andraisantsika fampianara ihany ko le izy le demonstration ataony izy satria ao anatina rodirodim-panafana ko tsika ao anatin'io fotoana io koa ny iviny amaranantsika an'le rodirodim-panafana amin'io zany tena marantsetso fa any aminao any mbola andalo any ny rodirodim-panafana ao anatin'izay fotoana ray volana sy tapan'izay ka ohatran'izao programmany congresy ny teny tsy mimenotsireto itsika aloha de efa nyfandamina tatiany hoe ianatsika tianao diabe eto atapaka nanano fianaratsoa de samy mitondra ny azy isatsapany de ao anatin'le programma de mizavatra ohatran'izao hoe samy ny amboniny zany a de fanevany 15e anniversaire zay fifoazam-panahy-kristiana 15e anniversaire dia zay zany ny ambony zay zany 15e anniversaire zany ny polo atsika na ny tiserta atsika zay mety amintsika na ny jogina ambony ambany tsika na lana vavy a de afaka manao an'izay jogina zay ne ny vehivavy zipo ny ambany a de ne ny lehilahy pataloha ny ambany dia azatio zany zay de na de efa nivorokotsika hoe fa ny fiangonana de misafidy ohatra zao raisiko ohatra zao ohatrany hoe zao a ny fobe ambady foryatsimo a dia ny safidy izy hoe nendry zareo atao anakiroa atao mizara telo mihitsy ary nendry zareo misy eo ny hoe polo ny misy eo ny polo a mivaky fotsy ana fotsy mavokely ny amba de misy eo ny hoe de mavokely ranoray de misy eo hoe fotsy ranoray zay ny amboniny de ry zareo ihany no manapaka ny ambaniny a de zay tiandry zareo fobe ohatra hoe ry zareo etsy amin'ny travau izay ety amin'ny travau de ny anay ny amboniny fotsy daholo ny anay ny amboniny fa ny ambaniny anay ataonay fleury mavokely asa tsy fantatro fa zay safidy zay araky le zavatra le araky zavatra ny fampiresantsika ihany io a de tonga moany fotoana io manana satria efa raha ivolana sy tapanysa de ho tonga gatona zay congres zay a de miomanao anatin'izay tsika ao anatin'izay ihany ko a de ny congresy de mitra 17 o mba mandray isa stylo kely moa ianao de mba raiso kely hoe mba raiso kely de amarino amafiso tsara io 17 o io a andro latsinaino mitra 17 o a ny congresy ny pasteur ny evangelista ny mpiandry ny groupe na telefo ny olo mahositra rehetra zany mitra eo latsinaina io miaraka amin'ny pastera apostoly aja zay tarian'ny prophete fito malala moa ny tarika atsika eo anatin'izay congresy national zay de ao anatin'io congresy national io a de ny mitra zany tsika latsinaina de avy de ao mamatana ndray tsika croisade lehibe a ny talata croisade lehibe mitondra ny lohevitra hoe roa asan'ny apôstôly 15e anniversaire famaranana ny rodirodim-panafana zay le izy zay ny atalata no amarana antsika an'io de ny alarobitsika mandray an'reolonreo manao délivrance spéciale an'reoloa ao anatin'ny fianarana daholo zany mba atsapana hoe ohatran'izao zany ny zavatra ataon'ny ety amin'ny folobe aty de ny alaka mihitsika manao an'le diabe mamakivaky an'ny fianaratsoa ny alaka misy no manao an'le diabe a mamakivaky an'ny fianaratsoa de azadino fa ny tenue de ianareo any no mifidy azy hoe ny anay fotsy ny ambony na mavokely ny ambony na mavokely ny anay polo ny anay tiserta arakaraka zay zay a programma ny programma ny vitana zay avy de ambaraka eto moa ny prixny tiserta dia 5000 sy ray alina ariary zay zany 5000 sy ray alina ariary a de azatiany mifampilaza afaka ny olona ny alaka misy ny tenina zany a afaka milaza ny olona any atsirabe hoe ny ambony ny ambony a de tiserta polo tiserta na polo a de 5000 sy ray alina ariary de ny ambany misafidy ianareo misafidy ianareo ohatrany renitsika rehefa manao croisade reny zao de avy maka mividy lamba zay tiako a de mandahatra eo anaky telo na efatra anako de ianao aizary natao de nareo no mifidy hoe ity ny kolera tianay de inony atao de ohatran'izay ko ohatrany ohatra anareo zao a etsy atapinjiny raisiko ohatrany izy ohatra ny atapinjiny de ny pasteur anareo a mifi mitondra lamba roa na telo zay maresy lahatra anazy de amieny anareo zareo aiza mireto ny lamba tsika ary dia mividina reto iny antsika dia inona vitambatambatra vidiny dia raha mividy bride gromak dia mba moramora izy sady amin'izay koa tsy misy samihafa fotony izy ao tapinjina ray manontolo dia jupe fleur io mavokely ny anazy dia mitovy daholo fa tsy hoe misy mavokely dia misy mangamanga ny sasany dia ny sasany fa mitovy daholo ohatran'izany kotrin' izy hoe anjomai tsara raisiko ohatra tia sao dia tsy voatendray anao dia fa maninona ny tsy nitenenina ny ana fa ohatra titeny ohatra zao anjomai tsara amteny hoe aa ny anay dia fotsy ambonyny tiserta fotsy ny ambony dia ny ambany anay ataonay marron fleuri dia zay mety aminazy dia miade ny paster anareo ihany no maka ano misy zava-piangona maromaro fa maka sombina lamba zany izy anakitelo dia atorony ianareo dia zereritiny dia itiny anay avy tian tso mahintsara dia vidina amin'ny balina dia raha amin'ny balina manko ireny lamba ho andriny toetra ny dimanjato sy roa arivo ny metatra dimanjato sy roa arivo ny metatra dia ohatran'izay ho atsika any alaka misy ny tenina ho atsika any alaka misy ny tenina ny ainy tsara dia mifampilaza ho atsika any alaka misy ny tenina ano zany ny andriko tsara anazy dia satria moa cp pierre alino miandraikitra an'izay fa anany amin'iny faritra alaka misy ny tenina izay a dia mety hampatsiahan'izay anareo any izy ohatran'izay koa na alaka misy ny tenina hoe any anay tiserta mavokely ambony na polo fotsi ny tapaka mavokely ambony dia ny ambaniny anay ataonay menamena be dia io zany zay safidinareo any any fa ny diabety arana ny fampilazaa amin'ny congres io ny atao an'ny congres dia miditra 17 o ary mifarana 22 o fa nysorana lehibe amin'ny 22 io a dia anasana antsika rehetrehetra izay programma lehibe izay a mba ho voninahitr'andriamanitra eto a ti anentana anao ihany ko hoe miatsoa ti amin'ny foibe aty ny sampana zany dia mila miantso ti amin'ny foibe aty tsy tapaka mba tsy handringany jesosy kristy tsy hoe ohatra zao hoe tanana ny any tsara fideneny tanana ohatra ny metimety tsara fa zay zavatra ataony de mety de ohatra hoe ny any mitoerakafa tongotra de fa maninga maninona mandringandringa ny tongotra de fa ny fampiantso aty foana hoe inona manahoana sy manahoana ny programma mbara-pahatonga nyisay fotoan'izay a mba ho voninahitr'andriamanitra mety misy manontany hoe efa tonga ny poloa efa tonga ny diserta efa tonga zay fa zay mety aminao dia izay dimy arivo sy ray alina ariary izay mividy ny tiserta afaka maka amin'izay ianao mba ho voninahitr'andriamanitra fa ny pastera ny cp no voavaka ao anatin'ile hoe tisy tsoginina ambony ambany ny endry zareo a satria moa ny anazy logo misy afakely dia amahatsoginina ambony ambany azy koa dia iny zany voafatra fa ianao koa moa zany raha ohatra ka hoe zahay kômandy tsoginina dia afaka amin'ny kômandy manokana koa ianao a tsy maninona zay zay no filazana amin'iny programma mikasika ny congres iny a itsika rehetrarehetra dia mifampilaza aza dino a manomboka 17 o ka mifarana amin'ny 22 oa ny congres dia mila mianatra tsika za zao tao zao ny mpanompon'andriamanitra aviny alaka misy namboma tao ny mpiandry tao ny diakona tao ny madame paster tao ny loholona dia teo ihany keo zareo teo atalatana ampany manao fadikana moa zao ny fiangonana rehetrarehetra dia dia amin'ny fibe marobe ny mpanompon'andriamanitra nitondra sampana anao fifadikana aty dia efa napitako tao hoe miomana le io latsinainy 17 io dia efa mijanona aty mihitsy aloha mianatra manomboka io dia efa congres io dia tsy moditsony ianao raha tsy any amin'ny 22 zany ianao vao mody dia tsy hoe korony hoe le 20 ianao vao miala any ianao mba hameno ny banga amin'ny anareo vo ameno banga amin'ny telefona fa mialany fa mianatra zany ny atao hoe congres manao tatitra ny mpitany ny mpianatra dia ny mpampianatra manomelesona ny mpianatra indray ohatran'izay dia mila antsika rehetrarehetra any amin'ny sampanany zany miomana ny ao anatin'izay congresa mba ho voninahitr'andriamanitra ny fanosorana miomany ianao manao fahasan'ny tompo a ny akarakirato za vo nampianatra mpanompon'andriamanitra anaky hoe mandrosolany dalina amin'ny fanomponany tompo a fa misy zavatra tsara indrindra ho azonao raha vao manao dingan'andriamandeha io ianao dia za miteny amintsika fa zavatra lehibe zay ho tanterahantsika ao anatin'ny congresa mba ho voninahitr'andriamanitra izay ny amin'izay ny tompo hitatsika dia zavatra lehibe amintsika zay kongresy kongresy amin'ity taona ity izay a isataona moa dia lehibe dia zay zany ny amin'izay alofa ny tompo hitatsika tsaraa mifampilaza mifampiresa mikasika an'izay kongresy ho lazainy edy foana moa zay a mba iomanantsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny fanamina zany dia azadino fa mandeha isaparitra io mandeha isaparitra io fa tsy akoriny hoe avy dia fotsy be dahoana fa mandeha isaparitra izay fanamina izay ohatsika any amin'iny ambazo iny dia voavondresaka tamin'ny pasterny tyandoha ranomaitsa azy hoe ianareo zany tokony hikambana tokony hikambana anankiray a mba hofininaandriandriamanitra ao anatin'izay toy ny izay dia mba mitovy dia rehefa mba manao croisady azy dia io fanareo mitovy daholo izay ny amin'iny tokony hitatsika fa andaondrany faritra zavatra afatsika ao anatin'le etsika lehibe rodirodim-panafana satria tsika moa zao dia manatanteraka rodirodim-panafana amin'ny sabotsy ao zao aza ty taontsika any amin'iny faritra amin'iny faritra andriamalama iny a dia misy rodirodim-panafana lehibe zay ho tanterana eo andriama eo amin'ny fiangonana fifoazam-panankitianina andriamalama arakireny afisa azy efa hitantsika sy fizarana fanasany ireny a dia manasa tsika rehetrarehetra vahoaka amin'iny manodidiny iny a mba hanarika an'izay a rodirodim-panafana ao amin'ny fiongonana foazam-panankitianina andriamalama zay azadino anao mangatsitsika ianao efa nitazandavitra hoe agnay de misy pastera avy ty amin'ny fody be mihitsiny any mipetraka any de mety teny aletsyny avy any amin'ny fody be mihitsy de efa misy mana mianareo any ho atsika tsy tampon-jina dia ao anatin'le rodirodim-panafahana lehibe dia azadiny fa ho avy eo ny conseil pastoral miaraka amin'ireo mpiara-miasa rehetra notrona anao na ao anatin'izay hoe etsika lehibe a rodirodim-panafahana 2026 zay mba hovoninahitraandriamana ary ho atsika etsya ndrano vorovato ny tenako mihitsy nanao andrano vorovato amin'ny sabotsy io ny maraina ny maraina eo zany any amaraina izay mivady mihitsy ny eo ny amaraina ny amin'ny sabotsy maraina dia miomana zany tsika ty mifaritra andrano vorovato sy mandina ho avy eto tapitanana ny andrano vorovato a ny paster apostoliaja sy ny profety fidy malala sy reo delegation miara-miasa aminy a anatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafana zay a mba misy olombonjena na ny olona ne tsy akorony olona very any amin'ny elo daholo e tsy de izay loatra fa misy olona tsy mahalala an'izay mission nataon' jesosy zay mihitsiny hoe misy olona tsy mahalala hoe mbola miasa mandraka kehitriny iny hadiny le tenin'andriamanitra hoe jesosy kristy ny tsy miova ho malitry ny olo mandrakzay hebreo toko fahatelo amby folo andininy fahavalo hadiny zay hoe mandrakzay zany de mbola tsy miova ny heran' jesosy de ampahafantarina azy amin'ny anaran' jesosy mivavaka ho tanterahantsika otsika ny faritra nyjomaitsanjiny azadino zany zay programa lehibe zay a mba hovoninahitraandriamanitra etsy oatsika etsya oatsika any amin'ny faritra nasandratry ny indray a de azadino fa programa lehibe a rodirodim-panafahana amin'ny sabotsy heriny am'le 19 zany raha tsy diso amin'ny 19 izay amin'ny sabotsy heriny zay a anasana tsika rehetrarehetra izay a programa amin'ny sabotsy herin' izay a rodirodim-panafana ohatsika any amin'ny faritra nasandratrony a sy ny manodidina iny mba hofininahitraandriamanitra da ho rahantsika amin'izay ary le rodirodim-panafana mba ho rahantsika amin'izay a mba hoinontsika satria fa voatonona tety moro naratoerina zay misy n'izay rodirodim-panafana zay mba ho maro ny olona hovonjen'andriamanitra tsy any ihany fa manerana ny fifoazam-panakitianina io rodirodim-panafana
0: Rodirodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy mpampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy miasa botso avy zao o amin'ny sivira maraina foi be ambady vory atsimo tanàna masina gava fa tianao de sosy bisy 32
1: izay ny amin'ny rodirodim-panafahana iny satria de jesosy a de miasa mandraka kehitriny zay tsy adinotsika mandrakariva fa amin'ny fotoana anankiray amanginy jesosy ianao a de misy zavatra miseho amaky

anatiny jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka nitazo ka dia nanompo azy izy. Afiakiny mandeha ny tenyandriamanitra marika toko faharoany a tendiny fasimyroapolo ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao amin'ny tranony simona sy andrea jesosy ary jakôba sy jaona ary nafozam-bavin'ny simona nary teo nanavy ny tazo ary niaraka tamin'izay dia nilaza izy tamin'izy ireo dia nanantony jesosy ka nandray ny tanany ary nanarina azy dia afaka ny tazo ka dia nanompo azy izy. Dia mbola hijery tenin'andriamanitra anankiray ihany koa tsika eo amin'ny toko faharoa dia ny andininy fahatelo toy izy ny tenin'andriamanitra ary nisy nanantona nitondra ny anankiray marary paralisisa eo aminy izay nolanjay ny efadahy ary satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafitrano ny toeran' jesosy ka noho ny efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandriny izay nandrian'ilay marary ny paralisisa ary jesosy noho ny nahita finoany ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe anaka voavela ny helokao. Dia ery amin'ny andinin'ny fahafolo dosy ny tenin'andriamanitra fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloko dia lazaiko aminareo hoe dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa mitsangana be tao ny fandrianao ka modiany an-tranonao dia nitsangana izy ka nibeta ary nabetany fandrinany niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjona izy sady nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita izay toy izany izahay. Izay tenin'andriamanitra zay tamin'ny toroteniko farany teto zao dia nisy teny hoe misy tenin'andriamanitra ny hoe iza no hanameloka kristy jesosy nefa voeloka ary maty ary niakatra any an-danitra rehefa avy eo a dia nipetraka eo tanaka fan'andriamanitra izy toa ary ny fonao antsika zany hoe tetiko tamin'i jesosy tetia ambonin'ny tany zany mbola tetia ambonin'ny tany jesosy dia fa vo miteny hoe mamela eloko zany jesosy dia efa misy fanazitranana raha raisina eto amin'ity lehilahyny marary ny paralisisy ity malemy nalemy dia mampalemy azy dia tsy afaka niditra mba misisika miaraka amin'olo izy fa noho ny finoana dia nigoahana tao ny tafo nigoahana tao ny tafo rehefa nigoahana ny tafo dia nampidinina teo le marary ny paralisisa dia gaga jesosy kristy no nahitany finoany reto olo reto finoana manko zany hoe raha vao manatona an' jesosy raha ohatra n'le vehivavy naranandri ny roamby folo taona ihany raha mahakasika ny lamban' jesosy dia sy fa teto ny ray a tsy nikasika ny lamba izy fa ny anahy dia zao vorona eo tonga eo alohan' jesosy ataony ireo zay nahatonga ny marary teo alohan' jesosy dia ny zavatra tao anatin'ny fony jesosy voalohany dia ny nahitan'ny finoany ireo avy dia nitenena la mararyny paralisisa hoe anaka voavela ny elokao di teo zany ny mpiara-mivavaka azy mety samy mpanao delivransa no mahita an'le jesosy miteny hoe voavelany eloko dia mety manameloka efa ahoana koa tiany mamahay mamela elokolona teo ny mpanoradalàna ozy ny tenin'andriamanitra dia nanana eritreidratsy ireo efa izy tiany mba mamela ny elokolona fa ozy izy jesosy mampiseho hery foany jesosy alohan'ny ampisehony fa tena ao ty rodirodim-panafahana 2026 ty dia mampiseho hery foana jesosy avy dia zao no nataony an'le lehilahy hoe iza ozy mba ho fantatrareo ozy fa manana fahefana ny zanak'olona mandraka kehitriny ary fahefana avy amin'ny anaran'i jesosy kristy ety ambonin'ny tany ka hatrany an-danitra any no afaka mamelany heloko ny olona dia niteny tamin'ny marary izy mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloko dia lazaiko amina izy hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa mitsangana be taony fandrianao ka modiany an-tranonao dia nitsangana ilay marary ny paralisisa
Atempa

tary fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehn'ny olona izy tsy hoe tany atsokosoko tany vo nefa teo anatrehn'ny olona teo de niala teo anatrehn'ny olona izy teo anatrehn'ny olona rehetrarehetra eo dia talanjo ny olona rehetra satria mbola tsy nahita zavatra tahaka an'izany ny olona ary de nankalaza an'andriamanitra hoatran'izany keo anatin'izao rodirodom-panafahana izao fampisehoan'andriamanitra mampitalanjona ny olona ny fahagagana ataon'andriamanitra anatin'izao rodirodom-panafahana zao arana spesialy miracle mitondra fitahina avy amin'andriamanitra mampitalanjona ny olona zany hoe anao zany anatin'ny tokantranonao any mety manana ady mety manana olana mety manana zavatra sarotra sitranona mety tsy de mba mpivavaka ianao finao le mpanao tsidipahatra na mpanenjika délivrance zay agnambany ataona napahainy fa hoe arindray misy vavaka mafanafany na mety iny arindray misy vavaka mikasika ryarabola na hoe arindray misy mivavaka mikasika ny tenjehanao daholo mety zany fa tsy hoe tsy mety ary ilaina zany ilaina zany fa ny zavatra isorana ny tompo de ty teto amity lehilahy tya de tena goavana ny zavatra ilainy malemy ny paralysi zany hoe tsy mahetsika ny tenany ray amanontony fa miparalyse malemy daholo ny tenany ray amanontony no nampisehoany jesosy ny heriny sy ny fahagagana ary tsy tany antsokosoko zany fa nataon'andriamanitra teo anatrehan'ny olona vahoaka be zao ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao zay ny anasako anao finjao renao antsika etsy amin'ny etsy amin'ny andrano vorovatso a de aza dimy fa eo amin'ny tranompokon'olona no anatanterahantsika an'le programma lehibe hoe rotorotom-panafahana iarahana amin'ny profety fidy malala mivady ny tapany maraina ihany tapany maraina ihany io satria zay koa ny voafetra anazy ona ny toerana io dia mba manasanao arak'izany tenin'andriamanitra zany tsy zavatra hoe miafinafina no ataon'andriamanitra fahagagana hiteny amin'ny fiainanao ao anatin'izao rotorotom-panafahana zao fa za miteny aminao zavatra ho hitan'ny olona rehetra fa niovany tantaram-piainanao nentin'ny profety teto ny fisina vavolombelona nentin'ireo olona marobe ireo se nanaovan'andriamanitra fahagagana mbola ny fitiniko teto ihany ko izy tamin'izay tao anatin'ny famitinana za miteny aminao fa sombotsombo ny andro reny fa na de ho tapitra arany hoe eto mandritry ny 24 heures sur 24 heures hiteny eto foanao tsy ilanyma tsy ilany lanina zany fitsona vavombelona zany ary zavatra tsy takatry ny sainao zany fitsona vavombelona zany de tahaka n'ity olo ty hoe zavatra tsy tany amin'ny takotakona na ny masera na ny mopera na ny pastera na ny apôstôly any nahitan'le fahagagarana ataony jesosy tamin'ny paralysis fa ny olona rehetra ny olona rehetra ozy ny tena anatra hoe adia talanja ny rehetra ka nankalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zao toy izao izahay gaka ny olona gaka ny vahoakan'andriamanitra gaka ny olona rehetra rehefa nahita ny fahagagana ataon'andriamanitra andeha mba tehiteny aminao hoe etsy atapintsina zao misy programma lehibe mikasika an'izay rotorotom-panafahana zay manasanao amin'ny faritra misy anao iny a mety miteny hoe lavitra loatra ny ata any ambatrotra za ho amitenyntsika aza miteneny zany fa ny fitahina efa lalaraizany ireo olona raha samborona andrinilika ary tsy lavitra zany aty tsy lavitra ty fa ampiroroa ny tevoly an'izay le olona ary ny tevoly tena fahavalon'ny fivavahana tena izy mihitsy ny tevoly atiana ireo olona tolona mbavaka raha mbainao ny nahita ozy izy le olona zay tamin'ny sabotsy na zana de tsy atao délivrance ony azy izy ampiasa ivavaka zay pastera mbola tsy nivavaka ohatran'izany fa lalaray azy andrinilika vo azo raha ho azonao azy efa eraky ny tapy tanety ianao no mandrinika aminy mbola mitsirina maiky avaha fa zany nitady an'andriamanitra zany tsy moramory zany tsy moramory zany satria ny fitahina sy ny fahasoavana sy ny fanambinana sy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra tsy moramora tsy moramora satria izy ny ten'andriamanitra any amin'jaonao io fa toy izao ny nitiavan'andriamanitra izao tontolo zao nomeny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakzay fa hanana ny fiainana mandrakzay eto amin'ity tenin'andriamanitra ity koa a jereo tsarany ary rehefa narary ny tazo a rehefa narary ny tazo ny rafozam-bavin'ny petera de nandroso tany reo le nandroso tany daholo ry jakôba ary jaona
ary ara ry Andrea dia nrafosambafy ny Simone na efa mandry marary ny tazo de zao ny zavatra de nylazainy tamin'ny fotsiny marary ny tazo ny rafosako ato de tsy nanisy resaka be deabe Jesosy fa avy de nyraisiny fotsiny ny tanany de nahary ny desitrana niaraka tamin'izay ny rafosambavin'ny Simone. Izay koa ny anantsonanao hoe manatona anay mpanompon'Andriamanitra mba hanana an'izay fahefana handray an'izay fanasitrana nataon'i Jesosy Kristy zay zay tsarovy a fa tsika kristianina de manana an'i Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy de nametraka atramin'ny voalohany izy de nametraka mpitandrina an'ireo kristianina reo voalohany aloha de ny apôstôly 20 de rehefa feo nisy mpanompon'Andriamanitra apôstôly be deabe tsika mpitory filazantsara reo apôstôly daholo tsika ireo ampiasany maha apôstôly atsika mba hananatsika fahefana avy amin'i Jesosy Kristy. Fa eto moa de maniraka atsika fotsiny hoe manasa atsika rehetra mpanaraka amin'ny fandarana anatin'ireny fiangonana fifoazam-panakitiany reny naiza naiza mety misy anao naiza naiza mety ana de misy fifoazam-panakitiana ny akaikinao any de manasa anao etsy amin'ny travo isaky ny taona 20 a de misy vavaka ho an'ny marary, misy vavaka ho an'ny manan'olana, misy vavaka fono isan'andro anasana atsika rehetrarehetra zany vavaka zany, anasana atsika zany, anasana anao zany. Pastera lehibe no mampivavaka ao, mpiandry no mametra tananao, tsy groupna delivrance fa mpiandry mihitsy no mametra tananao etsy amin'ny travo a. Raha mahita misy souvena eo amin'ny travo zao ianao de mijery manatsino de misy plaque be eo anakiro de misy vavahaky be de mitsofoka eo ianao de avy de misy lalina mihitra eo isaky ny atoana raha avy atetalatsa maty atendra anao de midina aniny katôlika anao de vo migazona tia many aty anao de eo amin'ny kopek taloha de avy de mahita soratra angeza be anao misy vavaka isaka atoandro pastera no mitarika vavaka anao mapebaka anao mampanolo tena anao mampandray ny fanamasina anao aora mitondra avatra ny tompona isaky ny atoandro ao anatin'izany de mpiandry tsy groupna delivrance fa mpiandry no mametra tanana aminao ao isaka atoandro isaka taona na ti amin'ny fobe koa mianao de tahaka an'izany izay no anasako anao amin'ireny a mba hanehoan'i Jesosy ny heriny ao anatin'izao a rodorodom-panafana zao ary farano zao de mila miezaka tsika mitory ny filazany tsara mba ho babon'i Jesosy avokoa ny olona rehetra nao raha tsika vetivety idira fiderana mahafinaritra de mahafinaritra tia hoentsika ifampirezana indray ao anatin'ity fotoana androany ity mieno ho finaritra tompo mba miara-miry tsika rehetra.

0: fanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any am'razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo miasa botso avy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna maso tongava fa tianao de saosy bisy 32
1: Isorantsian'ny teknisiana zay ira fiderana raha nahantso avy zay izy any an-tanantsika rehetrehetra averiko ny mandeha etindray asa tiano a ho antsika any amin'ny faritra tapontsina sy ny manodidina iny a dia eo amin'ny eo amin'ny faritry ny sesbe deny misy ny fiangonana foazapirangitana anasanantsika any amin'ny faritra rehetrarehetra iny zay amin'ny faritra manodidina na tapontsina rehetrarehetra iny ianao na avy tiata ambadika tsinanina ty azy ianao manaraka ty fandarana ity dia tongava etapontsina amin'ny sabotsy avy zao a manomboka amin'ny sivy sasany a io fotoana io zay rahanao amin'ireo mponompon'andriamanitra marobe a avy ato amin'ny fifoazam-pinakitana aza tiano ihany ko fa any amin'iny faritra andriamalama iny a amin'ny faritra andriamalama iny dia eo amin'ny fiangona foazam-pinakitanana andriamalama dia misy rodirodim-panafahana lehibe a zay tanterahana amin'ny sabotsy avy zao a manomboka amin'ny sivy sasany maraina koa io fotoana io dia anasana antsika rehetrarehetra zany ary ho antsika ty amin'ny faritra atsimindray a dia eo andraha min'ny vorovato eo amin'ny tranompokon'olona ny randevontsika amin'ny sabotsy marainao avy zao a zay rahanao amin'ny profety fito malala mivady a zay mivady mihitsy no avy eo amin'ny sabotsy ho avy zao zay eo amin'ny tranompokon'olona taloha no anatanterantsika an'izay a dia manasa anao tongava eo anao fa tianao jesosy ao anatin'izay jay aza tiano ihany ko fa ho atsika any amin'iny faritra vinany telo sy ny manodidiny a dia amin'ny voalohan'ny volana juin a no misy ny rodirodim-panafahana zay ho tanterahana ao anatin'izay fa hitodika kely aloha efa ilazako sady satria efa akaiky ny fotoana amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana afaka tapabolana zany amin'ny tapabolana zany a dia misy hetsika lehibe a zay mitondra le ohatra hoe roa mitsangana ary vehivavy mahery a 2026 asan'ny apôstôly zay ho tanterana eo andrambo vato eo andrambo vato no anatanterahantsika an'izay hoe mitsangana ary vehivavy mahery zay a rodirodim-panafahana 2026 a spécial miracle 2026 a anasana antsika rehetrehetra any amin'ny faritra FCI zany zay a eo andrambo vato amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana oa amin'ny fahadimy amby roapolo ny volana zilety avaka ro tokombolana zany dia ho avy eo andramo vato ny mpanompon'andriamanitra ny pastera apôstôly ajy miaraka amin'ny profety fito malala hoentsika mambavaka momba ho avaka ao anatin'izany izy ny fandrina moa fa ny tena misongadina aloha anatin'io dia ny pastera apôstôly ajy sy ny delegasiona no anatanteraka an'izay hoe rodirodim-panafoana mitsangana ary vehivavy mahery a asan'ny apôstôly 2026 a spécial miracle zany hoe dia tongavinareo nareo efa naniry efa ela dia tonga ny fotoanan'andriamanitra zay letsy tsy fotoanantsika le izy fa fotoananandriamanitra io fotoana anakiray fahadimy amby roapolo ny volana zile io a afaka ro tokombolona zay a dia manasa atsika any amin'ny faritra ho avy any moa ny afisazy a ho avy any ko ny antso avy lehibe amin'ny radio a zay anasana antsika rehetrarehetra tsy akanavaka aza tsinto fa fotoana lehibe io a fotoana miavaka ho antsika ty amin'ny fce a io fotoana eo andramo vato io a zay rahanao amin'ny pastera apôstôly atsa mba ho voninahitr'andriamanitra alevako zay filazanzay satria efa akaiky ny fotoana dia zay ny lazaiko azy dia amin'ny premiera ondray a rodirodim-panafahana iarahana amin'ny profety fidy malala amin'ny vady any amin'iny faritra vinanytelo iny any amin'ny faritra vinanytelo iny a dia aza dino zany zay programma zay a rodirodim-panafahana 2026 a asan'ny apôtra any amin'ny faritra vinanytelo io a dia eo andrendoloha eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina eo andrendoloha no anao anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zany etsy amin'ny andramo vadiko moa eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakitianina eo andramo vadiny anatanterantsika an'izay a croisade lehibe zay a dia mirary fitaina lehibe ho antsika rehetrehetra any amin'ireny faritra iny fa ny amin'ny sabotsy avy zao a ny amin'ny sabotsy avy zao dia averiky indray mandeha ho antsika eo alaka misy nambomasy ny manodidina eny io tsara ho antsika eo alaka misy nambomasy ny manodidina dia ho avy eo ny pastera apôstôly aja mivady anatateraka an'izay a etsika lehibe izay a ao anatiny hoe rodirodim-panafana izahay mivady a izay ny mampatonga an'le hoe ny ariandrano vato ny ariandrano vorovato maraina tapany maraina dia miala fesany zay dia mamonjy amin'ny etoandro indray a any alakamisy nambomà avy dia mamonjy ny lakamisy nambomà dia aza dio zay fotoana zay a aza misy atao very ankeo fa anasana antsika rehetrehetra any alakamisy nambomà a rahana amireo pastera apôstôly anjamivatsy ireo mpiara-miasa aminy a dia aza dino a fa ho atsika etsy tapinjina ihany koa de misy an'izay etsika zay hoe rodirodim-panafana aby ambany eo ambany avaritry ny chaise pied deux misy ny fiagnonao foazam-panakitiana ary ho atsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana foazam-panakitianana dia raha ohatra ny hoe zao ti amin'ny ville aty de etsy amin'ny travau efa misy manomboka amin'ny sivy sasany ny fotoana eo amin'ny travau amin'ny sivy aza de efa misy amin'ny sivy de efa misy intercession iarahana amin'ireo mpiara-miasa a amin'ny valakory aza fa amin'ny sivy angamba mety anjaranao satria mba manoma tena koa ireo fa amin'ny sivy mety anjaranao aza dino zany zay de ho atsika rehetrarehetra zay tsoratety de aty amin'ny fobe ambady voretsimo ny programma ny rodirodim-panafana lehibe a ny tapany ariva de rahanao amin'ny paster apôstôly ajamivaty a izay a rodirodim-panafana zay ny tenako moa no hitarika an'izay delivrance zay indray a aty amin'ny fobe ny asa ny sabotsy tolakandro zay ny am'izay ny tompitatsika tapitra ihany ko moa ny fotoanatsika eo de mirary fombiazina ho tsika rehetra arak'izay tenin'andriamanitra teo zay hoe ny olona anankiray rehefa manantona an' jesosy kristy amin'ny finoana ozy ny tenin'andriamanitra teo na de miparalysisa azy na ny olona malemy batain'ny olona no entina mamonjy an' jesosy kristy de vo manatrika an' jesosy kristy zany a de avy de matanjaka ny olona anankiray ny olona mpanota ny olona ny olona mijangajanga ny olona mitsy fantatro ny olona mpanota zany rehefa manoloana an' jesosy kristy ka manantona resy lahatra za nantona an' jesosy de za miteny aminao fa avy de voavela ny eloko ny tahaka amin'ity lelahny parasisy zay ary eo anatin'le tenin' jesosy hoe voavela ny elony a de misy fahagagana misy faga za zao androany ty nahita mpianaka tato am-piangonana tato a de rehefa mifaramoa fotoana zany de mandray tanana eo la izy mianaka de manaonao ao a tsy rehefako ny fisinao te ny resaka de za iozy izy a zaozao ozy ny fiainako ny tantara amin'ny fiainako to de resy lahatra ozy hoe andeha hivavaka de efa nanomboka tamin'ny terinandro teo izy ny tao de androany moa izy nyteny nanontany zany ho a izy ianao de hoe andeha hivavaka de sady nitrembona be hoe le zanany hoe andeha hivavaka sady ohatra nitrembona be zany de avy eo de gaga hoy izy rehefa kaikaiky ny fiangonana atya de io le zanany lafa manaraka anazy avy eo rony de andeha ho a izy ny hoe hanaraka ny mama hivavaka koa de resy lahatra tsara avy anareo mianaka resy lahatra zay ka ny zay le famonjena zay vo nieritreritra hoe andeha hivavaka de tena nataon'andriamanitra ny hoe vavaka ny ary olona zany atao maty voretsimato zany vavaka mandany zay olona makatika hoe tsy vavaka tsy mivavaka ny aliana ety matozy tsy mivavaka fa tena vavaka ny atao aty vavaka anao ampanantenananao mba hofoninaandriamanitra zay ny amin'ny tompo hitatsika tsiray avy fa dia mirary fombiazana ho tsika eritsiray avy a meko anao vetivety aloha ny numéro telefona samy mandray ny azy aiza mba anjarako tamin'izay filazana teo zay rodirodim-panafana ny congres iny aloha de efa ho atsika mianakavy iny fa hoany ao anatin'le hoe rodirodim-panafana de samy mandray ny azy a samy mianao an'izay ny azy any akaiky any koa mba ho foninahitr'andriamanitra aveko ny mandeha le etsy amin'ny travau ny eo amin'ny travau a de raha avy etya atsimo zao ianao de tonga eo amin'ny souvena de avy de mijery manavaratra de mahita plaky ngezabe hoe fifoazam-panakristianina ary de ao akaiky ny misy n'ity mpibabean'ny rodirodim-panafana tya de ao ambonindrianao ny misy ny fiangonao foazam-panakristianina zay misy ny copec taloha misy ny fiangona ny ecole copec taloha avy de hitanao e misy vavady be miditra ao de avy de ao de miakatra ambonindrianao de raha ohatra ndraika aty amin'ny foibe ny tianao andehanany any aly any amin'ny foibe andry zareo mihitsy satria any tanàna masina any any misy afo ny fanamasina any amin'ny tanàna masina any any misy herin'andriamanitra miavaka sy ao daholo ny any vozanay rehetrarehetra mandeha de afaka asaiky ianao aty ambady voretsimo tanàna masina bus 32 ny andehananao raha makatisa anao de bus 32 a ambady voretsimo raha tinao manontany aiza ho aiza ke misy an'izay bus 30 zay de hiery amin'ny ireo teko eo amin'ny travaux aloha satria avy any amboty rano any zao ny 32 a de mivoaka eto amin'ny travaux miakatra eto amin'ny miakatra ny batera vola iny de mitsofoka ny tarantony amin'izay de any atya anjoma zany de manasa antsika rehetra ao anatin'izay titrizay mba ho foninahitra andriamana zay ny amin'izay ny tompo hitatitsiray fa omeko anao vetivety numéro telefona 034 80 212 59 na ny 033 81 025 18 ny fibeny fahazapirankristiana moa de ty ambady firetsimoa bus 32 na 39 koa de miala any amin'ny katolika iara ivavatsika sotranao zay jesosy tao anatin'izay teny zay nampitondrainao azay ary de faly a jesosy satria mbola afaka nytondra ny havatra ny tetondray de eto a jesosy malalako eto a fanamasina de mangataka aminao mamindra fo amiko ary de anao no kiasika an'ireo olona voatonona tao anatin'izay na ny mpiara-miasa ao anatin'ny kongresy na ny olona tsona ao anatin'ny rodirodim-panafana ianao tompony fahitany zay ianao ihany ko nefa ampahomby an'izay voatonoko teto zay jesosy amin'ny anaran'ny jesosy ty amen zay fa de ametraka ny fimafinaritra aza dino fotoanantsika amin'ny sabotsy a amin'ny sivyzora maraina filoma tompoko
0: rodirodo mpanafana 2026 special miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ramarainy fohy be ambady voretsimo tanàna

Mahery, dimy minitra ny amin'ny enina ora maraina eto amin'ny trano fitenenanay, manatitra ny fiarabana toko kilasy toko favy, vita somin'ny any ladaholo tsika mianakavy. Ny voalohateny a dia hisaorana ilay avo, andriamanitra loavina tapiny loh nanome tombonandro mbola fahatsika mioana indray amin'ity maraina mialaka misy ity. Eo azy rery any ny dera sy ny lazary ny voninahitra.

Mozika ny fiderana no anomboka ny fiarahana aminareo amintsika mianakavy. Mialohan'ireo karazana mozika maro isan-karazany ihany koa izay alahatra ao manonona ny tsara indrindra ho anao. Dao azy.

Miresafony, isanandro, isanora, safidiora izay tolotra mora mety aminao. Efa misy antso, SMS, meka avy hatrany, tsidriny dièse 322 dièse, dia izay tolotra manomboka amin'ny 5000 ariary.

0: 103 FM.
1: La fréquence en couleur.

Ohatran'ny hoe azoko sarin-tsaina mihitsy ianao a. Mbola matoritory fa ny feoko ny androtsirotsy ianao anafananao a, manonona ny tsara indrindra ho anao. Bonjourné à toute la famille.

0: Manolotra ny araba tompo vavy sy tompoko lahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio televizionna sofia hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny fitadiavam-paritry ny angovo sy ny akoranafo no hanokafantsika ny vaovao satria araka ny fantatra nivoaka teo anivon'ny fialakevitry ny ministra dia notendrena ny taleparitra vaovao ka andriamatoa andrenantenaina fetinirina Louis Jean Claude indray zany no taleparitry ny angovo sy ny akoranafo isahana ny faritra matsiatra ambony. Nitanterahana atao amin'ny efitrano malalaky ny faritra ny famindrapitantanana ny solotena ny ministera tonga teto antoerana ny sekretera jeneraly Rakotonandrasana Adolfa. Horantsika ny fanadadiana irahana amin'ny Georgette Razafindramanga.
1: Voatendro taleparitry ny angovo sy ny akoranafo matsiatra ambony andriamatoa andrenantenaina fetinirina Louis Jean Claude nanao ny famindram-pitantanana tamin'ny tale teo aloha Joanne Randriamanantena Lucien. Izy nampatsia ny andraikitra nosahaniny tamina tale iraisam-paritra azy faritra enina distrika 5 ary kommuna 5 ny solotenany ministera ny angovo sy ny akoranafo andriamatoa sekretera jeneraly.
2: Ny ministera ny angovo sy ny akoranafo dia miezaka mandrakariva araka ny bakiady sy ny politika mpanjakana izay nivolavolaina ary tanterahany andriamatoa voalohan'ny fanavaozana sy andriamatoa ministra angovo sy akoranafo izay soloanay tena androany. Ilay fitantanana ara-panjakana manakaiky vahoaka izay no ifosana. Teo aloha dia misy ny fitaliavana iraisam-paritra izay enina ihany misy eran'ny Madagasikara ho an'ny angovo sy ny akoranafo. Ary izay no tonga ny andriamatoa taleo iraisam-paritra nyteniteo mafy ny asa satria ireo distrika mabe sy ny kommune izay atao anatin'ny faritra zany izay tao anatin'ny faritany zakatena teo aloha ny fianaratsoa zany no ny andraketana aveo indrindra no anararotana isoana anao andrimatotabena fa tena navitabe tokoa ianao tamin'izany fanampy lehibe no ataon'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo amin'izay le hoe fampanantonana ny vahoaka ny angovo sy ny akoranafo. Ny angovo moa dia io tokoa no aina zay mamelona ny toekarena, ny akoranafo ihany koa dia afakafaka satria zay a dia ilaina amin'ny resaka famantsiana solika ka ifanampy ny taleo vaovao

0: OMH aty mba hikiantsaka ny kalitao tsara ho an'ny solika rehetra zay ho atolotra ny vahoaka ny matsiatra
1: nanome toky Andriamatoa tale vaovao amin'ny hanoizana ny asa tsara efa vita sy ny fiaramiasa amin'ny teknisiana ny angovo sy ny akoranafo.
2: Anomezantsika ny vaovao dia ny fampitam-baovao ny ao anivon'ny orinasa Jirama Fianarantsoa. Araka ny fampitam-baovao ny Jirama Fianarantsoa dia miverina indray ny fanapahana ny jiro fanahininana ny delestage tournant ho fiana tanterahana ny lamina ho fitandrovana ireo groupe zay manome ny herinaratra. Toy izao ny fanadadiana mirakitra izay fampafantarana nampitainy Jirama Fianarantsoa izay.
3: Namoaka filazana ofisialy ny Jirama Fianarantsoa fa noho ny tsy fahampihan'ny vokatra tsinjaraina no ny asa fanarenana sy fikojakojana ny vondrom-piariana herinaratra. Noho io antony io dia voatery mampiatra fampianana ara-teknika ny famatsiana herinaratra ny Jirama mandritra ny orabe fampiasana na ny heure de pointe mba hiatohana ny fahamarina toera ny herinaratra sy ny fiarovana ny tambazotra. Toy ny mazatra moa dia tsy voafaritra ato ny toerana izay isedra izany delestage tournant izany sy ny faharetana. Voalazanyity filazana ofisialy ity fa manohy ny ezaka rehetra ny Jirama amin'ny fanarenana sy fikojakojana ireo fitaovam-pamokarana mba ampitomboana ny fahafahamamokatra sy anatsarana ny kalitaon'ny famatsiana herinaratra.
2: Fa nampiantso fivoriana maika ny fileovan'ny Fianarantsoa na ny prefet'ny Fianarantsoa fivoriana maika zay nitadiava mba olana sy ametrahana paikady mahakasika ny famahana ny olana ny famovozana ny toam-boivoina ny ambotaiaza sy ny resaka olana ny famovozana amin'ny ankapobeny. Izy nitanterahana teo amin'ny efitrany malalaka fivorian'ny prefekturan'ny Fianarantsoa na ny filevan'ny Fianarantsoa ity fivoriana ity androany maraina.
3: Taorina leloza famovozana maro samihafa teto an-tanàna manoloana ireo fitaraina ny mpampiasa lalana amin'ny olana ateraky ny fitohanana na ny toam-boivoin'ny fiara eto Fianarantsoa dia androany no nampiantso fivoriana maika ny lehiben'ny filevan'ny Fianarantsoa ity alarobia 8 jolay ity. Fivoriana zay nahitanareo sampandara voankasiky ny fitaterana zay tarihiny fitaleoparitra ny ATT ny kooperativa pitaterana samihafa ny UCTV ny eo anivo ny mpitandro filaminana manao anisa fandaminana ny famovozana voasolo tena teto ihany koa ny fiadidiana ny tanàna Fianarantsoa ny faritra matsiatra ambony tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraly. Misy teboka telo lehibe famitinana ataondramatoa lehibe ny filovana Fianarantsoa dia ny voalohany mikasika ny famelomana ny komity hitambaran'ireo rafitra sy sambandara voalaza eo ambony ireo
4: fadinamisationny famoazana indray a ny commission mixte de contrôle izay hanaramaso ny resaka fitaterana rehetra na ny fiara tatitra tatitr'olona na ny taxi na ny varamba na ny rehetrarehetra zany ny fitaterana makapobeny fijarena ihany koa ny amin'ny resaka hoe inona ny mahatonga ny ambotaiazy sinsisa.
3: Isan'izany ihany koa ny komety isahana ny fampiarana ny sazy ho an'ny mpamily
4: dia famohazana ihany koa ny resaka commission de retrait de permis de conduire mba fahana manasazy an'ireo mpamily izay manao ny tsy mety zany mba hiarovana ny olona amin'ny resaka accident misy hiarovana ihany koa ny fananany ny olona sy ny fananany amin'ny fitraketrahana na ny tsy fahaizana mitondra na ny tsy fitandremana avy amin'ireo mpamily zany.
3: Fehiny fampiarana ny didy aman-dalàna sy ny fepetra amin'ny fehin'ny famovozana ny tena fototry ny famerenana ny lamina amin'ny famovozana eto an-tanàna raha ireo voaresaka teo ireo.
4: Dia tiana izany hametraka indray a ny tanitan-dalàna amin'ny resaka fitaterana ihany koa ny hoe mba tena ampiharina ny lalàna misy a dia mila fiaramiasa ny toetrarehetra nefa izay amin'ilay fiaramiasa lay commission sy fandraisana andraikitra dia eu já não chamo rapita nem chefe a natura nem o fapandeira nem o guache nem comissão de janeiro nem será real até por lá porque não sei que eu já não tenho feito chefe a fará já é o foco naí a antena de TV e na botão não porque
3: teto me fitano fevereiro fevereiro finalizou nanaovana izao fivoriana fitadiavam-bahaolana amin'ny resaka famovozana eto an-tanàna izao.
2: Anoizantsika izay vaovao izay ny vaovaon'ny fiadidiana ny tanàna ny Fiarantsoa mahakasika ny sampanasa manome fahazahoan-dalana amily fiara fitateram-bahoaka na fitateran'olona izany. Efatra amby efapolo ny mpiadina afaka tamin'ny fanadinana nazahoana ny kapasite teto anivon'ny kommune Fianarantsoa renivohitra arak'izao fanadiadiana irahantsika amin'ny Georgette Rarafitra Manga izao.
1: Indroa isan-taona ny fanadinana kapasite eo anivon'ny kommune Fianarantsoa renivohitra ny jona sy ny desambra nivoaka izao ny valim-panadinana ka efatra amby efapolo no afaka. Fomba nanatanterahana azy ny fanadinana an-tsoratra ho anydingana voalohany ary ny fahaizana mamily fiara na conduite ny dingana faharoa. Fanatsarana tamin'ny fanatanterahana ny fiaraha-miasan'ny kommuna sy ny bianco efa ho heritaona izao manomboka amin'ny famolavolana ny laza adina mandra-pahavita ny fitsarana na omby ny ezaka natao teo anivony sampandraraha ny fitaterana. Afaka manao fanadinana ny olona monina eto Fianarantsoa ka hampiasa taxi na buxi ary manana taratasy fahazahoan-dalana hamily fiarakodia na permis de conduire mihoatra ny taona iray.
2: Araka ny lazana azy teto omaly dia hoetsiketi ny ampahan'ny faharoa na ny tapan'ny faharoa tamin'ny resaka nampitain'ny taledeneraly ny ONG Tandavanala satria omaly tokoa moa ny nanaovatsony ny fifanaraha-mpiara-miasa miady amin'nykolokolo iarahany bianko iraisa ny brao maleotena miady amin'nykolokolo iraisaparitra misahana Fianarantsoa sy ireo faritra manodidina sy ireo ONG na ny organisation gouvernementale misa fito ka isan'izany ny ONG Tandavanala. Mahakasika ny ady amin'nykolokolo isan'ny sehatrasa ICR ny ONG Tandavanala zany fa tsy manova akory ny asa zay sanyizy ireo amin'ny akapobeny na ny hiraka ho tanterahan'izy ireo arak'izao fanadiadiana manaraka izao.
3: Miseho amina endrika maro ny kolikoly ka isan'ny zava-doza ho an'ny faritra rovana sy ny arena voajanahary ny voalaza izao. Matetika olom-bofidy mihitsy no manao fandikan-dalàna matetika.
5: Ataontsika hoe fisehon'ny resaka kolikoly resaka tontolo iainana no lazaina dia matetika any amin'ny resaka fanarota fahefana kokoa angama ohatra anankiray fotsiny no tikiterena satria fono le fotoana ohatra anankiray fotsiny a aminay irakoroa TV anankiray fanarota fahefana ataona olom-bofidy anankiray a zay napiditra olona tsokosoko tao anaty airport TV na mpamboly zava-maniry katsaka tao anaty airport TV rehefa avy eo a nanao fifanarahana ndraiky tamina orinasa anankiray ho anao labiera eto Madagasikara efa ny anaty faritra rovana dia ny fomba afahana miditra sy ny fomba afahana nanao izay exploitation zay dia tao anatiny tsy ara-dalàna tanteraka na tao anatiny na folifoly dia zavatra ohatran'izay a tena iadiny organisation société civile ohatrany ONG
3: tsy anova fomba fiasa nefa ny ONG Tandavanala na eo aza ity ady amin'ny kolokolo ity fa mifandian-dalana amin'ny hiraka lehibe iandraiketana ihany io.
5: Tsy hoe izay vadika anao asa iady amin'ny kolokolo fa mitohy manao ny asanay Tandavanala eo amin'ny fitantanany areny voajanahary sy ny resaka ady amin'ny fiovavantoetrano satria izay anisan'ny asa imasoanay akehitriny sy ny amin'ny hoavy dia ao anatin'izay asa izay a no hitodika manokana sy hijery manokana koa ny ady amin'ny kolokoly dia amin'ny manaraka zany hoe hoan'ny hoavy a dia mbola hitoy zay amin'ny resaka éducation mbola hitoy zay amin'ny resaka formation ny accompagnement reny vondron'olona ifotony na ny comité de base ary koa reny autorité locale dia mbola hitoy ihany koa ny resaka signalement teo mbola hitoy ihany koa miaraka amin'ny alliance pouvoir-gasy zany a eo amin'ny fitoroana ny ady amin'ny kolokoly miresaka tontolenana sy fitotana rena voajanahary zay ngamba rahafitinina.
3: Tsaro fantatra fa ny ONG Tandavanala dia mpikambana feno ary izy ankehitriny no mitarika ni comité d'union internationale de la conservation de la nature eto amintsika.
2: Ny manaitra ny tompona andraikitra hoetina androany dia mahakasika ny fahandroana mpiasa feno fanararaotana na ihany koa hoe licenciement abusive. Maro na hoe misy ireo orinasa zay mandroaka mpiasa ao anatin'ny tsy ara-dalàna, misy ihany koa nefa ny mpiasa tsy mahalala ny zony. Inona nazo atao ao anatin'ity SMS ity izay tany anatiny ny fandarana manaitra ny tompona andraikitra tany amin'ny radio sosial no noentina na hoentina ato anatin'ny izao zanam-pandarana izao?
3: Ny manaitra ny tompona andraikitra androany dia mahakasika ny fandroahana mpiasa tsy ara-drariny, licenciement abusif. Azo atao ve ny mitory sy mitaky dommage intérêt vola onitry ny fahavoazana any amin'ny fitsarana raha mandroaka anao ny orinasa nefa tsy nanaraka ny fomba fiasa? Ohatra, tsy misy fampitandremana mialoha na tsy misy entretien préalable anomanana ny fiarovatenanao. Laharana ifandraisana ahafahana mandefa SMS eto amin'ny manaitra ny tompona andraikitra 03410565 63, 03203987 61, 03481268 00.
2: Alohan'ny anakatonantsika ny vavao amin'ny fampafantarana ny mety toetry ny andro satria mahalinany maro ny mahalala ny mety toetry ny andro ny alakamisy sivy jolay zay sady andro mamarana ny BPC ihany koa dia arahantsika aloha ny andavanandro zay rahana mbalibinina. Mpivarotra kojakoja amin'ny ariva eny an-dalana no hoentiny mbalibinina amintsika androany indray.

0: fain tonton valva eto amin'ny andavanandro radio televizionna sofia madame tahiry sy ny ekipany faritra kojakoja mora amin'ny arivorivo faly miaraba madame tahiry ina vaovao sy maresaka aloha e aha efa ianao amin'izany tabatabatra zany fa arivo daholy ny vidiny entana eto inona sinona ny tena entana vidin'olona matetika eto
1: veta
0: amin'ny firynareo de fahita amin'ity toerana ty de miala eto amin'ny amin'ny firy arivo eto amin'ny stationnement tsika dia akaiky ny beoirika amin'ny zorasi fotoana zao a tsy misy olona zay tsy milahatra mihitsy eto entano ary ny olona anjifa ny entana mora eto aminareo fanentanana tsotra tsy de be resaka loatra angamba tsika fa inona mba sakafo tianao a rehefa misakafo farany herinandro reny enompy ripaka daoly ny enompy tena mahavariana ry zareo a resin'le mpanaintana elektrônika ato a fa de eto amin'ity toerany tia nakan'izao a sary zao ny entana rehetra fahita andavanandro a de hita amin'ity toerana ty avokoa reny rehetrarehetra reny a de arivo daholo reny

0: Walutra fisorana hotsikaretra izay nanaraka tamin'ny ny fahapalalam-bavao ny radio televizion ny Sofia. Azadino ny fotoanantsika ho an'ny rapitso indray alohana fisorana antsika rehetra mamarana ny fahapalalam-bavao ny fampafantarana ny mety hoteritry ny andro. Ametraka ny mandra-peona ho an'ny fotoana rapitso indray. Veloma toko.
1: Manolotra ny araba klasiko vavana manaraka ny mety ho toetry ny andro. Ny andro ny alakamisy kosa dia anorana miatoato ny voamaraina ho an'ny morontsiraky analanjorofo sy atsinanana isy ny zavona ny voamaraina ho an'ny atitany avaratra sy ny afovoatanin'ny Madagasikara iny andrahona mitsitokotoko ny aty amin'ny ilany atsimo atsinanana. Ny ambiny kosa moa dia ny masoandro no ipahantoerana maripana ho an'ny andro ny alakamisy 4 degré maripana vinavina mbandrindra ho an'ny afovoatany 20 hatramin'ny 20 maripana ambony 7 hatramin'ny 30 ny aty amorontsiraka atsinanana ratoka 5 hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny ilany andrefana. Izay ny meteo ho an'ny tian'ity fitananao ho an'ny rapitso indray. Veloma tompoko.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face look amin'ny peozarainao.
2: Wantsika ety fenaratsoa, tsy osahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradrika izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fibre de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toka sy ny sikara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate, impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
3: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
2: Contact 03415 816 04.
4: Je suis un peu plus de temps.
5: Kobaina be otrikaina, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
6: Finday milay be miaraka amin'izy ily, misy marika maro azo isafidianana. Itel, Infinix, Samsung, azo alotsikelikely, manomboka amin'ny 7 arivo ariary isan-kerinandro.

Ao anatiny lamozika ny Scorpion ty ny anaovako veloma finaritra anao indray an. Ho andrapitsy maraina ny amin'ny folo ora maraina ao anaty radio trottoary. Manonona ny tsara indrindra ho anao tsara ty androany ty. Miraso ty mifaly lalandavy. Ok, palpa.

Anotra ny fiarabana tompoko amin'ity maraina ny na kamisy ity alaka misy fasivy volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Manita fiaraka aminay manaraka ny onjam-peo de toloha ny fiarabana ny kopatana sy ny firaritso amin'izao maraindraina izao a akory aby. Naiza naiza de trona zay fiarabana sy ny kopatanina avokoa ny rehetra moa zany a mainy cent trois FM tafiaraka ihany koa amin'ny fahitalavitra sofia amin'izao maraindrainy zao. Akasitrana namana efa niaraka tamintsika hatramin'ny alina tontombalo hatra maraindraina teo taksanay namanao zao hatra amin'ny folo orany a atao anatin'ny fandarana akory fianara. Isaorantsika ihany koa le ray ombony eo fa tsika mifankahindray amin'ity maraina ity kafe ny fandaharana akory fianara sy ny endrikendrika fiarahana zay roso aminao eto na ao amin'ny fahitalavitrao zany. Misokatra ny larina ro ny SMS dedikasa ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny sosikevitra ny laoka sy ny mpikanao miantsena ny mivalora sasany afaka tonga de rosonareo diny zao a amin'ny 34 10 565 63 ao 034 10 565 63 a eo ihany koa ny 33 13 861 70 033 13 861 70 sy ny 3203 987 61 033 987 61. Taksana manao matiko fantatra iza ty avy aizandray ny tafiaraka amiko ary a le fasy mesazy ao zay amin'ny laratsika ao ary a mozika ny antsoany kristy a omeo hery angatakely avy amintsika fa tsika makafiny tontolo andro an'io makafiny fandarina ihany koa atao anatin'ny akory fiana isa taratsika ny fiarahana ny mozika fidirana ambadika an'izany ary

Ni tsara fantatra makasika mety toetry ny andro amin'ity anio ity arosonao vetivety ary andao fantaranao a ny fiposaka masoandro maraina teo dia tany amin'ny anio rasasany ratoka any amin'ny dimy rasasany latsaka fito minitra no iletika ny masoandro ny tapany hariva amin'ny ankapobeny aloha tena hoe manary manara foana mihitsy ny andro ato ato zareo a raha ny maripahana amin'ity anio ity dia valo hatramin'ny raika amby roapolo degré celsius ny maripahana ho antsika eto matsiatra ambony, valo ny maripahana farany ambany ratoka, raika amby roapolo degré celsius kosa ny maripahana farany ambony. Mangatsika foana zay andro zay a ny erikerika etsy andany zany rehefa harivariva iny a hatramin'ny omaly moa de tena hoe ny serikerika manify mihitsy a kotsakotsa mihitsy neny an-dalana eny, malama ny lalana, mila mitandrina foana ho any rehetra rehefa andeha voaka ny trano amin'ny izay lalana malamalama ao zay. Eo ihany koa ny fitafiana ho an'ny fahasalamantsika sy ny sisa, ny ankizy kely mila raha masy ihany koa amin'ny karazana akanjo anaovany sy ny sisa ry ray aman-dreny ny mikarakara ny ankizy ao a satria tena hoe manga tsika e mahamirifiry mihitsiny. Any amikenika fiarahnay eto amin'ny centre FM atao anatin'ny akory fianara ary sy ny ao amin'ny fidalavitra sofia hoe andray arosoanao mpafantarana anao ao ny mpakafi ny fandarana mety hoe mpanao vakansy mankafi ny onjapeo centre FM ihany koa any amin'ny valora sy folo minitra ny zanam-pandarana voalohany arosoanao ny coup du coeur mozika donapo akafi mozika metal rock sy ny sisa anatin'ny migadona mozika mavesatra tsika ao anatin'ny coup du coeur any amin'ny valora sy folo minitra any. De zao ihany koa de efa afaka arosonareo ny sosokevitra anao koa ny zanam-pandarana pikanao miantsena amin'ny valora sasany no androsontsika anazy amin'ny 34 10 565 63 narana na ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 tonga de afaka mangataka ira sy mozika ihany koa nareo. De zao a de ovakina ny afatra orosy ny mozika anareo afaka amin'ny travitsy ary any amin'ny sivira latsaka fahefa ny aniversaire du zoro a any amin'ny sivira sy fahefa ny zone mondiale na ny andro iraisam-pirenena amin'ny resaka ny daty ny 5 jolay ity inandray ny azo resana mampafantaranao zay any amin'ny sivira sy fahefa ny any hoany any amin'ny sivira sasany indray ny resaka ny taoninandro na ny horoscope du zoro atao anatin'ny akory fianara. Hatrany amin'ny folo rano ny fotoana irako aminao moa zany a nasananao hatrany miretraritra zay akafizantsika ny fandarana eto a ny ra sy mozika no tena ibahatoerana afaka mangataka iry ianao a de zao a zay mozika tianao metimety aminao a mba akafizana nyity tontolo andro ny lakamisy ity ny fandaram-potoana amin'ny fetalavitra sofia ondray ndao rosokanao vetivety ary

Ny pharmacie de garde aloha ny na ny fivarotam-panafody miandra raha roso anao a, ny pharmacie centrale de sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec ro telagara ny pharmacie de garde tsika ny nomboka ny fahefana vonatsilay ty hatramin'ny firaika ambin'ny folo ny vonatsilay izany hoe hatramin'ny sabotsy zao a. Ny pharmacie centrale de sud Ambalapaiso laharana 34 76 655 ihany koa ny pharmacie Lamsec ro telagara 34 31 620 26 no laharana fana miantso anzareo 0 34 31 620 26. Raha rehefa salamanatra anao ny rehetra tafiaraka aminay ary.

0: Amin'ny fahitalavitra ny fandaharam-potoana manaraka dokomantera antsika amin'izao fotoana izao ary efa avy eo manaraka ny resety ho an'ny ekonomia tsena dokomantera antsika amin'ny resaka ny Croatie en Croatie attention on serpent raha antsika izay any amin'ny amin'izao fotoana izao moa izany ary efa amin'ny valoro antsika manaraka ny ekonomia tsena resety anankiray ihany koa aoriana ny dokomantera en Croatie attention au serpent. Any amin'ny valora merkely eo film action miaraka amin'ny Lara Croft sy Tomb Raider Les Berceaux de la Vie ny lohateny ny any voaka tamin'ny taona telo sy roa arivo averina kafizina indray amin'ity anio itya hitantsika ny Lara Croft sy Tomb Raider Les Berceaux de la Vie. Any amin'ny folora kosa film en suspense de cross zay ny lohateny ny voaka tamin'ny taona valo sy roa arivo ihany koa ny ronantsary kafisintsika any amin'ny folora andry any amin'ny mitata vovonina tomony sarimiaina le seria iny le desi anime iny teny ho ity indray ny episode manaraka ho ny saison quatre iny saison quatre any amin'ny mitata vovonana roamifolo mahery kely eo roamifolo mahery roapolonitra eo renany fanarantsika sarimiaina iny a de manaraka ronantsary ihany koa tsika planète du requin raha tsika any amin'ny roamifolo sy roapolonitra any ny loateny a planète du requin nivoaka tamin'ny taona enina amin'ny folo sy roa arivo ny ronantsary eo raha tsika amin'io roamifolo sy roapolonitra io moa. Any amin'ny roa ora kosa no lalantsika ny vaovao iray isam-pirenena toy mazatra any amin'ny telo ora latsaka fahateli ny manaraka documentaire anankiray tsika cosimar à l'américain zay ny lohateny. Any amin'ny efatra ora latsaka fahateliny kosa film romance un roman d'amour sady somary comédie izy io no romantique io lohateny zany hoe zay ny lohateny moa un roman d'amour ronatsary somary mampivanitika kely mampitsikitsiky no sady miresaka fitiavana be ihany koa. Any amin'ny dimy ora ny toy ny série dramatique raha tsika isaky ny rivarivy iny 50 professionnels any amin'ny dimy ora ny episode manaraka indray. Any amin'ny anora kosa manaraka doka sisitsika oriana zay ny série tsika voalohany amin'ny anora mahery kely eo a ny Lusandre Parfait ny série faharoa episode faharoa amin'nyteny ity any amin'ny le série vaovao indray a nanomboka tamin'ny omaliny Rosalinda amin'nyteny ity indray ny episode de ny Rosalinda aoriana zay misy doka ihany koa any amin'ny valora to mazatra ny fampalalaom-baovao eto amin'ny RTV Sofia. Any amin'ny valora sasany amin'ny fahitalavitrao ny fandarana malagasy tompona andraikitra aoriana zay ny amin'ny sivora alany venatrano anatin'ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena horonantsary maro samihafa no mandravaka fiarahana ihany koa amin'ny alina iny a arosy ny mpanentana anareo eto alatra ny mpanentanao amin'ny fahitalavitrao zay a ho amin'ity anio ity zay ny anikaanika fiarahana eto amin'ny anjapeo sy ny ao amin'ny fahitalavitra sofia
1: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103 FM.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresakafoana isanandro isanora araraotra tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Anjarantsika eto fianarana tsy indray izao efa tonga eto amintsika ny teknolojia na ilay fitaovana fanamboarana lakilena tomobilina manaraka ny toetrandro. Lakile misy puce télécommande zany e. Adresy tokana ao amin'ny magasin Intercenter apitan'ny station galana Pasambazaha. Manao double azy ny lakilenao, manavao na manolo ny télécommande very, manolo coque ny télécommande inde fotsiny original dia milaminy. Velomatrao ny problème ny lakile misy puce télécommande. Merci magasin Intercenter.
3: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarainao.
4: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Aona rizy atsany ha pasoro taksa akory fianara andefa sirany rizy ramanatoanao zafady le le hoe izay le fanao hoe madame liva ihany dia misaotra
1: azanina zanera
2: azanina zanera
1: karakory amin'izay ma

Avertika manaraka tsasiko ity afatranao anakiray ity 38 amin'ny faran'15 fa na izany no vakiky ihany hoe ina le tsasiko dia amin'izay mety mba marinao kely hoe le ohatra izao le izy taksa aviana moa ny fiofanana atao amin'ny pepe atarandolo izay azafady ny voaty ambala roa ihany fiofanana inona re zany sao dia misy anao sy makasika izay tao fahavariana kely a ohatra ny tsy matazana aho nefa ny ato hoe ahoana ry zany andeovakina ny afatra malaraka manao kompatany 38 amin'ny faran'15 afaka marinao ke ve le ohatra ohatrany izao le izy de mety mba homeko fafapo ihany ianao anatin'ny valiny ao 34 amin'ny faran'ny 75 afatra manaraka ato ary a akory fianara mba mangatakirany lori le ilovio iny a de ampihinany recognisation number 1 atotra ho an'ny vadiny a ny rava ny asa io fo a ny rava ny asa io a iagnonjavy ety ambony fahidrany andao zatsika rosy le mozika ary

0: the zone, whole movement.
1: Welcome. You've got mail.

Ao anatin'izany hafatra manaraka ary 38.59 bonjour 103 FM litekzeta de flude zafady malatra kely a arozontsika ary dia tsotra ho an'ny mankafy anazy tafiaraka amintsika ihany koa atao anatin'ny fandarana akory fianara.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange, ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90, na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao. Inter-Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de manambotra clé télécommande en duplication commande voiture. Wano manana fiar, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi fas manayan pun télécommande en fiarano, de manantunani Inter-Center en Pazambaza, manpiasa ftovana manara pencha siavlin, tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis, Enter Center en Pazambaza, manbe fafampu anou atchan.
3: Amin'ny alalan'ny fitaovana azo antoka tsy avo lenta, izy ity dia manazava ny tokantrano ary mampifandray ny fiarahamonina. Izy ity dia manamora ny fiainana andavanandro ny Malagasy amin'ireo tolotra fanamorana fandoavam-bola samihafa. Aloavy tsikelikely araka ny fahefanao miaraka amin'ny tolotra Pays Azugo, na aloavy miaraka amin'ny findramam-bolanao any amin'ireo banky.

amin'ny valora sasany mahery telo minitra zao eto Madagasikara irosy ndray tsika ho anatin'ny zanam-pandarana manaraka ary a de ny ampiko ianao miatsena efa vonona ve andeha hiatsena sa efa ny atsena eny mahino anay a ina indray ny laoko atsika ary ndao vakina ny afatra ato.

Ndawarisha miaraba taksa na vetia mbala keli ania kurfia na ara pika na ome tse na nila uka tsekia niwa Dia tutke nasi uve zainu waru usua ni tungulis fatabinu sos miaraka mnazi ya Tutke nasi uve de malefa soli venga boys li kiss kiss de tuto ni tafiraka mtika makafia nazi ya kuwa Tutkena si uva zani zarewa afaka Tau tiki aloka mne tuandu Skifton loka narusini piano tika fene malakele anya Atona tini ya pikyo na umia tena Wali sasa ni hatu manurata SMS tena sahiri hamiti hawe ya wana tia naruso hata na masifu Mtuko tuka na kele anu masifu Spas kele anu li manurata SMS hawa Matena mtamba tapi miti ni saku sayana kele miti istauru tena Zire kutana miti ya Saivu azu kufa ina reti retu SMS mtamba tapi retu zarewe Mbada ya nkumi Stefano ni naroli simetu mishuru na nfuntai ya Stefano mesa tine Fa ramba aso toti maisa watoma sabatsara mzai tafita ya nkuni ya fata tafita tsara ya nku 34 mefara 40 ya miaraba taksa pikyo nome tena nilo kwa tikia Dia Raftu tse na kusufa tena sakya sahira na misa zikopato ya rahiro raftu tse na kusuma za listika ye Adi aso to tsika loko amin'ny eton izay anosin'ny piano tsika matavitavy tsara mihitsy dia ampiana ravitoto amin'izay le anaky somataviny iny a dia ao tsara mihitsy menana an'azy matsiro e ho any an-dakisy rehetrarehetra tafiaraka amintsika ho any andeha ikarakara an'izay laoka izay na zao vao andeha hiantsena Dia anakiroa telo zany no tazako ato ali ovy sy totikena teo ihany koa le anakiray ravitoto sy henakisoa Masito mikarakara amin'ny raha soatra any ihany koa ny mikarakara ny sakafo ny mpakafanadinana ao an-tranao Zainas narusta tonatini zanapandara na piki hono mitse nari ya.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Zale stena le walira swara tum sumandata. Mtsala mtsare famiarat. Maratra fona niutu. Nevan ful zara rafak.
2: Kanielazo mitumbula li simple lambre no pesenako.
1: Fina ne kotan seye. Nyai nevana satak.
2: Razoar tubule lamu daison no peseko. Sumandata sa tsimila firni betsaka de meti. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
3: Efa fantatsika ny tsara ny lama laser noho izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 200 ariary. Laser, sentez la différence.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.
4: Avatra manaraka avy amin'ny 33 mefara 88 a kory fianarana avy aty Ambositany zoky a mbalatsao le irany doni nandeha iny a mampiana irany didivezo folian koa de mirary tontolo andro mafinaritra ndao ary rosy ny mozika.

Misy mpanakanto malagasy ao mankalaza fety tsika eto anaterahany amin'ny teny ity, hitazana amin'ny tambazotra serasera ny fampafantarana arabaitsika tany fa ia mankalaza ny tsika eto anaterahany amin'ny teny ity a. Maromaro ny mozika mety nafantaranao anazy fa lolo sy tsika lafika kely ianao mbadika ao hoe tany fa ia sy Prince Mix ozona.

0: Wandreo teratany fahindray arosontsika ny fampafantarana ravina naraka mozika ny tany fahiantsika teo satria mankalasa ny tsika taona terahana amin'nytinitiny mpanakanto tany fahia misy teratany vahiny ty platro ity evangila mankalaza ny fahatelo amby roapolo taonany amin'ny teny ity manika izy a ny fahasivy ny volana jolay tamin'ny taona telo sy roa arivo no teraka mankalaza ny fa telo amby roapolo taonany amin'ny teny ity tya mpanjaka vavy ny tsara tarehy itya raha miresaka ny momomba anazy tsika de efa voafito misy norpa de kale izy a ny taona telo amby roapolo sy roa arivo iny a avy eo lasa misy frantsay ihany koa ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo mitoy an-trany ihany koa tao anatiny fanana misy izy a nahazo ny misy eo amin'ny misy fa efatra amby sivifolo a tao frantsa moa zany a misy norpa de kale ihany koa izy a misy fa efatra voafito tao anatiny izay a atao hoe filatroana ho an'ny tovavy mpanjaka ny atsara tarehy izay akoatr'izay a de mbola lasa voafito ho misy univers ihany koa izy a tao la frantsa moa zany tao anadimy amby roapolo sy arivo iny a ary maneho ny atao hoe mampiavaka anazy zany ao anatin'ny fifidianana misy univers zany tamin'ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo izay everina ho ao anatin'ny top trois no top trente zafady no misy anazy moa zany raha miresaka ny mpanjaka vaviny atsara tarehy ho an'ireny mpilatro manana ny endrika mambika mampiavaka anazy ireny. Zay makasika ny platro malaza ino ny evangila zay makalaza ny fa telo amby roapolo taonany amin'ity anio ity a fantatry ny maro anatin'ny tontolo ny endrika mambika na ny mpanjaka vavy ny antsara tare ho any anakiray ty indray Elodie Fontan dia mpilalao sary mihetsika olona tsary vahiny a teratany frantsay Elodie Fontan feno sivy amin'ny telopolo taona izy amin'ny tinyoty ny fasivy ny volona jolay tamin'ny taona fito amin'ny valopolo sy sivanjato sirivo izy no teraka moa zany a fantatry ny maro anatin'ny tontolony sary mihetsika ny filma io ihany koa ny série télévisé a anisan'ny nafantarana anazy zao ny clam ile comédie de philippine la siro la chio anisan'ny avy nafantarantsika anazy ihany koa zay a ndeha tantara mitoho mandeha amin'ny fahita lavitra frantsay teo ihany koa tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo iny a de nisany nampiavaka anazy ihany koa tao anatin'ny série anankiray a kats anisan'ny nafantarana anazy ihany koa ny kats série anankiray a niavaka be ihany koa tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo iny a ny andeha tantara mitoy a afantarana ny Elodie Fontan zay makalaza ny fa sivy amy telopolo taonany amy teny ity actrice malaza zany a fantatry ny maro amin'ny alalan'ny horonantsary film indrindra ny série télévisé reny. Akoatr'izay ihany koa makalaza ny tsingeritaona terahany ihany koa amy teny ity ny mpanoratra anankiray a teratany belge moa zany izy a Amélie Nothomb feno enimpolo taona amy teny ity a ny fasivy ny volana jolay tamin'ny taona enina amby enimpolo sivanjato sirivo izy no teraka tany Etiebec Belgique miaraba de mirarosoa anazy ao anatin'ny tsingeritaona terahany amin'ny teny ity fantatry ny maro amin'ny alalan'ny mampanoratra anazy ny vehivavy efa sokosokony izy satria mankalaza ny fa enimpolo taonany anio
1: amin'ny sivy ora

Akotany Emilia no tomba zay makalaza ny fa 40 taona amin'ny tinity panoratra vehivavy zokiny tao hoe malaza dia malaza ihany koa fantatry ny maro nomboka tamin'ny taona romsy folo sy sivanjato sy arivo tany hoany ao anatin'ny tontolo ny kantony resaka fanoratana moa zany mampanoratra malaza anazy zay a niavaka izy nytanoratra amin'ny taona romsy folo sy sivanjato sy arivo a nampafantariny ho any rehetra ao anatin'ny tranombarotra moa zany na ny fivarotana boky sy ny sisa reny any ivelany any a nisanganasa ny talentany a hatramin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo iny dia fantatry ny maro mihitsy izy tao anatin'ny tontolony isoratra moa zany na ny fanoroatana mampanoratra mampiavaka anazy izay a teteo ihany koa ny mpanakanto anankiray a Courtney Love raha miresaka anazy tsika dia ho anatin'ny tontolo mozika ihany koa no fantaranazy feno roa amby enimpolo taona androany izy a mpanakanto teratany vahiny a teratany amerikana ny fasivy ny volana jolay tamin'ny taona efatra amby enimpolo sivanjato sy arivo indray Courtney no teraka moa zany a makalazany fa roa amby enimpolo taonany amin'ity anioity anaraka dokotsika de isainy tao anatina mozika anakiray afantarantsika ny Courtney Love zay makalazany fa roa amby enimpolo taonany anio a ho ny zokizoko ny betabe ny mankafy anazy ao anatin'ny tontolony mozika fantatry ny maro ndao anaraka doko aloha de rosy ny mozika ny Courtney Love zay makalazany tsingery taona naterany amin'ny tenuity a namaranantsika ihany koa ny anniversaire du jour

Afatra manaraka ary vakina avy amin'ny 38 mefara 60 bonjour taxa Kofi anara miaraba ny pakafi ny 103 FM vao maraindraina manara be dia malefa soly contente mater ny mbadika an'izany atotro ny tafaraka amintsika makafi anazy ny avy ety ambositsany any dia manako vatano tsy izy ho an'ny olana anankiray ny atarandolo eny mahaino antsika avy aloha izy arosy le mozikary

0: Patsy, fa ny larana 34 10 565 73 ho an'ny Asia, eo ihany koa ny 33 13 861 70 ho an'ny RTL Orange Madagasikara indray, dia ny 32 03 987 61 ho an'ny mangataka taxa mahavereny kely mihitsy aloha ny larana 33 dia navery koa vizy anaky telo.
1: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.
0: Alors que le ole musique ni santal la ifana veriko izy namana de malaro le santal la dala kiliko totra ni paka fianana sta fiaraka amintsika ihany koa de mirary soa e mangatsika ny andro tena hoe manara de manara be mihitsy ary nantirotsika ratin'izana pandarana miresaka ny zorne mondana ny andro raisa pirenena ary

Resaka ny journée mondiale andraisika ny andro iraisam-pirenena kalazaina isaky ny fasivy ny volana Jolay toy izao dia ny journée de la destruction des armées légères izay no resahana isaky ny fasivy ny volana Jolay toy izao anisan'ny manamarika izay izany ny andro anio journée de la destruction des armes légères. Andro ny atao hoe andro natokana ihany koa fifandringanana ny fitaovam-piadiana madinidinika sy ny sisa izay atao hoe tsy nazahoana fikatoavana na koa hoe lalàna ny fampiasana anazy moa izany. Andro ny fandringanana reo a fitaovam-piadiana madinidinika maro samihafa tsy nazahoana fikatoavana na koa hoe tsy tokony ampiasaniny any olo anankiray. Izy ity a dia ny tomboka tamin'ny taona ray sy roa arivo a nisy ny hetsika nataon'ny firenena mikambana moa izany tamin'ny taona ray sy roa arivo iny a izay atao hoe andriganana na koa hoe anafoanana andreo a fitaovam-piadiana izay madinidinika mety hoe miparitaka nefa tsy tokony hiparitaka ireny a izay hofanana amin'ny alalan'ny fanampotehana anazy na mety hoe fanombana anazy na koa hoe fandorana anazy a eo masy mba hoaka zany hoe potehana lay izy a entana rehetra ohatra hoe nisy fotoana zao nisy hetsika ohatra n'izay taty amin'ny faritra Matsiratrambony tany amin'ny distrika raha tsy diso ao a efa nisy ohatra izay ka de tana rehetra mba hanatitra an'ireny atao hoe fitaovam-piadiana tsy nazahoana lalina sy ny sisa miparitaka ireny a avy eo a potehana na koa hoe sombaina mihitsy e zany hoe sombaina eo masom-bahoaka mihitsy ilay izy a mitany mpanao gazety mihitsy koa tonga eo makasara anazy fa io ilay izy ny dorana na hoe ny sombaina tsy azo ampiasaina ntanjona dia mba iseny fandriam-pahalemana maharitra tsy paritany ireny a fitaovam-piadiana madinika ireny mety tsy voatery hoe madinika misy ihany koa mety hoe tsy nazahoanao alalany ampiasa anazy dia aterina amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny sisa mahakasika an'izay ny fitaovam-piadiana raha ny tanjona tianao resana ao anatin'ny fankalazana ny datiny fahasivy ny volana Jolay tamin'ny taona firy izy teo tamin'ny taona ray sy roa arivo no atao hoe ny androm-boan'ny firenena mikambana nanao an'izay hetsika izay moa zany a mba siany fandriam-pahalemana maharitra ihany koa mba tsy fiparitahany ireny a fitaovam-piadiana ireny dorana sombaina ny atao hoe tsy manara-dalàna sy ny sisa entana rehetra tahatra amin'izay fotoana izay hatramin'izao dia mbola misy fotoana misy foana ny hetsika anankiraha ihany koa fanentanina ho ny adiadiana amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana moa ny tanjona amin'ny izy iny.

Zegny aza nareo izy tao anatin'iny andro raisam-pirenena ny zorny mondial nankalazaina, zany hoe ankalazaina isaky ny datiny efa sy mivolatsy olo eto zao ny zorny de la destruction des armes légères, andro ny fandrigana andreo fitaovam-piadiana madinidinika maro samihafa zay atao hoe miparitaka tsy manara-dalàna sy ny sisa ringanina dorana potehana eo masom-bahoaka ihany koa ampahafantarina rehetra hoe tsy azo ampiasaina. Zay ly azanareo sofahina hatrantsika atao anatin'ny akory fianara vakina ny afatranareo ary

38 tamin'ny fara 14 miaraba taksa kory fianarana mamangataka irany rimika verijery a tohatra ho an'ny mpakafy anazy manakopatanana ho an'ny zandry zareo tsy izy a falifaly be eo ok rehefa avy eo io manatsika ho an'ny zanam-pandara manaraka ho an'ny miandro sady ny horoscope efa nandeha ve ny taonandro mbola afaka mbola manana eo amin'ny iray amin'ny mbola afaka eo amin'ny efatra minitra eo haorianan'ity mozika ity a dia akafizintsika avy hatrany ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny taoninandro namana mbola tsy tary ianao ka akafizina le rimika verijery aloha atohatra ho an'le zandrinao ao a le falifaly be ao inona mahafalifaly anazy ao ka e

aminareo a amin'ny nitia dia 8:00 izay ny sifra porte bonheur, ny loko kosa dia mena, ny vitana fanambana dia ny cancer raha toka any amin'ny 5:00 hariva ny fotoana ho an'ny bélier. Ny toro indray ary ho anareo toro a mahaiza mifidy izay lalana tokony hizorana mba tsy ho diso any aoriana, zany ny voalazany ho anareo a manatona toro amin'ny nity otsy izy. Mahaiza mifidy izay lalana tokony hizoranao ianao a mba tsy ho diso any aoriana any. Ny isa roa, ny loko mavo ny vitana fanambana dia ny vierge, any amin'ny 12:00 atoandro ny fotoana raha mamisy zavatra matianao ankanana fotoana na mivoaka ny trano ianao na mijanona ao an-trano a, dia any amin'ny 12:00 atoandro zany tsaratsara kokoa.

Wani izy moindray ary a izay andraikitra napetraka taminao no atao fahasafindra amin'olo-ka farisea moa izay andraikitra napetraka taminao no atao fahasafindra amin'olo-ka fa ny isa fito ny loko fotsy ny vitana fanambana kosa dia ny lion ratoka any amin'ny fitora ariva ny fotoana mety. Izany hoe izay andraikitra napetraka aminao zany dia anao ihany tokony manao anazy fa safindra amin'ny olo-kafa. Tizantsika amin'ny kansera ary ho an'ny manatonandro kansera indray a, aza raisina arabaka teny daholo ny zavatra fa eritrereto tsara. Eritrereto amin'ny lafiny hafa zay ny fanampiny ao. Aza raisina arabaka teny daholo tsy izy ny zavatra fa eritrereto ihany amin'ny lafiny hafa. Isa mety ho an'ny manatonandro kansera 20 ny loko tirkoazy, ny vitana fanamina kosa dia ny balansa any amin'ny folora ny fotoana.

Ifa favaky ni afatra mifanaraka amin'ity mozika ity a. Nangatana ro tao anatin'ny SMS tao, davary. Snowfall.

Musika ny antsika nilanilana anazy etony iny a, de toizana amin'ny tapany farondrainy toninandro ary a, ho anao manana toninandro Lion indray no anisantsika ny fiarahana izay napetraka reo tsiambaratelo, aoka hijanona tsiambaratelo, izay napetraka anareo otsy izy a, ho tsiambaratelo a, de aoka mba hijanona tsiambaratelo, zany hoe rehefa mba secret zany de secret tsiambaratelo mihitsy aloha e, fa zazarazaraina zay. Anisa mety ho ny manatonandro Lion sy frapporte bonheur anareo amin'ity 8:30 ny loko maitso, ny vitana fanamina kosa de ny scorpion any amin'ny midi, mitatao vovonana ny fotoana mety. Ho ny manatonandro fiatsandray ary a, tsara kokoa ny kinga rehefa manao zavatra, tsara kokoa ny kinga rehefa manao zavatra. Isa 5:20 ny loko mainty any vitana fanamina de ny sazitaira ratoka any amin'ny 4 tolakandro no fotoana mety. Balansa, oni balansa indray, matokisa fa tsy irery anao fa misy mahatsiaro anao foana any. Matokisa ho tsizy fa tsy irery anao a, fa misy mahatsiaro anao foana any. Mba falifaly ry balansa, zany nge ntaonandro anteny ity e. Isa 4 ny loko mavokely any vitana fanambina aminareo kosa de ny capricorne amin'ny 5 ny fotoana. Scorpion, hoan'ny scorpion, scorpion indray a, tsara ny fotoana anio a, raha hanarana ndasy tsara ho tsizy ny fotoana amin'ny teny hoe ity raha toka hanarenana ny hatsoana rehetra vita, zany hoany, tsara ny fotoana amin'ny teny hoe ity raha toka hanarenana ny hatsoana rehetra vita, de manaraotra kely zany e. Isa 5:50 ny loko mahetso ny vitana fanambina amin'ny scorpion indray ity ny bélier a, raha toka any amin'ny fihetsika, any amin'ny folora alina any ho any no fotoana mety araka ny voalazany.

0: Voray ny hafatra amin'ny SMS ao an'le antsiany koa tao ambadibadika tao teo a, mba fereny kely hoatra n'le tara teo ihany koa ny nataxa. Simony na stinely anakiray teo te toro a rehefa avy eo ary fantao tiza tsika amin'ny tapany fahatelo de verenana rehefa avy eo. Ho an'ny sazitera indray no anisa tsika ny toninandro a to amin'ny tapany fahatelo a. Ndao aroso ary a de miezaka tsika rehefa amin'ny manaraka mahatonga lolo amin'ny sivyro sasany de efa miroso tsika ao anatin'ny sinampandarana makasika ny toninandro anio. Ho an'ny sazitera ary tsinjofiany ny fahasalamana fa lahatokana ny aina. Tsinjofiany ho tsy izy ny fahasalamana fa lahatokana ny aina. Isa mety ho amintsika ho aminareo sazitera amin'tinyity dia ny raika ambin'ny folo ny isa ny loko kosa dia blesiel manga otrotra ny lokon-danitra ireny. Ny vitana fanambona dia ny poisson ratoka any amin'ny tany amin'ny fitora maraina moa zany ny fotoana. Capricorne no manaraka anazy ao a, aza miandry ny fiainana hananatra vao tonga saina ry Capricorne. Aza miandry ny fiainana hananatra vao tonga saina. Isaria enina ny loko folomboasary a ny vitana fanamina amin'ny Capricorne dia ny verso any amin'ny enora riva ny fotoana mety. Kopatanana kely mihitsy aloha ny verso zay indray no manaraka anazy ato anareo manatonandro verso ny toninandro nareo anio araka ny voalazany fionkitana ary a, izay efa fantatra fa tsy mety a de aza andaniana fotoana. Izay efa fantatra fa tsy mety ho tsy izy de aza mandany fotoana amin'izany intsony e. Zavatra mety atao. Isaray a ny loko manga ny vitana fanambina amin'ny verso indray de ny cancer a, any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana, any amin'ny roa ora tolakandro ny fotoana mety ho an'ny verso. Poisson ary ho an'ny poisson indray amaranantsika anazy ny tapany fahatelo a, iverenina le anakiroate iny avy eo. Poisson a, ataovy amin'ny faharetana izay ataonao rehetra fa izay maharitra no mahazo ny tsara. Ataovy amin'ny faharetana ho tsy izy izay ataonao rehetra fa izay maharitra ihany no mahazo ny tsara. Mila mikirikely mihitsy anao, miafiafy ao, miaritra zay maharitra ihany koa ny vadana andrina. Isa mety amin'ny tinyutia telo ambin'ny folo ny loko mavo ny vitana fanamina dia ny balansa ratoka any amin'ny folo ora ny fotoana. Afaka sivy minitra ny fotoana ho an'ny poisson so de tara miomana malaky raha ivoaka. Zay ny azonareo sy makasika ny toninandro iny fa iverenana ho tsy izy eo ny anakiray teo le toro taxe azafady fatara kely de ny antso ihany koa tomatika tao le gemo a toro a. Ho an'ny toro a, mahaiza mifidy izay lalana tokony hizoranao a mba tsy ho diso any aorianany. Mahaiza ho tsy izy a, misafidy tsara na mifidy izay lalana tokony hizoranao ianao mba tsy ho diso any aorianany. Hoay tena lasa amin'ity toerana tokony tsy aleha ity indray za lalakafy izy zany. Isa roa ny loko mahavy ny vitana fanamina dia ny vierge any amin'ny raika ambin'ny folo ora taondro ny fotoana. Roa ny isa ny loko mavo ny vitana fanambina aminareo dia ny vierge any amin'ny raika amin'ny folo ora taondro ny fotoana ho an'ny toro. Zemo ary kopatana ho anao zokobe atao anatin'ny antso tao hita amin'izay le izy a, izay andraikitra napetraka taminao atao fa aza findra amin'olo-kafa. Izay andraikitra napetraka taminao atao fa aza findra amin'olo-kafa. Ny loko fito ny loko fotsy ny isa fito a ny loko fotsy a ny vitana fanambina na mifanaraka aminareo a dia ny lion ratoka any amin'ny fitora ariva ny fotoana. Ny antso anao ao dia tsy haiko maheno ve. Isay andraikitra napetraka taminao a atao fa aza findra amin'olo-kafa. Isa fito ny loko fotsy a ny vitana fanambina dia ny lion ohatra anareo ihany a. Lion azafady fa tsy gemeaux moa zany, lion ny vitana fanambina amin'ny gemeaux a. Ny fotoana kosa dia any amin'ny fitora arivo. Izay namaranantsika ny toninandro ny fionkitana ary
1: ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.
0: Mm. Saya sandi pipa tu, merci taksa. Nanti faham saya sih siapa. Kasih dekat orang ku. Vakina ni apa cah? Evan isna vida kaya awak ni pakai fana tina na. Ah, suka na vida re. Demar suam baut fit ni rana cakai na. Trantuita miafara kaza salama sofia radio turtrafeti ya swahili na ba tiana la scale fa vita BPC ati magata kira ni Black Sandrios bye bye sako tu maranzani sofa na vita demrar sua ba netare sto ba ilama tare asamia tete na nemzai tunelusa tena mara mitsi asamia sanoti mama na la scale nemzai alifatiki nemzai kani Black Sandrios bye bye sako tuari.

0: amin'ny folour eto amin'ny Sofia Radio. Sofia Radio, la publicité.
1: Miresaka foana isanandro isanora araraotra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega tsindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Finday mbilay be miaraka amin'izy ily misy marika maro azo safidianana: Itel, Infinix, Samsung, azalotsy kelikely araka ny fahafahanao.
3: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isakina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy hariva amin'ny 7:30.

Misy efatra mbola tsy vavaky dia vakina ary a rehefa avy eo tsika marina ny fiarana 34-47 a efa teo izy ity fa ninona lasa niverina hitako ndray 38-15 ndray merci milahirangana reo ao a rahasoa hatrano ny mpianatra ho any efa navita de rahabaina aloha zany navita ny nataotao ho any mpanala fanadinina PPC a raha ohatra hoe mbola misy miverina ny tapany atolakandro kosa de mba vitan'izay hatramin'ny farany a de mba hifantoka tsara amin'izay a amin'ny vakansa fa zay vita aloha dia vity zay nakinina amin'ny ao ambony ao le izy afa efa mananao ianao a de anjarina amin'izay sisa fa miaraka amin'ny centre FM sy ny fahita lavitra amin'izay miaraka amin'ny taxi amin'izay a ok nokoba tany ihany koa ny ray mandre ny mpianatra sy ny sisa ny manaramaso ny mpianatra ao ny vanabe sy ny rehetra ihany koa miraro sofona amin'itya ny farano ny fiatenany fanadinampanjakana BPC ity mba omby avokoa ny rehetra zay

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

0: Radio Sofia.
1: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 2:00, anime parkat.
2: Here we go. 1, 2, 3, 4.

0: Pegasus.
1: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 2:00, anime parkatsy.
2: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Inartopola sy tokovavy miaraba mikavaliana indray ho an'ny tsirairay izay mbola manohy hatrany ny fiainoana sy ny fijerena ny radio television Sofia amin'izao atoandro ny alakamisy fasivy ny volana jolay tana 2024 izao. Mahery efatra amby roapolo minitra ny amin'ny folora maraina araka ilay sendrika fampafantarana teo izay dia hiaraka indray isika tao anatin'ny fandaharana vaka sy teknôlôjia ary fomba mampanao malagasy, izany hoe zavatra anankitelo samihafa moa zany izay dia hoentina aminao tsirairay rehefa ny amin'ny iraika amby folora atoandro. Fa mialohany izay dia hiaino mozika samihafa isika satria dia mbola misy ihany koa ny mozika izay anisany hoe mbola tsy nandeha tao anatin'ny fandarana akory fianara teo. Fanaizana tsy izany dia mankasitraka be dia be indrindra aloha zany ao anatin'ny safidinao manaraka ny onjapeo Sofia. Dia tao anatin'ny jenerika na ny fampafantarana teo dia taksa moa zany no tena hoe tompon'ny fandarana fa somary mindrana kely amin'ny ity andro any ity dia manome tokony tsirairay nefa ny hafa afinaritra anao izay fandarana izay atolotro anao rehefa avy eo. Mozika fidelana vetivety aloha zany no anomboako azy.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026, miarakam le fnusana vavau. Stun pet Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte Usarenau.
2: Miresaka fôny, isanandro, isanora, araraoty ireo tolotr'amory, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
3: TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amam-panao malagasy. Fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, Santo FM, isaky ny alakamisy amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 14:00. Anime Parkatsy.
4: Here we go. 1, 2, 3, 4.
5: Mahery telo minitra ny amin'ny raiky ambin'ny folo ora atoandro araka izay jenerika fampafantarana teo izay dia hiditra avetrany isika ao anatin'ny fandaharana teknolojia faka fomba mampandao malagasy. Taksa moa izany tena hoe tompony andraikitra ity fandaharana ity fa mindrana kely ao amin'ny andro any fotsiny. Manamafy aloha ny teny fiarabana ho andreo izay tafiaraka hatrany amin'ny onjam-peo Sofia. Mety hoe vaozao mihitsy ianao niverina avy niantsena ohatra na mety hoe ny zavatra nataonao tany ivelan'ny tany dia zao mihitsy ianao vao tonga ao an-trano a. Misafidy ny onjam-peo Sofia, ataoko angamba fa tsy ho matiantoka ianao ao anatin'izay fanjoinao ny onjam-peo Sofia izay satria dia hitondra zava-baovao anao ato anatin'izay fandaharana izay ho amin'n'ity alakamisy atoatoandro ity. Ao anatin'izay fandarana izay dia zavatra anakitelo samihafa, atao hoe samihafa moa izany izy ity fa mifampitohy, mifampiankina ny teknolojia no resahako voalohany indrindrany. Amin'izao fotoana izao aloha dia tena hita mihitsy hoe miroborobo ny teknolojia ny rehetrarehetra mihintsiny, izany hoe hatramin'ny kely ka hatramin'nylehibe indrindra ao anatin'izay dia tena hoe miroborobo mihintsiny a. Dia indraindray isaka hoe tsy voafehintsika ny fampiasana azy, dia manentana foana moa izany ao anatin'izay hoe fanampiana ho an'ny tsirairay izay a, dia mahaiza foana mampiasa azy. Tonga eto manokana ny fampiasana finday. Ny finday moa izany no resahana manokana indray eo amin'n'ity androany ity ato anatin'izay teknôlôjia izay. Ao anatin'io finday io dia misy ny atao hoe application izay angamba ny tena hoe aizan'ny tsirairay azy avy a, aizan'ny tsirairay azy a, satria misy ny teny frantsay, izany hoe ny teny baiko dia tsy maintsy hoe izay ihany no azahoan'ny tsirairay azy. Dia ao anatin'izay ozy izy misy application dia horesahana manokana ny mail izy io moa izany a, be diaibe ny mampiasa azy dia be diaibe ihany koa ny tsy dia mbola mahavoafehy hoe fanaovaninona ka izany, dia inona ihany koa no azo ampiasany an'izay a mail izay. Raha ho an'ny taloha izao dia tsy mbola misy izany, izany hoe efa nisy ihany fa saingony hoe mety hoe anankiray ao anatin'ny folo na folo ao anatin'ny zato angamba no mampiasa azy, fa saika hoe afatra, izany hoe manoratra taratasy mihitsiny dia alefany amin'ny posta vao afaka hoe mifandefa afatra, mifandefa ihany koa, misy ihany koa ny dossier izay tsy maintsy hoe alefany atoerana lavitra dia tsy maintsy hoe mikarakaran'izay mihitsy ianao dia aterina eny amin'ny posta izay vao tonga any amin'ny toerana izay tokony hoe andefasana azy. Fa amin'izao fotoana izao dia afaka alefanao mail tsara mihitsy izay dosienao izay izany izao anisany hoe fa fampiroboroboana, izany hoe fa hoe fa fivoarana izay a teknôlôjia izay, dia ho an'ireo izay mety hoe tsy dia mahavoafehana izay izany hoe mbola tsy mahafantatra hoe atao anaka ny fampiasanana izy io dia izay izany efa afaka hoe ampiasainao azy. Zany hoe tsy misahirana, tsy misahirana ohatra ny taloha intsony hoe mbola andovola ianao, eny e, tsy maintsy andavana vola ihany koa moa zany zay, fa tsy ohatra ny taloha hoe mbola ivezivezy makare makatsi ihany koa ianao, dia mbola mety hoe miandry fotoana miandry ora ihany koa ianao vao mety hoe tonga any amin'ilay toerana izay dosienao izay ohatra, fa amin'izao fotoana izao dia efa hoe vitanao ao anatin'ny minitra ihany koa izay fandefasana taratasy izay amin'ny alalan'ny mail ozy izy.

Ie, izay ny mahakasika an'iny a, izany hoe tsy dia misy horesahana lava be fa ho fanampiny fotsiny a, dia misy ihany koa no anisany hoe fampafantarana, fanitsiana ihany koa ho an'ireo izay mampiasa ihany koa ny finday ao anatin'izay firoborobo ny teknolojia izay. Misy ihany koa ny atao hoe ao anatin'ny tambazotra serasera moa izany dia ny Facebook a, dia misy ny izany hoe ao anatin'io dia be da be mihitsy ny zavatra azontsika ampiasaina ao anatin'izay a, satria misy moa izany ny atao hoe WhatsApp a, dia misy ihany koa ny atao hoe Messenger, dia misy ihany koa ny somary hoe tsy mahavoafehy an'izy io, dia eo ihany koa ny MP, izany hoe zavatra anankitelo samihafa izy io amin'ny tononantsika ny fomba fanonona azy fotsiny, fa ny zavatra anankiray ao anatin'izay izany hoe ny tanjona anankiray dia hoe ny afatra, fa misy ny somary hoe mampifangaro an'azy io a, satria mety andefasan'olona afatra ianao dia ny any amin'ny MP foana no jerevanao, nefa mety hoe tsy ihany no andefasany azy a, dia lalany samy hafa ihany koa izay. Ho anatin'io finday io dia tena anisany hoe mila izany hoe mila mahay tsara mihitsy ianao mikajiny rehetrarehetra mba tsy fangaroniny izay, satria raha tsy hainao zao no manavaka an'izay dia mety hoe efa tonga any aminao efa ela ilay afatra fa noho ny hoe tsy fahaizanao na mety hoe tsy fahafehezanao izay angamba ny tena hoe malaza anazy kokoa, tsy fahafehezanao hoe aizakay no mitotona izay afatra izay, dia mila fantarinao ihany koa izany hoe zavatra samihafa mihitsy a izay rehetrarehetra teo izay. Ny ofeny izany a, dia rehefa mampiasa finday ianao a, dia tsy hoe ireto sy reto fotsiny ny ohatra hoe ny application ao anatiny a, dia jerena fotsiny eo jerijerenao fotsiny eo, fa mila hidiranao a, dia mila atrandranao ihany koa hoe inakay ny tena ampiasaina anytya application anankiray ity, fa tsy hoe hitanao eo fotsiny a dia fanaovana an'izao. Tsy mamenatra mihitsy ny manontany olona ianao hoe efa tika fanaovana inona inona sinona ka izany no afaka ampiasana anytya application anankiray ity mba tsy ho sahirana ianao, satria mety hoe izay zao mety hoe menatra ianao ny anontany hoe itika fanaovana inona, fa afaka ianaranao tsara, anontanianao ihany koa an'ireo izay mety hoe efa mahavoafehy an'izay.

Zay an, izany hoe ny resaka teknolojia, ny fandefasana taratasy hoy izy a, izay moa izany ny tena hoe amin'ny ankapobeny tiana ho ampitaina ho an'ny rehetrarehetra, misy ny atao hoe email dia afaka andefasanao taratasy soma tsara mihitsy izay an, andefasanao dossier ihany koa raha somary hoe lavidavitra ny toerana, somary sahirana mihitsy ianao an, raha ohatra hoe mbola tsy voafehinao no mampiasa azy an, dia miezaha manantona an'ireo izay efa hoe matihanina ihany koa amin'ny fampiasana azy, satria indraindray ihany koa raha ohatra hoe mbola tsy voafehinao na eno ianao izao androany an, dia mety hoe mbola tsy voafehinao ilay izy dia nalefalefanao nataotaonao fahatany an, dia mety hoe mivaralila mandeha any amin'ny tsy tokony ho izy an, ny izy an, dia lasa tsy mety indray izay, fa mianara mihitsy aloha manao azy an, tsy mamenatra ozy izy any, manontany ho an'ireo izay efa mahavoafehy anazy hoe atao ahoana kay ity, ahoana sy ahoana kay izany an, aiza ny tokony hoe hidirana ampiasana an'ity an zavatra anankiray ity, dia indraindray ihany koa rehefa tena hoe mampiasa azy io ianao dia tsara ihany koa azava tsara fa tsy hoe fandefasana sy fandraisana fotsiny io, fa mbola misy ihany koa ny atao hoe fitelechargena an'izay, izany hoe fangalana azy, fa mety hoe tsy ilay mpandefa ihany no tena ilainao azy, fa rehefa misy ihany koa ny avy any amin'ny namana, avy any amin'ny toerakafa, dia ilainao hainao ihany koa ny maka n'izay zavatra alefan'olona aminao izay. Tombony be da be mihitsy isika amin'izao fotoana izao an, anatin'izay foroborobo ny teknolojia, indrindra indrindra ny finday izay, satria dia somary hoe tsy de izany hoe tsy de sahirana be ohatra ny taloha intsony amin'ny rehetrarehetra raha ohatra hoe io finday io ihany no resahana, satria raha ho an'ny taloha izao an tsy mba misy an'izany hoe fandefasana vola izany, fa amin'izao fotoana izao dia tena hoe na ny toerana lavitra be any ary ianao dia efa afaka mandefa vola, nefa raha ho an'ny taloha dia tsy maintsy hoe manantona poste ianao mandefa n'izay vola izay, ary tena mbola mila antoka be mihitsy hoe zaozao ny taratasy atao an, vola ny ao anatin'io, fa amin'izao fotoana izao dia tena hoe efa manamora ny fiainatsika tsirairay avy any ny firoborobon'ny teknolojia mahakasika n'izay finday izay, dia ny tompotena izany hoe ny tsirairay no mila mavoafehy an ny fampiasana azy io. Atreo aloha izany no azoko ndresahana mahakasika ny teknolojia naraka mozika anankiray, dia miditra indray isika ao anatin'ny vakoka sy ny fomba fanao malagasy. 3, 4.

0: TVF teknolojia vakoa sy fomba mampanao malagasy fandaharana rahanao eto amin'ny radio Sofia 103 FM isaky ny alakamisy amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 2:00 anime parkatsy.
1: Here we go. 1, 2, 3, 4.

Efa mahery fito ambin'ny folo minitra ny amin'ny iraika ambin'ny folo ora atoandro a, hiditra indraisika ao anatin'ny vaka sy ny fomba amam-panao malagasy. Anatin'ny vaka aloha zany no resako voalohany a, de ireny a zavatra vita amin'ny tanimanga ireny, izay indray zany no andeha ho resako a anatin'izay vaka izay. Azontsika sokajiana tsara hoe vaka izy ireny a, satria ny tao aloha zany hoe ny olona tany aloha tany no tena hoe mampiasa an'izy ireny, fa amin'izao fotoana izao mbola be da be ny an-tsena, mbola misy ny an-tsena fa mety misy ny tena hoe mila azy, de misy ihany koa no efa hoe anaovana haingotrano sisa izy amin'ny fotoana, de misy ihany koa no mba te anjifa, mba te hividy, nefa mety hoe tsy hainao, tsy voafenao inaka izany no ampiasana an'izy ireny. Vita tany manga zao ohatra ny vilany, zany hoe vilany tany zay angamba tena izantsika anazy a, vita amin'ny tany manga ireny a. Misy ihany koa ny tena fa hoe matianina tsara mihitsy amin'ny fanefena azy ireny, de eo ihany koa ny vazy, eo ihany koa ny sinibe na boboka zay angamba ny tena hoe aizantsika anazy a. De misy ihany koa ny fakana rano ho an'ny olona taloha, de ireny a no fatsakana rano. De misy ihany koa ny akoatr'izay, izany hoe le anaovanaovana haingotrano ireny, ohatra hoe ny haingotrano ohatra hoe ny vita, zany hoe vita amin'ny tany manga, ohatra hoe omby ireny, ireny inona moa izy teo hoe voankazo izy ireny, izany hoe efa volavolaina amin'ny tany manga, izay no atao nahatonga na ny teny hoe misy ny efa hoe anaovana haingotrano mihitsy a izy ireny. Azontsika atao tsara mihitsy hoe vakoka ny antsoana azy ireny a, na de somary hoe taty aoriana vao taty afara, zany hoe taty aoriana ny nanamboarana azy, fa azontsika antsoana tsara mihitsy hoe vakoka izy ireny. Hoan'ny any ambanivohitra, zany hoe ny any ambala, de tena hoe mbola mampiasa ny siny be aloha zany atreto, zany hoe rehefa mandeha mamanga ny havana any ambanivohitra any ambanany a, de mbola matazana misy mampiasa n'ireny boboka ireny. Ny vilany tany ihany koa tena hoe mbola misy ny mampiasa azy. Ny ty andrenivohitra ihany koa moa zany de mbola tazana ihany koa misy ny mampiasa n'ireny a vilany tany ireny, fa zany hoe misy rehefa hoe mandalo tsy fahasalamana na ihany koa ny vehivavy bevoka, de misy ny atao hoe ratsiana te hihinana sakafo andrahoana amin'ireny vilany tany ireny, de izay fotsiny no ampiasana azy. Kanefany a, raha ny tena marina, raha ny tena izy a, ho an'ny olona aloha zany izay hoe te, zany hoe te hilamina ny tosidranao na ny tensionnao, de tsara foana mihinana vary andrahoana amin'ireny a vilanytany ireny, zany hoe azontsika fitifaina izy ireny, azo vidiana, de azontsika ampiasaina, fa zany hoe tsy atao matetitetika satria raha ny vatantsika ihany koa a de tsy mitovy amin'ny vatany taloha. Ny taloha mantsiny a somary hoe mateza raha ho an'ny vatana fotsiny resana, fa amin'izao somary hoe marefo a nohony hoe ny sakafo hoanina sy ny zany hoe ny rivotra iainana amin'izao fotoana mihitsy anisany hoe tsy mampitovy a ny vatan'ny taloha sy ny ankehitriny. De afaka ampiasaintsika tsara ihany koa ny vilantany ireny andrahoana ambizo, andrahoana vomanga, zany hoe mahasalama ihany koa zany a ny vomanga na ny ambizo izay andrahoantsika amin'ireny a vilantany ireny, satria mety mahita ozy izy a nareo eny an-tsena hoe itony ary matao inona, inona ary ny ilaivana antony, ny ampiasana antony a, fa de tena hoe tokony manana n'izany ny tokantrano tsirairay a satria ilaina amin'ny ara-pahasalamana. Tsy voatery hoe ny sakafo andrahoana amin'ireny vilany kokoty ireny ihany no tena hoe ilaina sy ara-pahasalamana, fa mba mila ihany koa ampifanolosoloina eo a ampiasana an'izay a vilanytany ireny, fa izy aloha zany tsy mety andrahoana loka e, satria tsy afaka ho asitsika menaka mihitsy, tsy afaka ho anendasantsika saosy mihitsy ny reny vilanytany ireny, fa ny vary ihany no azontsika ketrehana andrahoana amin'ny vilanytany a, na ihany koa ny vomanga na ny ambizo. Thank you.
De misy an'ireny somary miendrika ohatra ny vilia baolina ngeza ireny na ireny anendasana kafe ireny, ireny ihany koa dia azontsika ampiasaina soma tsara mihitsiny an, satria azo antsoina hoe vaky tsara aloha izany ny tokantrano mba misy an'izy ireny an, vaky ireny, satria tsy ny kafe ihany no afaka endasina amin'izy ireny an, fa voanjo ihany koa izao dia afaka endasinao tsara amin'ireny vilany tany ireny.

Tuizako foana izay an rehefa avy eo fa andaloha anaraka ny ity mozika anankiray ity an mozika ny rapprosy sy jadamche izy ity an betsiboka tolotra mpitiavana ho an'ny rehetrarehetra.

sy GDMG Mozano nampiarapeo tao anatiny ny Facebook izay lohateniny iny mozikiny. Verina tao anatin'ny fandaharana vaky moa izany no resahako farany teo taorian' iny teknôlôjia iny dia mbola horesanay ihany koa ny fomba mampanao malagasy rehefa avy eo fa somary hoe amaranako an'izay makasika ny vaka izay dia fanentanana angamba ho an'ny tsirairay isika raha vao miresaka n'izany atao hoe vaka izany ny tena hoe fehezantsika anazy dia hoe tranombaka fa tsy voatery ihany nefa ny hoe trano no atao hoe vaka fa ny fitaovana ihany koa izany hoe ireny fitaovana tany aloha izay nampiasain'ny taolo ireny dia azontsika tenenina tsara hoe vaka izy ireny. Tamin'ny ity androany ity dia ny fitaovana vita amin'ny tanimanga moa izany no noresahako izany hoe ilaina izy ireny mba hananany tsirairay ihany koa any anatin'ny tokantrano tsirairay avy ihany dia efa nomeko anao ihany koa hoe satria mety izay zao no sakana tsy anjifanao tsy fitanao ividiananao an'izy ireny vilanytany moa izany atao inona inona moa izany no ampiasana anazy ireny afaka andrahoana na vary soma tsara mihitsiny dia afaka andrahoana vomanga ihany koa ny siny be ihany koa afaka asiana rano afaka hitehirizana rano mahasalama ihany koa ny rano ao anatin'izy ireny satria raha ho antsika ity andrenivohitra ity izao dia mampiasa rano amin'ny pompy izany hoe rano efa voadio amin'ny eau de javel ireny dia afaka tehirizintsika ao anatin'izy izany hoe manana tsiro hafa kokoa izy rehefa hoe ao anatin'ireny siny be tanina ny boboka ireny no hitehirizantsika azy dia ny vilany tsy misy sarony ireny moa izany vita amin'ny tany ireny afaka anendasantsika kafe anendasana voanjo afaka ampiasaina ihany koa afaka amananao rano fotsiny ihany koa tsara ihany koa ny mandro amin'ny rano izay afaka avy afianaintsika amin'ireny vilany tany ireny mahasalama ozy izy izy ireny. Dia misy ihany koa moa izany ireny mendrika ohatrany siny be ireny izy fa le atonotony le salatsalany dia ozy izy ianao indray hoe inona indray no ampiasana inyizy ireny raha ho an'ny talomany izao dia ireny no atsakana rano tao alohan'ny chauvi talomany dia vy ihany koa no afaka natsakana rano fa ty aoriana ty izao no vao misy an'ireny plastika ireny dia tao alohan'ny nampiasana ny chauvi ireny dia ireny no fatsakana dia afaka atsakana tsara mihitsy dia ozy izy nareo hoe tsy mezan'ny olona vera ireny no entiny eny ampatsakana mbola misy ihany koa no mampiasa an'izany tsy ho vaky ve satria nany taloha zao dia tena mety hoe mahay milolohany ireny tsara mihitsy fa ny amin'izao fotoana mety hoe tsy ahay an'izay ny zavatra tsy ataonao isan'andro zany hoe tsy mahazatra anao mety hoe

0: Tamin'ny 30 minitra sa tany amin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro an, faranana amin'ny fomba amam-panao malagasy ny fandaharantsika an, mahakasika an'izay an, TVF izay, fa somary io asiana mozika anankiray aloha izany an, dia miditra ao anatin'izay resaka indray mahakasika ny anatin'izay fomba amam-panao malagasy izay ny fiarabana. Tsy ilay fiarabana ilay hoe akory aby, sy ilay hoe salama ve sy ny bonjour sy ny sisa, fa ilay fomba fiarabana hoe inona indray an, ny fomba fiarabana rehefa andeha hamangy mpifany ianao, rehefa andeha hamangy ihany koa ianao mety hoe olona tsy salama an, dia nahazo ny fahasalamana. Mety hoe ny ankoatr'izay ihany koa, mety hoe tsy voafehinao ihany koa hoe inona kay izany no tenenina ho an'ireny mety hoe nisy mpiteraka, dia sanatria izany hoe tsy nahazo, dia mety hoe tsy hainao inona ny zavatra ho tenenina. Dia misy ihany koa ny ankoatran'izay fotoana ny famorana ihany koa izao, dia mety ozy izy ianao hoe tsy hainao mihitsy n'ilay fomba fiarabana ny ankizy an, ray aman-dreniny ankizy izay manana n'izay hoe vita famorana izay. Dia omeko anao izay rehefa avy eo aho reny ity mozika ity, medley moa izany izy ity an, mpanakanto Vety Fianarantsoa no mivahazo azy ity an, ao Rajoro, ao Ratsirahona Rakododo an, ao anatin'ity ihany koa ny feo an'i Rantoana be da be zareo e, izany hoe mpanakanto avy eto Fianarantsoa. Dia andeha ankafizintsika mihitsy ity, dia ao reny ity an miditra ao anatin'izay fomba mampa nao malagasy an, fomba fiarabana izay.
1: Iro nandaony kabosy farara, fanzava kapo, reharehan'ny gasikara.

0: Ienary, manamafetrany ny teny fiarabana izay mbola eo sy ny mbola voasoamitsy ihany koa voatafiaraka amin'ny onjapeo Sofia mahery 20 minitra ny amin'ny 100 ratoandro a. Mamarana ny fandaharana TVF isika, izany hoe ny fomba mampanao malagasy no hamarana anazy a, raha efa nialoha teo ny teknolojia, ny vaka ihany koa izay vao eo mihitsy ny namarana azy a, dia ny fomba mampanao malagasy moa izany ny tena hoe hamarana antsika azy. Araka ny efa natsidiko teo ihany koa dia mahakasika ny fomba fiarabana, izany hoe ny teny fiarabana moa izany a, ho an'ireo izay isa tsikajiny arakaraka ny zava-mitranga izay indray no andeha ampahafantarina anao a, izany hoe ho anamafisana ihany koa ny kely a efa hainao, satria misy dia tena hoe tsy havanana mihitsy amin'izany fomba fiarabana rehefa misy zavatra mitranga izany, dia le tsy maintsy miandry olona foana andeha amangy ianao, ohatra hoe amangy mpifany ianao dia le miandry olona foana, satria mety hozy izy ianao ka tsy mahay inona ary ny zavatra ho tenenina rehefa tonga any a, dia tsara foana mahavoafehy an'izy ireny, satria tsy voatery hoe hiandry olona foty foana ianao a vo havita zavatra. Ny fanampin'izay ihany koa hoe andeha ihany ianao miaraka amin'ny olona fa lay hoe anay aby izay. Izay moa izany dia anisany hoe be da be ny mampiasa anazy hoe anay aby izay, izany hoe ny anankiray ny anankiroa ihany no mahafehy anazy a, dia ny sisan'izay dia le manaraka fotsiny hoe anay aby izay. Lasa fahazarana fa mba mila ihany koa ianao mba mahavoafehina, dia atao hoe tsy izy rehetrarehetra fa ny sombotsombony ireny zava-mitranga ireny, satria izay no atao hoe fiarahamonina, mafantatra tsara ianao ihina indray ny tokony ho teny hoentina ho anatin'izay zava-mitranga anankiray a izay. Ho atomboka aloha izany ao anatin'ny teny fiarabana, raha toka hoe ao anatin'ny tsingerintaona na ny tolonandro, izany hoe ny tsingerintaona no anomboana anazy, satria ny izay no zava-dehibe a izay resaka tsingerintaona izay, izany hoe ny fananana tombonandro, izany avokoa ngamba ny rariny tsirairay hoe mba ho ela velona. Ny teny tena tsara omena ao anatin'izay olona anankiray anisany hoe nahazo an'izay tsingerintaona izay dia hoe arapaina nahatratra ity a daty androany ity, izany hoe nahatratra, zay izany ny tena raha tokony ho izy, dia izay ny teny fiarabana omena an'izay olombelona nahazo ny fahatratrarana ny tsingerintaona nanterahana izay hoe nahatratra, fa misy ihany koa ny zatra n'ilay hoe tratra, fa nahatratra izay no tena hoe izy kokoa. Dia ny manaraka an'izay moa izany anisany hoe tsy adinintsika foana ilay hoe mirary soa dia mirary fety sambatra, tsy maninona fa ny tena zava-dehibe dia ny fahaizanao ilay hoe arabaina nahatratra ny tsingerintaona, ny tsingerinandro tsingerintaona naterahana ao amin'ny ity androany ity, raha ohatra hoe androany zao nahatratrarana an'izay tsingerintaona naterahana izay, dia afaka toizanao hoe mirary soa dia mirary fety sambatra. Fa misy ihany koa raha somary efa olondehibe efa nahazoazo taona, izany hoe fa ty amin'ny 70 taona ny miakatra ty a, dia azo toizana tsara mihitsy ny hoe mirasoa tra, izany hoe hotrajafy mifandimby, raha ohatra ka hoe efa somary efa nahazoazo taona, somary efa lehibe a ilay olona arabainao a ao anatin'izay hoe tsingerintaona naterahana izay. Misy mantsy ny zatra ny ao anatin'ny tambazotra serasera le ilay hoe joyeux anniversaire sy ny hoe félicitation, fa indraindray ihany koa izy ireny, izany hoe tsy ao anatin'ny tambazotra serasera ianao no hoe ampiasan'izay foanafoana, fa raha hitanao mivantana kosany ve ilay olona dia mbola izay foana no ampiasainao, fa ampiasao ny teny malagasy satria izay no mahamalagasy atsika, arabaina nahatratra ny tsingerintaona mety androany ity a, dia mirary soa dia mirary fety sambatra, raha ohatra hoe somary efa lehibe izy a dia afaka irarianao tsara mihitsy ny hoe mirary ianao a atrajafy mifandimby. Ny aorian'izay dia ny fahasalamana, satria rehefa mahatratra ny tsingerintaona moa izany dia ny fahasalamam-bandana ihany koa anisany hoe tena ilaina. Ao anandray ary ny teny fiarabana raha ohatra ka hoe nandalo tsy fahasalamana ilay olona dia salama rehefa avy eo. Arabaina indrindra nahazo ny fahasalamana, zay ny tena hoe izy kokoa. Arabaina indrindra tompoko nahazo ny fahasalamana, fa misy ihany koa moa zany de zatran'ilay hoe tompoko a, de arabaina indrindra nahazo ny fahasalamana, de fa mahavoafehy anazy ihany koa izay. Raha misy ihany koa ny terabao a, de mendrika ihany koa mentsika teny fiarabana mahafinaritra izy ireny a. Arabaina nahazo ny 5 sy 0, ohatrany amin'izao fotoana tsy de be da be intsony, izany hoe tsy de maro no a, tsy de mampiasa an'izay intsony, fa ilay hoe arabaina vita soa, arabaina na vita soa, raha ohatra ka hoe ny ray aman-drenin'ilay teraka no hita de hoe arabaina na vita soa, na mety hoe ny manodidina anazy. De raha ohatra hoe tena izy tompo tena moa zany ilay teraka moa zany hitanao de hoe arabaina vita soa, fa ny tena tsara de ny tena izy a, de hoe arabaina nomen'Andriamanitra ny 5 sy 0. Raha sanatria ndraika hoe niteraka izy a ka tsy azo ny zaza, raha sanatria sanatriany zany a, fa mirary foana moa zany ny firaritsika de ny hoe hiteraka soamantsara ahazo an'izay zaza izay, fa raha sanatriany zany ka hoe tsy nahazo izy, niteraka ny tsy nahazo, de ahoana indray ny fiarabana azy? Arabaina nahazo ny aindehibe, izay ny fomba fiteny. Raha ohatra ka hoe iarahaba mpifana ianao a, terabao a, tsy nahazo zaza izay, hoe arabaina nahazo ny aindehibe.
1: Sans foi et fait.

Ny manaraka an'izay ihany koa satria ho anatin'ny fiterahana sy ny famorana izy io dia anisany hoe zavatra anakiroa mitovy satria samy fampitana avokoa moa zany. Teraka ianao a dia mampita izay famorana zany hoe mamora dia tsipoatra ihany koa dia fampitana ihany koa izay araka ny fomba fiteny a. Dia ny fomba fiteny indray raha ohatra ka hoe namonjy famorana ianao a, mety misy ozy izy any tsy mahay azy ity fa dia vita tsotsotra eny, arabaina namana, arabaina izay fotsiny fa tsara ihany koa mba toizana arahabaririna e. Samy fampitana ozy izy any fomba hitenenana azy a, zany hoe hiteraka ianao a dia fampitana izay satria samy iaina moa zany no miady eo anatin'izay, dia ny famorana ihany koa dia fampitana ihany koa izay tsara ihany koa mavofe hoe inona kay no ilazana ny ireny fampitana. Dia izay ihany koa zany no azo hiarabana ny zazakely a izay nataon'izay didipoitra izay na ny didipoitra arahabaririnina. Dia mora fery izay moa zany no anisany hoe fanampin'izay a na hoe aza ela fery izay a, dia anisany hoe tsy adiny ihany koa rehefa miarahaba ny zaza izay natao didipoitra ianao a, arahabaririnina aza ela fery, mora fery. Ny ankoatr'izay ihany koa a dia ny fanambadiana. Anatin'ity fanambadiana ity a dia be dia be mihintsiny a moa zany no mamehiny izay fanambadiana izay a, eo ny fisoratam-panambadiana, mety eo ihany koa ny vodiondry, ny ankoatr'izay ihany koa ny mety hoe ny savaranandro ihany koa anatin'izay fanambadiana izay. Ny ankoatr'izay marobe moa zany e, fa fehezina ao anatin'ny anankiray izay rehetrarehetra izay arabaina na azo ny anjara tandrify dia mirary soa ny tokantrano vao a ary ho lambana koa dia faty no isarahana. Zany hoe raha ny tena fomba mampanao malagasy a dia izay no tena mahavoafehy a rehefa miarahabana izay a resaka fanambadiana izay, arahaba na azo ny anjara tandrify dia mirary tokantrano vao sambatra ho lambana koa dia faty no isarana. Tena hoe raha ny mpanambady vao no mahazo an'izany teny firaretsoa fiarapana izany dia tena hoe tanteraka tokoa ane izany, amenina angambany di no hotohiana izay. Ny ankoatran'izay ihany koa a raha misy ny afa-panadinana dia misy ihany koa ny fomba fiarapana, fomba fiteny fiarapana azy a. Ny mahazatra antsika ihany koa ilay any anaty tambazotra serasera le hoe BEPC na hoe CEPE en poste dia le hoe félicitation foana ny mahazatra antsika, fa mba misy koa ny teny fiarapana izay homenan'izy ireny e. Arabaina indrindra dia miratra soa sy fanambinana hatrany a dia tombo fahaizana. Tsara avokoa izay nyresantsika teo izay a, fa misy ihany koa ny somary hoe ratsy ny ankoatran'izay dia ny fahoriana dia eo ihany koa ny mety hoe loza izay mety tsy ampoizina mihitsy ary tena hoe gravy ilay loza dia izay no hamaranantsika anazy. Ny soa foana moa izany no mialoha dia ny ratsy ihany koa no hamaranantsika anazy satria ny mizafisana ny ratsy ihany koa moa izany no hiavian'ny soa dia tsy misy ihany koa itsika rehetrarehetra hoe mirary ny zavatra ratsy a izay ho avy amintsika izay, fa dia ny soa foana izay no ifampitrotrotsika mbavaka, izay foana ny tolomantsika mbavaka isan'andro hoe mba ny zavatra soa no ifankahenoana, ifampandrenesana, no iainana ihany ko raha sanatria indray ka misy ny mpiaramonina, ny namana, mety hoe ny mpiaramiasa ihany ko, mety hoe tratran'izay loza tsy ampoizina izay, dia misy ny fomba fiteny a izay tsy maharatsy ihany ko moa izany ny ilazana azy ity. Arabaina tsy maty fo amanaina dia mba ho lasan'izay any ny ratsy rehetra. Arabaina tsy maty fo amanaina dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra.

Ireo hireo voalaza ireo ny fomba fiarabana moa izany, fomba mampanao malagasy fiarabana arasokajy ny tena hoe voatonona voalaza teo ny rehetrarehetra. Nisy fahasalamana tao, nisy tsingerotona tao, nisy resaka fiterahana tao na nahazo na tsy nahazo, de nisy famirana tao, nisy fampanadinana tao, de nisy resaka fanambadiana tao, ary nisy resaka zany hoe loza mety sy apoizina ihany ko namaranako azy teo. Mankasitraka indrindra tao anatin'izay rehetrarehetra izay, zany hoe ny fiainonao an'ireny torohevitra ireny TVF moa zany ilay fandaharana izay iarahanao amin'ny onjapeo Sofia isaka ny alakamisy tahaka izao, de ny teknôlôjia vakoka sy ny fomba mampanao malagasy, de izay indray no azo ndresahana manodidina izay fandaharana izay tamin'ity anioity, de ifanomezantsika fotoana ho amin'ny herinenio indray izay fandaharana izay anjamaefa moa zany no nanolotra ho an'ity andro any ity, fa amin'ny heriny mety hoe taksa amin'izay no hiaraka aminao anatin'izay fandaharana TVF izay. Mitohy eo anatin'ny mozika ny fiarahantsika naraka toka ihany ko tsika rehefa any amin'ny 20:00 atoandro rehefa avy eo.

TVF, teknolojia, vakoka sy fomba amampanao malagasy, fandaharana rahanao eto amin'ny Radio Sofia, 103 FM, isaky ny alakamisy, amin'ny folo ora

0: Lucas Filazan e domnii Radio Sofia.
1: Ipako fui pen Madagasikara raolo, te faly manasantsika sakagnavaka. Hagnatrika sy hitondra ny hevitsika mahakasika ny hoavin'ny vola taratasy sy ny vola madinika eto Madagasikara. Fakakevitsy io. Hatao ny alarobe dimy amby folo jolay manomboka amin'ny telo oratolakandro ao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Mahasatra Ambony sy Anolondroa. Na tompona ndraiky sao miandrim-panjakana ao, na mpisehitra ara-toekarena, na ara-bola, na tanora, na olo-sotra, mahaliana ny hevitsao ko miavia.
0: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
2: Tapakily iray monja dia ampianovan'ny fianatra iray manontolo. Pilanojaina azo 1,602,796,100 ariary tamin'ny ordre quinte plus nefa efatra ambin'ny folo volana jona lasa teo. Anio izy no mpandrisy Jean Pitso mety hoianao. Ampitrao ny vinavinanao miaraka amin'ny bet 261 eny amin'ny point de vente manerana nosy na ihany koa amin'ny www.bet261.mg. bet261 mampandrisy hatrany.
3: Je suis un peu plus de temps.
4: Kobaina be otrikely, mampatanjaka, mampatsilosaina, mahasalama.
5: Ho fankalazanan'ny Zobil fa 5-30 taona ny sampana mpanazava stily ao amin'ny fiangonana FLM Philadelphia amin'ny takely atolotra ho antsika Grand Concert Evangélique afanainy antokopira Kerobi Makatso. Mialady 26 jolay manomboka amin'ny roa sasany tolakandro ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely. Karatra fanasana ho fanohanana ny asan'Andriamanitra 5,000 ariary, tapakila tsotra 5,000 ariary, ny zazakely 1,000 ariary. Efa azonao raisina ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny tapakila na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi Makatso eto Fianarantsoa mialady 26 jolay ao amin'ny FLM Philadelphia amin'ny takely manomboka amin'ny roa sasany amboarin'ny programanao Média Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
6: Inter Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Simsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
7: Sara angamba mahita hoe mila ilay salto sipsa. Sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany. De lazay fa manao piba indray zah e. Nefa ohatran'izao izy raha tena ho ataoko piba. Salto chips, salto chips. Mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
8: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana e.

Ireto avy ny Pharmacie de Garda na ny fivarotam-panafody mpiandry raharaha hatramin'ny 12 ny volana Jolay taona 2020 ho avy izao. Ny Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso, Pharmacie Centrale du Sud Ambalapaiso, ny laharana azahoana azy dia ny 034-76-606-55, 034-76-606-55. Ni pharmacie Lamsec sur la route de la gare, pharmacie Lamsec sur la route de la gare, ni la rana azauna azirunjai, deni 034-31-620-26, 034-31-620-26. De mirary fahasalamana tanteraka sy haingana ho an'ireo izay mety hoe mandalo an'izay tsy fahasalamana izay.

Taoriany ireny doka sy filazana ireny a dia mahery 7 minitra ny amin'ny 24 andro vo misy efa misakafo ve mirary fahazotokomana ho anareo izay mety efa eo ampisakafo hoanana. Misy ihany koa ny mbola eny an-dalana monjy an'izay fodiana izay a, monjy ihany koa ny sakafo atoandro a, dia tonga afa-tsoa ho an'ireo izay mbola eo ampikarakarana mihitsy any izay homana amin'ny atoandro izay, dia mirary soa ihany koa anatin'izay fikarakarana izay. Mitoetrany a ny fiainoanao a, ny fankafizanao, ny onjapeo Sofia, ny fahitalavitra Sofia ihany koa toraka izany a, mitoy anatin'ny mozika alohantsika to anatin'ny onjapeo Sofia. Nisy nandahatra nangataka ity mozika ninjakatiana ara-paina ity a, misy mankalaza tsingerintaona hono ihany ho any amin'ny tian'ny daty androany ity a, dia mirary soanao dia mirary fetsambatra ary dia ara-paina nahatratra nyity tsingerintaonanao a ho amin'nyity a androany ity izay. Andao ankafizintsika ry ilay mozika nangatany namana, dia mitoetrany angamba ny fiainontsika mozika somary milamina aloha zany ao reny izay mozika nisy nangataka tao izay a. Misy any Naijao an'ilay lohatenikirany a volamena antananolo, dia misy farakely rotsirotsy ihany koa aoriana izay, dia misy do rajonson tsisy lonilony a, dia aoriana izay a alahatra ihany koa satria misy mangataka mozika ihany koa anatin'ny SMS ao mozika vahiny a, dia alahatra ihany koa aoriana izay a tsisy lonilony mozika ny do rajonson izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostic World Cola Mondial 2026 miarakam reo finosana vaovao. Sy ny pet Facebook World Cola Madagascar fa isy loka maro be hozarainao.
2: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
3: Ny toerana ahitanany BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
2: Contact 0345 816 04.
4: Sara nga mahita hoe mila ilay salto sipsa sady matsiro izy no mikarepoka be. Eno fotsiny izany de lazay fa manao piba indray za e, nefa ohatra an'izao izy raha tena ho ataoko piba.
5: Salto chips, salto chips, mikarepoka sy matsiro be. Andramone, misy tsiro sweet chili, double fromage sy saucisse fumée. Hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.
6: Besoin d'une connexion ultra rapide à la maison? Avec Cassium, branche, active et profite du meilleur d'Internet en famille. Bénéficie d'un accès Internet simplifié et ultra haut débit avec la puissance de la 4G et de la 5G de Yas. Où que tu sois, c'est à partir de 110 gigas pour 59 000 arrières par mois seulement. Rends-toi vite en Yas Store ou sur yas.mg. Offre réservée aux connexions résidentielles fixes avec un engagement de 24 mois.
7: Tatara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
8: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6, raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
9: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitan'ny station Galana ho antsika mpandrara, orinasa, fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafampo anao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana.

0: Mahery efatra minitra any amin'ny iray ora tolakandro a, fotoana indray ary izao anarantsika ny fandarana intégrale eto amin'ny onjam-peo Sofia ny alatsinainy hatramin'ny zoma moa izany ity fandarana ity isakany amin'ny iray ora tolakandro ka hatramin'ny iray ora sy sasany, izany hoe ao anatin'ny atsasakadiny a no anarana an'izay fandarana intégrale izay. Tsy ho lava resaka fa avy hatrany dia rosontsika ao anatin'izay fanahizanana tsy zany ampahafantarana foana hoe izandray ny mpanakanto a ho ankafizintsika atao anatin'ny intégrale amin'n'ity androany ity a. Mpanakanto vahiny izy ity a, mankalaza tsingerotaona ho an'n'ity daty androany ity a, dia omentsika voninahitra indray izy ao anatin'izay fankalazanny tsingerotaona naterahany izay. Ny mpanakanto rehetra na vahino na malagasy a dia samy manana ny anitra ho azy a, dia andeha mba ho ankafizintsika indray ny anitra ity a mpanakanto vahiny ity, Courtney Love zay ny anarany ity a. Mpanakanto ity a anisany hoe mozika nisafidiana moa zany izy ireto nalahatra ireto a hoankafizina ozy izy a atao anatin'ny fandarana intégrale. Fa raha ny mozika ny Courtney Love dia maro be mihitsiny a ny fandarantsika, nefa manam-potoana dia andeha ary roza vetrantsika ao anatin'izay fandarana intégrale izay, dia ankafizy finaritra ary a izay mpanakanto nisafidiana ho an'ity andro an'ity izay.
1: L'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30 minutes. L'intégrale sur la 100.fm.

verina anatin'ny mozika malagasy tsika amin'ireto mozika efa milahatra ireto somary nasitsika ny kadona ny mpanakanto tsika to anatin'ny intégrale teo iny dia indao ilamina indray tsika ao anatin'ireto mozika malagasy ireto.

Mahery iray minitra ny amin'ny rora tolakandro a teo indray ny ampampitoana izay nafahako niaraka taminao tamin'n'ity lakamisy ity mankasitraka indrindra tao anatin'izay fiarahanao tamiko izay anjamefa moa izany no niaraka taminao tao anatin'izay ora maromaro izay hatrany amin'ny folo ora sisa sany tanoantsika dia efa tafiaraka teto a tao anatin'ny fandarana TVF ny mozika ny toka sy ny filazana teo ihany koa ny fandarana integral mankasitraka betabe indrindra irariko soa ihany ko ny tia zany hoe ny noizana ny tia tolakandro ny lakamisy tia afinaritra ho any tsirairay miaraka amin'ny radio televizion sofia mametraka ny veloma vetivety ary dia ho amin'ny rapitso tolakandro indray isika miaraka ho anatin'ny fandarana fantaro fa tanora dia mbola ho amin'ny rapitso tolakandro izay fa toizy ao anatin'ny fitiavana fandeferana fitiavana indrindraindrindra izay fotoana tsy afahako miaraka aminao a izay fa ho amin'ny rapitso tolakandro indray arany ho avy eo ihany koa ny mpanaintana izay andiny toerana rehefa avy eo a dia ankafizy hoatrany a ny radio televizion sofia raso andrehetrarehetra ity mozika ity a dia nisy nangataka tao anatin'ny sms tao a mozika fiderana izy ity koa satria fiderana ny mozika nanomboako azy teo a dia faranako ihany keo anatin'izay mozika fiderana izay no sady ihany koa nisy nangataka ozy a ity mozika ny fanilo iboka mifankatiava ity mankasitraka ho an'ny tsirairay dia mirary sofo

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte ou Sarainao.
2: T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 17 juillet seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Kopakopatanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
4: Tsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo Sofia indray amin'ny tianio ity, miaraka amin'ny vonona ianao dia hotolorako voambolana amin'ny teny frantsay vaovao indray androany. Dia manasa anao araraka izany fizarana izany hetra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe faire son chemin. Dia hotononiko aminao aloha ny fomba fanoratana ny hoe faire son chemin io. Faire son chemin, ny fomba fanoratana ny faire dia F A I R E. F A I R E. Ny fomba fanoratana ny son indray moa dia S O N. S O N. Ny fomba fanoratana ny chemin dia C H E M I N. C H E M I N. Faire son chemin. Ny atao hoe faire son chemin dia hoe mivoatra eo amin'ny fiainana. Izay ihany no atao hoe faire son chemin. Averiko indray mandeha. Ny atao hoe faire son chemin dia hoe mivoatra eo amin'ny fiainana. Ny dikany raha amin'ny teny frantsay mahazatra antsika dia ilay hoe progresser dans la vie. Progresser dans la vie. Dia ilay faire eto dia verbe. Noho izany dia tokony ho conjuguena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps, mifanaraka amin'ny mode ary amin'ny sokajiny ilay olona izay lazaina hoe mivoatra amin'ny fiainana. Fa ilay sonko eto SON io dia pronom possessif, ka mampronom possessif azay dia miova ihany koa io mifanaraka amin'ny sokajiny ilay olona na ilay lazaina fa hoe mivoatra amin'ny fiainana. Dia tsy ampiandrelanao fa avy hatrany teo mikoatra ianao ato anatin'ity fehezanteny iray ity hoe vous ferez vos chemins de votre séparation. Vous ferez vos chemins de votre séparation. Izay midika hoe ivoatra ianareo amin'ny fiainana vatany vao misaraka. Izay zany ilay ohatra nalaina teto. Eto ilay faire dia no conjuguentsika tamin'ny fotoana ho avy, amin'ny fotoana ho avy izany hoe au temps futur, de au mode indicatif ary à la deuxième personne du pluriel vous. De satia deuxième personne du pluriel vous et toi il est oui hivotra fianana no izany dia mifanaraka amin'izay ihany koa ilay pronom possessif dia lasa diova ho vos. Dia misy esa koa moa izany amin'ilay chemin ato anatin'ity fehezanteny ity satria au pluriel izy eto. Dia izay indray no voambolana izay no zaraiko anao androany. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany, dia aza misaraka.
5: RTV Sofia mizara faliana ho anao.
6: Mandeha 4 amby 20 ora amin'ny 4 amby 20 ora.
5: Mis à la falina wanao.

Eny ary, miaraba antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo ny Radio Sofia amin'ny ity tolakandro ny alakamisy fahafito ny volana fasivy ny volana jolay taona 2020 ity. Georgette no miaraka aminao amin'izao tolakandro izao anterina ny firarintsoa ho antsika rehetra mpanaraka ny onjam-peo, eo ny hira sy ny mozika, fa eo ihany koa ny fanentanana. Tsy ho lava resaka fa fanentanana izay moa no iarahana eto a, de anisan'izay le hoe miala sasatra indray zay ny mpianatra ho an'ireo na vita ny BEPC satria ny farany izay a tamin'n'ity tapakandro maraina ity torak'izay ihany koa ny BEP ny tombo zany zao ny ankizy a miala sasatra de mijanona any an-trano na manao fialan-tsasatra any amin'ny toerana samihafa. Ny azo atao a na eo aza izay fialan-tsasatra izay de ny zavatra azo atao zany zao mandritra ny fotoana izay janonana kely any an-trano a na koa andehanana miala voly de anisan'ny fanentanantsika eto a amin'izao tolakandro izao. De hoelanelantsika hira izay fiarahana izay.

Eny ary, maromaro amin'izay isika izao no mipetrapetraka amin'izay hoe fotoam-pialatsasatra izay, de tsy hoe vita ny fanadinana de tsy manao eninina intsony a, fa ny mamerindesona angalo no tsy misy hoe mamerindesona satria voasaina, voavizana, voaingana no navitanana izay fanadinana izay, fa ny fotoana koa tsy de avela ho verivery. Anisan'ny azontsika atao raha mijanona any an-trano a, ny maraina mifampizara amin'ny ao an-trano ao, manao raharaha, na lehilahy ianao na vehivavy a, de tokony samy afaka, samy manasa vilia, samy manasa vilany, samy afaka manasa ny fitafiny a, akoatra ny ankizy madinika mbola hoe tsy afaka ny anao an'izany angamba, de mba mifampizara amin'ny izay asa mandraraha iarahana amin'ny ao an-trano izay. Raha any ambanivohitra isika de mazava ho azy, manampy ny fianakaviana ihany koa amin'ny fambolena, amin'ny fiompiana, amin'izay fikarakarana rehetra tokony atao zay, zany hoe misy zavatra mba atao akoatra n'ilay fianarana iny. Raha sendra moa misy afaka ilay hoe mizara ny traikefany a amin'ny fanaovana asa tanana sy ny sisa, de vao mainka koa tsara, tsy voatery hoe mianadesona be akory, fa misy ny tonga de afaka mandray avy atrany a amin'ireny fanaovana fampiarana na pratika hoy ny filazantsika azy. De tsy avela ho very zay, le hoe tsy avela very ny fotoana zay ialan-tsasatra, fa mampisavasaina ihany koa azy ny fanaovana zavatra hafa koatra ny atao any am-pianarana, toy ny raha misy mahay asa tanana de mianatra asa tanana, na ny manjaitra io a, na manao tao zavatra samihafa azo atao avokoa ireny mandritra n'izay fotoana fialatsasatra izay, mba tsy irenireny etseroa ihany koa amin'izay a, mba manana zavatra atao, de anaovana fampiarana ao an-trano, na koa hoe manao mofo. Ny ankizy madinika moa misy an'ilay hoe manao kinahandro na ny tsikonina hoy isika, de samy mba manana izay zavatra atao ao anivon'ny tokantrano izay, hanamora ihany koa ny fanaraha-masony ray aman-dreny hoe nakaiza ny ankizy a, makaiza ny ankizy a, iza tsy iza ny namana miaraka aminy milalao sy ny ohatra n'izany, de mba voafehy ao anatin'ny zavatra izay atao izay a isika rehetra. Raha misy mahay asa tanana moa ao anatin'ny fianakaviana, vao mainka koa tsara satria tsy mandeha lavitra fa eo mianatra an'ilay izy, aza eritreretina ilay hoe tsy talentako ity, fa satria za mbola mianatra, mbola lesona be no atao a, de tsy manao an'ilay izy, tsy tonga de mahay eo no eo aloha izay, ilay hoe tsy misy mahay hatrany ankipindreniny, fa miezaka mijery ny maso de manao fampiarana miaraka amin'olo eo, ary tsy maintsy manoro izy a rehefa mba lina anao a amin'izay zavatra atao izay a, ialana ny firendrenena eranio eranio ka mahatonga ny asa ratsy mitranga etsero araka izay fahenontsika azy izay. Na tsy misy an'izany azy ety amintsika, de miezaka isika mitandro mandrakariva, de mba manao zavatra miaraka amin'ny ao an-trano, ny ao an-trano aloha, de raha misy afahana miaraka amin'ny mpiaramonina moa misy etsika iraisan'ny mpiaramonina ihany koa, satria misy amin'ireny any amin'ny fiaramonina any misy manana fikambanana, de afaka mampianatra asa tanana sy ny sisa, de zavatra samy azo atao avokoa izay a, de mba manana sationany zavatra hafa hainao koa ianao akoatra ny fianarana izay nalea tany amin'ny toeram-pianarana na taorinana izay fanadinana natrehana izay.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, tout ça met Sarah via mon orange, au Sarah 90, à faire la mienne soin de tigna ton raïchage en cantine, mini jam chanti, à j'ai son opérateur avec Hedja, quoi chou a fait, au Sarah 90, qui a souillé 444.420, mais à tout n'a pas fait la loupe faire sa crédit orange.
2: Orange, et où est-il à nous? Inter-Center en Pazambaza, en Pitani Station Galana, de Manambocha Clé Télécommande en application commande voiture. Wano Manana Fiat, Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis, Ramisi Fas Manayan Kuni Télécommande en Fiarano, de Manantunani Inter-Center en Pazambaza, Mampiasa Tovana Manara Pencha Siavulin, Tuni X-Horsky, Horsky Tool, Sensis, Enter Center en Pazambaza, Manbe Fafampu en Ouachan.
3: Yenari, Mayeri, Evetam Nitan, Yamni, Telura, Si, Sassanyam, Bulamanaraka, Nunzopioni, Radio Sofia, you know, Awanatani Fifam Sarana, Fanentana, Isiki, Yamni Titula Kandriti, Ranmina Tewani, Timande, Muzanzan, Viram Tsan, Nayeto Tanana, Nifanan Mande, Kuara, Afakamanao, Andreni, fianarana asa tanana ireny any amin'izay toerana misy antsika any any ara vao maika koa mahita zavatra vaovao dia raha mandeha afaka manao fialantsasatra ivelan'ny faritra irariana momba sambo afaka an'izay satria miankina amin'ny hoentimanana ihany koa izy ireny izay eo ampelatanany ray aman-dreny fa misy ny afaka mandeha mivoaka ivelan'ny faritra na makany ambanivohitra io a maka rivotra madio tsara na ihany koa ny mivoaka ny faritra any mandeha any amin'ny faritany hafa ohatra dia vao maika koa tsara izay fa ny zavatra mila tandremana rehefa mandeha any amin'ny toerana tsy mahazatra anao a dia izay mba fiarahamonina misy any a ezahna zay ajaina ihany koa mba tsy hitranganyzavatra anisan'izany hoe raha misy rano tsy tokony hiazakazaka mandeha any amin'ny rano iny ianao rehefa tsy fantatra ao lay izy a fa miaraka amin'izay tompontany tompony nandray aman-dreny any an-toerana manazava be ohatraohatran'izao a ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao amin'n'ity toerana ity dia mba manaiky rehefa mahenao an'izay fa tsy hoe sanatria miandro loza mitranga vao zay vao hoe takizay tsy nandeha tsy le mandeha no ratsy fa ianao no mila mitandrina mba manaraka an'izay fepetra sy toromarika homen'ireo olona any amin'ny toerana izay dia mahay mifandray amin'ny hafa ihany koa mifanakalo hevitra fanakalo vaovao zavatra azo atao tsara mihitsy zany a mahatsara ny fifandraisany eto no any an-tanana ihany koa antsika izay mampiasa ny tambazotra tsera.

sa ao amin'ny piscine talon ho an'ny izay efa mahafantatra ny toerana na koa izay mbola hitarika dia eo isa afaka manontany rehefa hoe tonga eo isa aiza ilay toerana misy ny tranombakoka fa misy zavatra tsara mahaliana betsaka azo jerevanao raha tsy teny hoe ny tantara ny fianaratsoa mba hahafahanao amin'ny tantara izay any amin'ny hafa any amin'ny toerana izay hodianao rehefa avy eo ma torak'izay ihany koa ny fomban'izany hoe taovolo taloha raha taty amin'ny faritra betsileo zany a de mahita azy tsara ianao a misy karazany maro ao ao no hoan'ny zaza lay randrana ao lay hoan'ny tanora lay randrana ao hoan'ny lehilahy andeha iantafika ohatra na hoe ho isan'ny mpitolona misy an'izany avokoa ao a mahaliana hoe iah de azonao tsy diana torak'izay ihany koa eny amin'ny rova eny any amin'ny trano tranainy moa zany ilazana azy viaivelona eny an-tanàna ambony de misy mpitaridia betsaka eny afaka mitarika anao a mandeha mijery a izany hoe manao hoana ny rova ny fianaratsoa zany ny tantara na tsy efate hotsony aza lay trano be de misy azonao jerevana misy azo anontaniana eny a de mba mitondra zavatra mafinaritra mahaliana ny hafa koa ny any nosy ihany koa mbola torak'izay moa ireny mpitaridia ireny afaka anampy anao hoe etsiero mbola azo aleha raha eto amin'ny faritry Matsiatra ambony.

0: Sofia Radio.
1: Lazana ny besiny maro fa misy fiara efa tsy ampiasainy ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboanany ka hita ao arakajy mirindra ny pozitra sy ny fifandraisan-davitra eto fianarantsoa hamidy amin'ny alalan'ny lavanto sokatra ho an'ny daholo be. Ireo fiara hamidy ireo dia efa nazahoana fankatoavana araka ny firaketana avy any amin'ny servisy regionaly du budget matsiatra ambony. Ireo fiara ireo dia azo jerena amin'ny tokotany ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboanany ka hita ao arakajy mirindra ny pozitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy fahasivy jolay 26/2 ka hatramin'ny alakamisy 23/5 26/2 ao Pasambaza ny fiara roki ary eo Tsenolondroa ny fiara Mazda amin'ny 6:00 AM ka hatramin'ny 12:00 PM atoandro amin'ny 3:00 AM ka hatramin'ny 5:00 AM amin'ny tolakandro. Ny vidin'ny fiara ambany misa prix fivarotanareo fiara ireo dia hita eny an-toerana izay manolotra ny tolobidy ambony indrindra no mahazo izany. Ireo fiara ireo dia amidy amin'ny toetrany sy ny endriny misy amin'izao ankehitriny izao. Ireo izay te handray anjara dia tsy maintsy mandrotsaka ny antoboly caution 20% ny vidy farany ambany fivarotana azy misa prix any amin'ny tahirim-bolam-panjakana na trésor publik. Aloha tolobotsitra ny vidin'entana miampy tamby 700% ny vidy nazahoana ny fiara. Koa izay maniry handray anjara amin'ny fividianana ireo fiara ireo dia mameno ireto taratasy manaraka ireto. Taratasy fangatahana alefa amin'ny président de la commission ad hoc ahitana ny anarana feno, ny laharana sy mariky ny fiara, ny tolobidy, ny daty ary ny sonia. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena, dika mitovy ny taratasy nandrotsahana ny antoboly. Ny antota taratasy rehetra dia tao anaty valopinkidy tsy misy anarana na marika famantarana ankoatra izao soratra manaraka izao ary aterina ao amin'ny secrétariat ny service régional du budget MEF hôtel de finances opérable fianarantsoa. Madame le président de la commission ad hoc condamnation des véhicules direction interrégionale du développement numérique des postes et des télécommunications de fianarantsoa lô numéro. Raha misy olona iray mandefa tolotra amina fiara maromaro dia sarahana amina valopo samihafa avy ireo tolotra ireo. Amin'izay tsy maintsy manefa ny antobola mifanaraka amin'ireo fiara anaovan'ny tolobidy ilay mpandray anjara. Ny daty farany andraisina ny tolobidy dia ny alakamisy 23/6/2020 amin'ny 6:00 AM. Ny tolobidy rehetra voaray dia miara sokafana ampahabe maso ao amin'ny efitrano fivoriany ny fitaliavam-paritry ny fampiroboroboana ny hahita ao arakajy mirindra ny pozitra sy ny fifandraisan-davitra manomboka ny alakamisy 23/6/2020 amin'ny 6:00 AM 5:50 ao Pasambazaha.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Miresaka fony isanandro isanora araro ty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy meka sindio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ireo finosana vaovao. Sindio ny page Facebook World Cola Madagascar face loka maro be hozarainao.
3: Zale sy tena leo an'le razoara tombo sy mandratra?
4: Mijala mihitsy ary efa miaratra. Maratra foana ny hoditra, nefa ny volo zara raha afaka.
5: Ka ny an'lahy zao mety mbola le simple lamba ireny no ampiasainako.
4: Finona ny ankoatran'izay e, ny ahy nefa nahazatrako.
5: Razoara double lame indray zao no ampiasaiko, tsy mandratra sady tsy mila veriny betsaka dia mety. Ny lama voalohany manapaka ny volo, ny lama faharoa kosa mamarana azy sady mety amin'ny hoditra rehetra.
6: Efa fantatsika ny tsara lama laser no izy maranitra tsara. Ampiasao ihany koa ary ny rasoir laser double lame amin'ny vidiny 700 ariary. Laser, sentez la différence.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?

0: Lotra ny araba ho tsika rehetra manaraka ny Radio Sofia ary manasantsika anaraka ny inona ny malaza hatramin'ny farany indray. Ireo vaovao angona ho entina ato anatin'ny inona malaza, inona ny malaza amin'ity arivan'ny andron'ny alakamisy ity. Ny anombonan'ny inona ny malaza mahakasika ny eny ampina ny sekoly ambony, sekoly pirenena ho an'ny polisy pirenena. Manomboka ny fanomananareo mpampiofana mialohan'ny fandraisana mpianatra polisy vaovao. Nanomboka omaly 8 jolay ary itoy hatramin'ny 25 jolay 25 sy arivo ny fanomanana ireo mpampiofana na mpiofana eo andivin'ny sekoly pirenena manofana ho inspecteur sy ho agent polisy eo andivin'ny ENIAP Antsirabe. Fiomanana natao anamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpampiofana izany. Misan'ny mialohan'ny andraisana ireo mpianatra ho polisy vaovao izay hiditra ao amin'ny sekoly ny voalohan'ny volana aogositra 25 sy 8 arivo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Mahakasika ny vaovao ny fanabeazana ny draina matsiatra ambony nidina nanaramaso ny fanadinam-panjakana BPC 25 tany amina foibe mpanadinana miisa 10 ny fitadiavam-patry ny fanabazam-pirenena sy ny ekipany ny alarobia 7 jolay teo dia nitety fianarantsoa ny tany amin'ny siskony Lalangina ny siskony Ambomasoa. Niaraka tamin'ny talepatry ny fianabazam-pirenena eto matsiatra ambony ireo mpiara-miasa aminy ny andron'ny fahafiton'ny volana ny fahenina sy ny fahafiton'ny volana jolay teo. Nandritra izany no napatsivanareo tompony andraikitra ny toromarika sy ny tsaro fantatra rehetra mahakasika ny fanadinana BPC izay nifarana tamin'ity andron'ny alakamisy 6 jolay ity.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Sisko Kialamavony araka ny angom-bavao dia manana ivotoeram-panadinana miisa 2 ny sisko Kialamavony niatrika izay fanadinana BPC izay misy mpiadina 7/500 amin'ireo 8/800 no tonga niatrika ny fanadinana raha ny 4/20 tamin'ireo no tsy tonga. Manome salanisana tapa-hafitriana eo amin'ny 5/7/700 ny mpiadina fanadinana tao amin'ny sisko ny Kialamavony. Andro fahefatra sady mamarana ny BPC androany toy ny manerana ny nosy ho an'ny Kialamavony ity andro ny alakamisy 5 jolay ity miandry ny fotoana hitsarana ny fanadinana sy ny vokatry ny fanadinana arak'izany ny mpiadina rehetra.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza e?
0: Filakevitry ny ministra nandray fanapa-kevitra momba ny famoahana ranty sy sary mamoafady amin'ny tambazotra sosialy ny filakevitry ny ministra. Tapaka nandritra ny filakevitry ny ministra ny talata teo fa andraisana fepetra ny fanakanana ireo tranokala maneo sy manaparitaka sary sy sarimihetsika mamoafady izay vao maika fa lasa manohitoana ny filaminam-bahoaka mifandraika amin'ny fitondratena mendrika amin'ny fiainana andavanandro. Voalaza tao anatin'izany fanapa-kevitra izany fa mahatonga ny foroborobon'ny karazana tsy fandriam-pahalemana mitranga eto amin'ny firenena ny fisian'ireo tanokala izay mamoaka sary sy ranty mamoafady ireo.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Mahakasika izay vaovao ny fandriam-pahalemana izay raharaha afaka na olona an-keriny ao Antananarivo. Manamafy ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ireo hery fiarovana sy filaminana sy an'ireo andrim-panjakana voankasika manoloana ny trangana halajaza fahaverezana olon-dehibe ary vonolona mampiahiahy ankehitriny ao an-drenivohitr'i Madagasikara. Isan'ny antony manokana nananganana ny nananganana eo amin'ny komisaria foibe Tsaralana Antananarivo ny ivom-pibaikonana ny centre opérationnel de commandement izay andrindra ny paikady rehetra miasa avetrany ity ivotoerana ity ary tsy tapaka na andro na alina raha misy ny maika sy filana sy fanazavana. Ny taleparitry ny polisy pirenena ny contrôle général de police Tsaramonina Ravony Jean Victor sy ny prefet Antananarivo Andriamatoa Vonjy Maminjanahary Andriasy niaraka tamin'ireo tompony andraikitra ambony avy ao amin'ny hery fiarovana sy filaminana no nitarika ny fametrahana izany fohibe voalaza izany.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
0: Alaka tonantsika ny inona ny malaza ho an'ity tolakandro ny alakamisy sivy jolay ity vavaon'ny fiangonana katolika sorona masina fisaorana an'andriamanitra fanaovam-beloma any Mopera Victor. Ny alarbi valo jolay no nanaovana ny sorona masina fisaorana an'andriamanitra ny fanaovam-beloma any Mopera Rabenandrasana Marie Victor tao amin'ny paroisse Saint-Charles Ambatomena. Mopera Rabenandrasana Marie Victor zay nodimandry ao amin'ny tompo ny alatsinainy 1 jolay 1970 alina rehefa ny vahiny 75 taona teto an-tany zay 83 taona no nampiritra azy. Ny razana dia nandrasana tao amin'ny paroasy katedraly anaramasin'i Jesosy ambozitany ary nisorona masina araka ny voalaza fisaorana an'andriamanitra sy fanaovam-beloma farany azy nitanterahana omaly atao amin'ny paroasy masina Charles Borrome Ambatomena. Ny andro ny alarbi tany amin'iray ora tolakandro alino nitirana tany no nanaovana veloma farany azy tao amin'ny paroasy ary taorianan'izay no nanaterana azy ao amin'ny fasan'ny misona Ambatomena zay andrasana ny fitsanganana kivelony. Zay no inona ny malaza azo nyzaraina amintsika androany akasitrahana ny fandarantsika azy hatramin'ny farany. Rapitso amin'ny dimy ora indray no inona ny malaza manaraka.
1: Inona ny malaza? Inona ny malaza?

0: Miarabantsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biopelamada. Ho antsika rehetra, eto fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente-n'ny Biopelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biopelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biopelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Biopelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toaka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toaka sy izay izany dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biopelamada. Nafantarantsika ny Biopelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biopelamada ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodi-potsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akotra zay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangididididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosse septique dia tonga vao amin'ny Biobelamada mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny laharatarobe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka to
1: Sofia Radio la publicité.
2: Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoleny toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafaham-po anao hatrany.
3: Radio Sofia.
4: Papa! Papa! Ino va tia io? Ito raha bote kay mitrekatreka igny. Ino va tia sy ampitrekatreka azy teny lasako hano mitiro akata ho voky ty raha bao mitrekatreka bao mivelony. Aregny tia sinono! Reky dodo zay la. Reky la bey! Oy! Fanina ao zay. Marary ho lasy mahita azy. Asa kianio!

0: zanapandarana malagasy tompona andraikitra, zanapandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televizionna Sofia 034 10 565 63 na tongava ny toerana.
3: Radio Sofia

0: Uy, uy, uy, dáselo.
1: Solo ya.

0: Tonga soa aby anareo. Fantanina betsabetsaka no valianareo etiny any. Ko vonina avy anareo. Inona brike efa raha mafy hainareo?
1: Haiko zay, brike dragon.
0: Inona le brike lehibe somatezy? Brike dragon. Inona le mora raisa amin'ny fotoana rehetra ilainao azy?
1: Brike dragon igny ve zay?
0: Marina po voalazanareo, brike dragon, na roulette, na kliko amin'ny tena mafy. Iny sady mora raisa ny samora lany, brike dragon. Tokotra kalitao soa indrindra.
2: Je pronostique World Cola Mondial 2026 miaraka amin'ny finosana vaovao. Sur une page Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
3: I'm not sure if you're a good person.
4: Kubaina be utkel, ma patanzak, ma patil sen, ma salam.
5: Ufankela zananzo bilfa dimem tel pulton, ni sampana panazava stil, aonfiangunana FLM a Philadelphia, amtakil, atulcha watsikia, grand concert évangélique, afanaine tukpira kero di makatsu. Mialat enambro pul zulai, manum kamrura sa santulakand, aomni FLM Philadelphia, amtakil. Karaja fanasano fanoanana ny asan'Andriamanitra, 10000 ariary, tapakila tsotra, 10000 ariary, nzazakely, arivo ariary, efa azonao raisina amin'ny FLM Philadelphia tapakila, na mandritry ny andro ny fampisehoana. Kerobi makatso, ito fianaratso, nialady enambra polo jilay, ao amin'ny FLM Philadelphia amtakely, manomboka amin'ny ora sasany, amboarin'ny programanao, Media Officiel, Radio Université, RTV Sofia, Tongava Mar.
6: RTV Sofia, mizara falina wanao.
7: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
6: Mizara falina wanao.
8: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vady ora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
9: Radio Sofia.
10: Eh, anao ndraiky taxi lilanao tseky ty e. Taxi bojo kara io. Dofun tia. Mifu amarandrai. Kapu mande mazari. Andita tzak tzak. Mitsakara kara manzari. Fena kunde kara dub. Mangamanta miaru sakai. Fona anto dinombu miaru vanil. Tomate am citron. Papa inde kpaku paku. Chimila poroku fafadianai. Revinyani kik mamai. Mitek mabotu jeb, anareo karibu antran. Mifanta chikanyani, kema vanji si chimamu. Kabar mazata tilevali, arifa mtakabara. Jenti na kwa vomudi, amaraifa ishkua. Dimanjaku tavila mposhi, konsomu matoka gasi. Manala vazu la biera liriwe. Ifa ina uzai, ifa mamulava. Tifta tsamamanga mamuntena mtukagas kein kwa

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Onoa, ba fantatrao ve groupe fianoa?
2: Fa groupe inona ke izany?
3: Te groupe manao inona ihany koa?
4: Ny groupe fianoa dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
1: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakany.
5: Misokatra mionjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
6: Milalao tantara,
7: tantara ny jeritra
8: ary somy tantara ny fiainoara.
5: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fiainoara na mety ho mivantana ny laharana 03879 999 36 na ihany koa
9: 034 32 847 75.
5: Kanto foana ny tontolonao,
10: miaraka amin'ny fiainoara e!
11: Ye! Efa ianao ve ilay vaovao? Tao misy fihenam-bidy be hono menaka fiara 20W50. Eny tokoa, tao ilay mobila menaka varotany galana hono manao an'izay. Lasa 7,500 fotsiny litatra. Mobila ilay menaka fanta-daza eran-tany ve? Eny oa! Andao aingana anatona vetrany eny misy tasy ao galana sao de lany eo ny entany. Andao are! 7,500 ny litatra amin'ny mobily super 1020W50 na amin'ny vidy amin'ny bidon na amin'ny barika. Tolotra manan-kery mandra-pahalany ny hitahiry. Aza miandry tsony ara fa manatona vetrany sy tasy ao galana. Akaiky anao, angafizin'ny tolotra e! Vidina ampiarina eny amin'ny tompontsolika.
12: Radio Sofia

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy Ifatabrupundur, Mifatabrupundur.
0: Mizara Falina Wanao.
2: Fandarana Malagasy tompona andraikitra, zanapandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vady ora sasany. Fandarana Malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
3: Sofia Radio, la publicité.
4: Miresaka fô
3: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
5: Jo vena Sofia na tsara manjoso manome le razo amin'ny fitour ariva.
6: Sur Facebook World Cola Madagascar, face Luca Marte usarainao.
7: Faz minha trovão, arainao eto amin'ny FM 103.
8: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

Стяжи варана, митья тиши таута, фитья вакуа нау циферана.

0: Faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valorahalina, mialatsinainy hatramin'ny zoma.

0: faz ni antro vou arai na weto mne FM 103
1: alwan fa pala lamba vou amin'ny valora alina ny latsinany hatramin'ny
2: Sofia Radio la publicité
3: Allô Tulsa metsara avy amin'ny Orange ao tsara 90 afana miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao ka ny 10 minitra amin'izany dia azo iantsoana opérateur rehetra ao tsara ve ao tsara 90 antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange
4: Orange eo anilanao
5: Onoa Ba fantatra ve ny groupe fianoage?
6: Fa groupe inona kizany? De groupe manao inona ihany koa?
7: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina ety Fianarantsoa.
5: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
8: Mila lao tantara,
9: tantara ny tsehatra
10: Ary somy tantara ny fiainoara
5: Dia mila fanazavana fanampina Tsy dio ny pejy fiainoara Na mety somy vatana ny laharana 038-79-999-36 Na ihany koa
11: 034-32-847-75
5: Kanto foana ny tontolonao Miaraka amin'ny fiainoara e Ny fotoana ny tantara Eto amin'ny Radio Sofia. Atolotry ny vondrona fianoara ho anao. Tantara, mitondra ny lohateny hoe
12: Hery ny fitiavana.
13: Hery ny fitiavana.
12: Tantara no soratany.
13: Aloka Tefson.
12: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
13: Lova. Arolaza. Taina nantenaina Tojo randri Ari nambina randri Niaraka tamin'ny
12: Eden Stella Alondrano Ari manosidit
13: Nandray feo
12: Raitra
13: Nana tondosa
12: Alko tefson

0: andro fa efatra.
1: Inona ny atao sao velo ah? Lany volo sika ny fitsaboana ndrainao nefa tsy misy fiatsarana mihitsy ny ndrainao.
2: Tseko, ny somba tokony hivarotra tanimbary tsika ry neny a.
1: Raha izany no atao dia mbola mandany fotoana lavana e. Vola maika izao no ilaina hividianana ny fanafodina. Sa ho any amin'ny ragasy a indram-bolany any? Iangaviako izy fa namany ihany no marary aty amin'ny hôpitaly tsiny.
2: Fa neny ve adaly e? Olona mpanararoatra ohatra n'iny? Sa mbola hivarotra indray ianao dia izany atao tambiny? Raha izany aloha nataonao dia miala tsiana fa hiala eto aminao e. Avelako rereto ianao, ilozako ianao.
1: Fa hoaiza ianao anaka? Mifona e, mifona anaka, marary any indrainao e.
2: Ka raha mbola mifandray amin'iny ragasiragasy iny ianao dia ilozako e. Miala tsiny a.
1: Dia inona ary ny atao e?
2: Aleo fa hitady hevitra ary neny a. Tsy maintsy ahita vahaolana fa aza matahotra ianao.
1: Eny ary e, fa aza atao ela, vola ilaina maika anie izany
2: e. Eny e, tsy maintsy mahita vola hitsaboana ny dada.
1: Raha sanatria nefa tsy ahita ianao dia tsy maintsy any miaragasy ihany ny vahaolana.
2: Mino aho fa ahita e. Inona ary no atao? Aiza ny ahita vola? Sa Remy? Ie, aleo any amin'ny Remy a. Mino aho fa afaka nampy ahy izy e. Tao hitako ny ova mantsy ny fiainany tatoato izaiko. Angamba avy nampiakapokatra ry zareo dia metimety ny fiainana.

0: Ati any ary ve re misay. Ary aloha tondomo amin'ny farafarana.
1: Iza koa ary zany mandondona amin'ity andro vao maraina be ity zany? Andrasana ory anaty erena io. Ohatray, ary toa soa velona ity e. Fa hanao inona ity? Za sanatry ve? Aloha vao aina e. Soa velo? Manao ahoana ry? Ao mandrosoa e, midira.
0: Manao ahoana ry mia? Miala tsindra tonga manelingelina vao maraina lesy a.
1: Tsy maninona ka. Ndao midira e. Eo mipetrapetra.
0: Misaotra.
1: Ngato trano ny mpanjaka vavy marina. Inona no ataoko? Ho aporako aminy amin'izay ve ny faniriako hatr'izay? Efa nanaovako fiveriny haiko mihitsy mantsy. Nahavitako nanao an'ireny dalo ireny mihitsy.
0: Variana be lahy ry mia.
1: Variana mandinika andriako.
0: Tsy miova mihitsy ianao ty fa be aniany be foana.
1: Ka vahiny tsy nampozina nge ianao e.
0: Aiza koa?
1: Zany hoe faly be moa zany fa tonga ato aminay ndry e. Tsy voasamba moa zany zao. Inona anao hositra ny vahiny?
0: Aza mena tsiny re a. Efa hainao ihany ny antony. Oka aloha izay ny aniany. Fa zao re mia.
1: Eno a.
0: Somary maika. Misy zavatra tiako resahana aminao izay. Asa raha afaka mihainao ianao.
1: Tsy maninona ka. Ao fa mihaino ndry a.

0: Dia izay lesy a. Afaka manampy anay sy ny vela. Lany volo izay nefa mbola tsapony dadatra amin'izao. Marary tena marary eny amin'ny hôpitaly izy.
1: Ampy azy ireo ve izahay? Ny vola aloha dia misy e. Anjarako tamin'ny vidiny mbialatra izay ombin-dradory ihany. Maninona moa raha omena azy izany? Ny azy ihany no anajana azy amin'izay. Zao kiry sovela.
0: Ie.
1: Afaka manampy anareo a?
0: Izany ve?
1: Ie, dia omeko fotsiny.
0: Ah.
1: Tsy mila tambony.

0: misotra betsaka lesy Renia. Mino afa ampy tsara raha reto ka.
1: Aha, tsy inona ary nisorandri amin'izany e? Ampitiriko amin'izay ary vino resaka saho an. Mitobotoboka be ihany koa izany foko izany. Sovelo.
0: Ahoana lesy?
1: Tsaroninao moa le tamintsika le nifaniana taminao le avina tsakarano iny?
0: Ie, enao ndeha akaiky tay dia hoe misy resaka tianao atao amiko.
1: Ie, izay indrindra. Tsy zany akiva zao a. Efa ela be any naniry anao. Tianao asovelo a?
0: Zany? Tena marina ve zany?
1: Tena marina ho aho zany.
0: So mba miany ihany foana rahalahy ty.
1: Aha, tena resaka matotra zany ka. Tena matotra ambonin'ny matotra.
0: Zany ary lahy, mbola miany ihany ihanyko.
1: Ao fa matotra raha. Tiako ianao ary tena tiako amin'ny foko manontolo mihitsy.
0: Tena marina?
1: Tena marina e. Efa atsangako mihitsy ny tanako.
0: Za koa ary nefa ela be ny tianao e. Fangamba no za voafehan'ny data dia tsy mba nalalaka toy ny zanak'olona rehetra. Anoka tsy mba nisy fotoana nifaneraserako taminao mihitsy. Eny e, fa aleo aloha hitsabo ny data dia izay vao tena miresaka n'izany tsika raha mety. Kony a.
1: Tiako ny sovelo. Avo lanitra ka tsy takatra. Zany hafaliako marina. Eny e, ho sitranaingana ane dadanareo. Dia ho alaiko vady ndry, dia hivady sika.
0: Tsy antoko Renia. Izay fa andeha aloha izahay e. Aleo aho manaraka indray miresaka.
1: Dia tsisy biso kosa fa izy.
0: Elako biso ary e.
1: Andao fahateriko indry ary e.

0: fakatiso mo tsara ihany izay sofelo ny farany. Sany hafaliko marina. Tena hafaly a. Tena hafaly ahy. Fa ity vola nomeko azy koa ny tena nahalatsaka anahy. Vola vidinombony zareo ihany nentina nitsapona ny rainy narary. Rehefa nanaiky aranga sovely dia izay ny zava-dehibe amiko a. Volan'ny zareo ihany ireny. Inona ny olana na nitsapona ny rainy narary azy? Fa raha sanatria misy resaka mipika ny tena loza. Tsy ho fahavalony avy hatrany a. Zaha ihany nahatonga andray niditra hôpitaly toy iny. Fa na izany aza nisy tombony ihany nanaovako an'izany loha. Nampiova zavatra maro. Niova tamin'ny fomba ratsy ny raha vao mivady. Tsy le mifidy sarangan'olona ireny intsony fa manaja ny safidin-janana. Nekeny avy hatrany ny fiarahanay sovelo. Fa imanty ny tena loza fa tratra ny fokon'olona tany am-pangalarana taminy ka nataon'ny fitsaram-bahoaka. Maty le namako marina. Mbola nyresiny lahatra anao dahalo anoho iny asa ratsy iny ihany atao aoriana ny nakanainy ombon-dradory fa tsy nanaiky tsony kosa. Tena tsy za tsony aka. Ny vita azy efa nanenenana tongotra matanana. Soa ihany loha fa tsy nanaraka ny teniny ava zaika lasa korazana angambotr' izay. Tena tsy vitako tsony ka. Iny ny voalohany sady farany.
1: Natolotra ho anao teo?
2: Ery ny fitiavana.
1: Ery ny fitiavana.
2: Tantara no soratany.
1: Aloka Tefison.
2: Ireto avy ireo nanome aina ny tantara.
1: Lova. Arolaza. Tahina Nantenaina. Tojo Randry. Ary Nambinina Randry. Niaraka tamin'ny
2: Eden Stella. Alondrano. Ary Manosy Dity.
1: Nandra Ifeo.
2: Raitra.
1: Nana Tondosa.
2: Aloka Tefison. Ery ny fitiavana.
1: Ery ny fitiavana.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany
1: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny
2: radio sofia
3: fazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny fm 103
4: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Olotra ny araba ho antsika rehetra manaraka ny radio televiziona Sofia indray ary manasantsika anaraka ny fahampalalam-baovao hatramin'ny farany. Akon'ny fikaran-dohaparitra ho an'ny firaisamonim-pirenena no anokafantsika ny vaovao satria ny farany androany ny telo andro nanatanterahana ny fikaran-dohaparitra teny amin'ny espace royal teny Materavola ny fito ny valo ary androany alakamisy fahasivy ny volana jolay. Namarana azy androany nanao ny fehikevitra hoentina ho bataina any amin'ny fikaonandoha nasionaly. Fanadadiana mahakasika izay.
1: Mandravo nareo FDB nisongadina nandritra ity fikaonandohaparitra ity ny mpivory amin'ity andro famaranana ity, miainga amin'ny asa mbo miera an-tranomo ny asa atao eto. Isan'ireo faritra nahavitany azy arak'izany mety matsehatra ambony iomanana amin'ny fikaonandohampirenena izay mbola andrasana ny daty ofisialy anaovana azy.
2: No mety hotohiny ity zany zao a de zay rehefa voaresako teo zay ihany hoe rehefa voaravona ny atrikasa isaky ny faritra telo amby roapolo zany anatin'izay ny antsika toto matsara de misy ekipa avy eto an-tanàna zany isy olotena ny be sy ny maro hiakatra ny Antananarivo a hitondra sy anoana n'izay sosika hevitra zay.
1: Fomba fiasa narafitra amin'ny zava-misy aty amin'ny faritra no namolavolana sy nampiarina nadritra ny fikoanandoha de ny famakafakahana ireo olana fiaraha-mandrafitra ireo vaaolana ary ny famoahana ny vinan'ny faritra sy ny andraikitry ny firaisamonim-pirenena.
2: Izy ity zany a de fitaovana manokana na metodôlôjia itovizana isiana uniformité zany na de eo ara ny fahasamihafan'ny faritra de fitaovana anakiray zany noentina nanaovana an'ilay fanangonan-kevitra eraky ireo a faritra efatra amby roapolo ireo de miezaka zany tsika manao ina ireny lazarany hoe adaptation amin'ilay realy amin'ilay zava-misy a eto a amin'ny distrika fito mandrafitra ny olo matsatra.
3: Mety efa misy daty ve ny national président de mba hitazina ny zavatra tapaka ty inona ny tena iraky ireo olo alefanireo mba tsy hiova ny zavatra tanapaka taty
2: zay zany aloha de ho assurena zato isanjato a ary ny fitondrana zay efatra tapaka tatya mba tsy iova de zay le antony an'le hoe tsy maintsy tsy hoe olona ho tendrena zany no andeha hiakatrany a fa zay lany erany be siny maro ary adidy amanandraikiny a ny miaro ny intereny otomatsiatra zany na tombontsoany otomatsiatra any zay mozay tokoa moa zany de tena tsapa sy hita amin'ny fakakevitra mitovitovy amin'izao ny daty ny concertation national zany a de mbola tsy voafaritra aloha atreto fa tsy maintsy tsy ho ely izy io. Ny antony a de mbola anatiny mitety an'ireo faritra telo amby roapolo zany zao a voatelo zany zay ny vita fa efatra ny atsiketo zay tokony ho vita androany mbola misy roapolo zany a de arakaraky ny fahavitanan'izay zany satria vitsivitsy any ny ekipa manatanteraka de arakaraky ny fahavitantsika zay zany no hamaritana n'ilay datiny national mba
1: teknisianna maro ny fandrombina nahafahana nanatotosa ity fikaonandohaparitra ity zay tsy miankina amin'ny fanjakana fa herim-po ny firaisamonim-pirenena madiodio no nanatanterahana azy.
2: Misy ihany ny ina moa ny mpiara-miombona atoka vitsivitsy a zay nanome tolontanana amin'ny fanatanterahana n'izao fakakevitra any amin'ny faritra sy ho an'ny national zao. National moa zany mbola eo an-dalana kiarohana an'izay fa nyre jornal no somary efa mba nisina ny mety olo tanana nafahatsika nanao an'izao rehetrarehetra zao a ao zany a ny fanainga plus hoantsika eto fianaratsoa ny aika zay zany namaty atsika an'izao fa ho an'ny faritra hafa zany de misy koa zany ny tolotsoa misy ny ivorary zay moa zany lena nanometanana hoy any zany contribution amin'ny fahafahatsika manao an'izao atrikasa zao.
1: Fantatra tamin'ny famaranana ireo solotena ny firaisamonim-pirenena hiatrika ny fikaonandoha nasionaly.
0: Fa taorina ny fivorian'ny OMC zay notarihany lehiben'ny filevan'ny filarantsoa de nanatanteraka fionana tamin'ny mpanao gazety ramatoa alalaina Irma Juliandre zay lehiben'ny filevana na prefen'ny filarantsoa amin'ny andraikitran'izy ireo raisina manoloana ny toetra ra pirenena.
4: manoloana ny tranga misy amin'izao fotoana izao any amin'ny faritra hafa toy ny Antananarivo dia tsy nijanona fotsiny amin'izao ny zahay eto amin'ny prefektura fa nampiantso ny OMC tamin'ny maraina ny jerena ny mety ho fisorohana ny tranga mety hisy satria marina fa mbola tsy mipaka ty amintsika ilay tranga fa naizana zany dia mandray andraikitra ny tompona raikitra ty toerana mijery ny mety ho fisorohana sy ny paikady atao hiarovana ny olona ny amin'izay tranga mety hisy. Efa mandray andraikitra zany manomboka treto ny OMC sy ireo mpitandro ny filaminana dia ny polisy pirenena, gendarmerie pirenena ary ny tafika miara-miasa ny amin'izay hetsika atao ho fisorohana izay. Na izanona tsy izany dia tompona andraikitra ihany koa isika rehetra ny amin'ny tenantsika sy ny amin'ireo zanantsika indrindra ny ray aman-dreny fantaro ny toerana andehanany zanantsika ary azavela mandeha amin'ny andro alina mivoaka rery amin'ny andro alina ary mba alaivo koa ny zaza mbola kely azavela handehandeha rery ho fisorohana daholo zany ary manentana ny any amin'ny fokontany rehetra any a hanohy ny andro masom-pokon'olona ry ihany koa ny fanaraha-maso an'ireo vahiny rehefa misy ny zavatra mampiahiahy a dia iangavena isika mba hiantso mivantana ny mpitandro ny filaminana fa tsy olo-kafa no andefasantsika ny hafatra na tonga dia manao publication fa aleo a mba vaovao tena efa maropotitra no ampitaintsika. Dia izay a no fepetra raisinay moa zany a iny anay OMC sy ny emorek fa tsika dia mila miara-miasa mandrakariva amin'ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny mety ho renseignement ananantsika momba izay vahiny mampiahiahy a eny anivon'ny fokontany a tsirairay avy eny izay anentanana anantsika rehetra izay fokontany a ny amin'ny fanentanana ny ampiaramonina ihany koa ny amin'izay ho fisorohana ny haintsika sy ireo menaky ny haintsika izay. Mangataka tsika ihany koa influenceur na tsika olontsotra izay manao publication eny amin'ny Facebook eny mba hanamarina ny vaovao tokony alefa aloha izay vao mamoaka vaovao mba ohatra hoe vaovao maropotitra avy amin'ny mpitandro filaminana no avoakantsika afanjary mampihorohoro ny vahoaka manko atsika tokony hotony satria mbola tsy aty amintsika ny tranga aloha atreto dia mirary soa atsika mianakavy.
0: Vaovao makasika ny angovo an'ny faritra Mahatsiatra ambony nandritry ny fandalovan'ny sekretera jeneraly ministera misana ny angovo sy ny akoranafo no nazahoana ity vaovao ity izay ho taterin' izao ray tera zavatra mangety satria ny fitadiavana angovo vaovao ho an'ny mponina Mahatsiatra ambony anisan'ny nampitaovana ny fatadiavam-paritry ny angovo sy akoranafo izany araky ny nambarana ray matoa sekretera jeneraly ny ministera Rakotondrandrasana Adolphe tamin'ny lahateniny tao amin'ny efitrany malalaka ny faritra.
5: Misy atriny angovo dia izana ny anena tsikelikely ny angovo azo amin'ilay antsoina hoe tsika fa iezakatsika zany a anaovan'ny le safotra zany hoe hybridation sady ampiasaintsika zany a ny angovo azo avy amin'ny solika sy ny angovo azo avoza indrindrindra azo avy amin'ny herin'ny masoandro de maromaro zany no atao amin'izay ary ny fanteriny de le angovo zay azo amin'ny rano de ezaky anareo a ijery reo liandrano izay azo mavadika ho angovo mba ahafahana mampisitraka ny vahoaka ny Mahatsiatra ambony zany a amin'ireo angovo ireo zany a mba ho tena anakaiky azy tokoa izay angovo zay a ary ny vidiny tsy ho lavo loatra fa ho takatry ny rehetra mba hahafahanareo manatotosana zany dia niezaka ny ministera namatsy ampitaovana. Ny fitaovana voalohany zany dia misy fiara raitra izay nahazo avokoa moa zany ny ireo tarimparitra rehetra efatra amin'nyroapoloa eraa Madagasikara. Tsy vitanio a fa isany koa moto izay ho azo ny tarimparitra ofo ny amranafa miaraka amin'ireo solosaina sy ny imprimante moa zany zay olona vaovao ihany koa oentina nomafisana ny arianatsarana ny tolotra zay omena ny mpanjifa makasika ny angovo sy ny akoranafa.
0: Vaovao mahakasika ny valana retina impox niakatra 7 no isan'ny namony ainy satria nisy vehivavy namony ainy indray omaly 8 Jolay taorinany famoahana ny tatitra ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny CSP nasionaly.
6: Miarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray a ny fivoaran'ny valana retina impox eto Madagasikara omaly 8 Jolay 2020. Nahitana tranga vaovao 70 ka 30 tamin'ireo no voamarina ary mitsinjara toy izao. Toamasina voalohany 70, Toliara 8, Antananarivo renivohitra 4, Antananarivo avaradrano 1, Maintirano 1, Antsohi 1 ary Taolagnaro 1. Raha jerena ny tato anatin'ny 4 herinandro dia mbola Toamasina voalohany no mitarika amin'ny abetsaky ny tranga voamarina hita tao aminy. Manaraka mbola Antananarivo renivohitra, Taolagnaro, Antsiranana voalohany ary Toliara faharoa. Hatramin'izao zany dia distrika 70 no ahitana trangana impox nandritry ny 4 herinandro ary ny distrika natratrarana trangana impox hatramin'izay dia 5. Omaly 8 Jolay 2020 dia nahitana olona sitrany 10 ka afaka nandao ny toeram-pitsaboana. Misy ny ainana fohy anankiray avy any Toamasina, vehivavy 30. Raha jerentsika izany ny fitambaran'ny trangany impox hatramin'ny niandohan'ny valana retina teto Madagasikara dia misy 2700 ka ny 17700 dia voamarina ary nisy olona 5800 sitrana ka afaka nivoaka ny toeram-pitsaboana. 70 ny isan'ny ainana fohy.
0: Vaovaon'ny Aino Amanjery izay mivondrana ao anatin'ny Coalition des Radios de Madagasikara no anoizantsika ny vaovao. Misy tebokaroa lehibe nanamarika ny 2 andro nanatanterahana ny fivoriana tany Antananarivo ny 6 sy 7 ny volana Jolay ity dia fotoana nanaovana ny fivoriam-bena ny Assemblée Générale ho an'ny lompikambana ary fivoriana ihany koa nandraisana mpikambana vaovao. Isan'ny nisolotena ny Radio Sofia tany Antananarivo Zozora Soaramanana izy no mampita ny vaovao hoentina ato anatin'izao fampahalalam-baovao sika androany izao.
1: Ny Coalition des Radios ny fikambanana ny ombona ny onjam-peo mivoy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana sy ny fahalalana maneho hevitra ary ny fiaramiasa fampandrosoana any Madagasikara. Ny onjam-peo mpikambana ao amin'ny Coalition des Radios misa 8 sy 10 miparitaka amin'ny faritra 23 eto Madagasikara no niatrika ny fivoriam-be naharitra 2 andro. Isan'izany ny RTV Sofia nitanterahana ny 6 sy 7 Jolay 2020 tao amin'ny lepave Antaninarena Antaninarivo nandraisana mpikambana vaovao ihany koa. Mitondra fanampanazavana mikasika ny fikambanana sy ny anton'izao fivoriana izao ny mpanolotsaina eo anivon'ny Coalition des Radios Madagasikara.
7: Ny Coalition des Radios moa tsy ino fa karazana sehatra anay fivondronana radio maromaro izay niara-niasa tamin'ny radio partenaire ny SFCG tamin'ny fotoanandro Search for Common Ground dia amondro ny force ny radio izay hita ny vony fiarahamony ihany fa manana anjara asa, manana anjara andraikitry maventy ny vony fiarahamony ampita izay mety ho na ho fanabiazana zay na ho fanentanana na ho mety ho fampianarana azy arakaraka izay ligne editoriale n'ilay radio io.
4: Ny lalatsaina zany a mitanjona ity coalition ity eo zany hoe mampiavaka ny coalition a dia ny radio mihitsy no miditra fa tsy ny olona tsiraraika ao anatin'ny mpisehatra ao anatin'ny ozabeo, zany hoe tsy ny journalista na ny animateur na ny teknisiana mitotikambana atao ny coalition fa tena ilay radio mihitsy a no miditra atao amin'ny coalition.
1: Ny sitraka ny fiofanana ihany koa ireo mpandrayanjara ny zandranireo tompona andraikitra manaratra kefa amin'ny tontolo miserasera niompana tamin'ny lohahevitra telo samihafa. Navohitra teto ireo olana nosedrainy onjam-peo ka nikatsahamba olana niaraka ihany koa. Fa isan'ny zava-dehibe tamin'izao fionana izao ny fizarana nataona andriamatoa Anne Roger avy amin'ny RFI na ny Radio France Internationale amin'ireo tolotra maimaimpona fiara-miasa ka hahafahan'ireo onjam-peom-pikambana ao amin'ny coalition des radio isitraka sy izara ireo karazam-pandarana vokarin'ny RFI. Mitondra ny famitinana ny vokatry ny fivorimbena tao nandritry ny roa andro ny filoampana tanteraky ny coalition de radio Madagasikara.
8: Assemblée générale moa zany dia nafatsika aloha napiditra an'ireo mpikambana vaovao a ary natonga ny coalition de radio ho misy radio mpikambana valo amby sivifolo a maneran'ny faritra telo amby roapolo a eto Madagasikara. Izy ny any koa dia nafahatsika mijery an'ireo olana izay mianjady amin'ny radio rahantsika anisa fotsiny any hoe ny fitaovana maro a izay potika noho ny etraketraky ny jirama ireo vola miopapana izay takina amin'ny radio a ny tsy fampin'ny vola miditra amin'ny radio a sy ny tsy fampin'ny fitaovana izay ampiasain'ny radio. Nampatsihevana ihany koa moa zany fa ny radio a dia manana toerana manokana eo amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana sy ny fiarahamonina mirindra eto Madagasikara. Tao aorianan'izay ihany koa moa zany dia nahitana ny hoe inona daholy a ireo sosokevitra sady sisika izay tokony hoentin'ny fikambanana coalition de radio a anatsarana hatrany a ny fiainan'ny radio a ny vola miditra amin'ny radio a sy ireo mety hoe anatsarantsika ihany koa ny tolotra hoentin'ny radio a ho an'ny fiarahamonina.
1: Itoy hatrany ny fiaramiasan'ny coalition de radio ary paka any ampieno sy eny anivo ny fiarahamonina no akon'izao fivorimbe natao izao.
0: Vaovao ny fanadinam-panjakana BEPC miarahaba ny mpaka fanadinana rehetra, miarahaba ny mpandraraha sy ny tompona andraikitra rehetra ao anivon'ny fanabazam-pirenena na totosa izay telo andro izay ary makahira azy ireo koa mbola hiatrika ny fitsarana ny fanadinana. Androany vao ho alefety fampitam-baovao avy any anivon'ny ministery ity mahakasika ny resabe momba ny fivarotana laza adina ny anatina tambazotra. Araky ny fantatra dia andraisan'ny ministera fepetra ity resaka ity izay tsy ny BEPC ihany fa itoy aorianan'ny fanadinana bakalorea izay andraketa ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara siansy moa. Androany araka ny nambara vao ho alefa ity fampitam-baovao ny ministera ny fianabazam-pirenena ity mba tsy ampirorosaina tsy ampikorotana ny ray aman-dreny sy ny mpaka fanadinana miatrika ny fanadinana BEPC mahakasika ny fiampetaraisina momban'ireo resabe momba ny laza adina izany.
1: Iaran'ny sazy araky ny lalàna manan-kery ireo izay tratra manao ty asa ratsy ity ary efa maro ny fitoriana napetraka teny amin'ny sampan-daharaha miandraikitra izany. Nanamafy ny ministera fa tsy maintsy hampahafantarina sy taterina ny vokatra izay fepetra sy famaizana izay ho lesona ho any rehetra ary ho fitandroana hatrany ny fahadiovan'ny fanadinam-panjakana. Efa misy fepetra enjana ho fiarovanareo laza adina ofisialy ao anatin'izany ny fiara-miasa amin'ireo sampan-daharam-panjakana misahana ny filaminana sy ny fiarovany, ny fampiasana ny valopo manokana tsy azokafana na ny enveloppe inviolable na koa ny fanamafisana ny fiarovana vitaterana sy ny fitahirizana ireo antotataratasy mifandraika amin'ny fanadinana.
9: Ny fanabazam-pirenena dia manentana trany anareo mpianatra ianareo ray aman-dreny mba tsy ho voarebireby ireny laza adina mivoaka eny anivon'ny tambazotra ireny, mampitandrina ireo olona milaza fa mahita laza adina mialoha sy mivarotra izany eny anivon'ny tambazotra izay entiny vao ministera ny fanabeazam-pirenena. Ankehitriny izay dia efa miroso amin'ny fanenjehana ireny olona ireny satria endrika fakam-bola sy fisolokiana no ataon'ireny olona ireny. Koa etoana dia mamerina hatrany izahay ry ray aman-dreny ry zanaka isany mba tsy ho voareborebony ireny olona manao fisolokina eny amin'ny tambazotra ireny. Hafa mihitsy ny hafampanadinana ampahamarinana sy amin'ny alalan'ny ezaka izay nataontsika koa mirarosoantsika rehetra rakizy.
1: Noho izany, izao alaka misy mamarana ny fanadinana izao vao navoaka ity vaovao ity mba tsy hanakorontanana ny mpaka fanadinana.
0: Vaovao ny fanatanjahantena ny taranja kickboxing nanoizantsika ny vaovao noraisin'ny leben'ny faritra Mahatsiatra ambony sy ny leben'ny filaovana ary ny sekretera jeneraly ministera ny angovo sinakoranafo tao amin'ny lapan'ny faritra Mahatsiatra ambony isetra ny aina izay médaille d'or tamin'ny championnat d'afrique ny kickboxing natao tany Yaoundé Cameroun ny farany volana juin teo omaly nanatanterahany zaly nanonana ofisialy izany.
1: Mitoetra ny dingana satria tsy tanjona iny fiadinany tompondakany afrika natao tany Yaoundé Cameroun iny ho any setra ny aina fefa miomana sahady amin'ny championnat du monde ny tenany izay atao any Italia amin'ny volana septambra ho avy io. Fotoana napitany ny hetaheta ny atleta rehetra koa ny fionana mivantana tamin'ny andriamatoa lehibe ny faritra Mahatsiatra ambony nandritra ny fandraisana azy ny alarobia 8 Jolay teo teto amin'ny lapan'ny faritra.
10: Ny fianaratsoso betsaka ny sandikely satria junior de cadet sy cadet de enfant mandrainjara amin'io de betsaka nefa no hita hoe mafeno ny fepetra tokony andrainjara amin'io championnat du monde zay ataony Italia io de misolotenanreo sandrikela zany hoe mbapianareo satria tamin'ny malina lalovako teo somary mafimafy kely eo koa ny resaka materiel satria tany amin'ireo groupement zao de miavaka materiel hoe ay ve misy materiel loatra zao satria nety zany tsy ampoka de any zany anao vao nahita hoe ay misy materiel loatra zao ilaina nefa le izy de ty zany nety atoerana zany tsy ampy ny materiel satria sanina fotsiny eo sac de sable gon pat dourse reny zany tena tsy ampy nefa iny tena ilaina misy tena hita zany ny efeny reny rehefa ny anatina competition.
1: Nandray fanapaha-kevitra avy hatrany lehibe ny faritra Mahatsiatra ambony ny colonel Raherin-Janahary Pierre Remo amin'ireo fangatahana ireo.
11: Tsy de manahoana ny materiel amin'ny DRGS 2017 nametraka tatami tao nametraka misy materiel vitsivitsy eo amin'ny salle de sport akatiny DRGS io mba felisekely azafady. Dia jerevana zay tsy aby de omena sehitra malalaka zany le atleta iomana amin'le compétition internationale izay oray izay tsy izay ny misakana amin'ny tokony irosoanareo atleta fa jereva ny atleta raha tokony araka anao compétition aminao dia miverdaty miaraka amin'ny président ny ligue fianaratsoa araka amin'ny zareo solotena venyny ministère antenoration fanatanjahantena andinyantsika miaraka hoe inona ny fanohanina tokony atao a amin'ireo groupement surtout sy amin'izay fitaovana anatin'ireo groupement zay a ny fitaovana ny compétition matetika dia raisin'ny ministère antenoration fanatanjahantena ny fitaovana ataonany compétition a sy ny dépense amin'ny compétition internationale ohatr'izay raha tsy misy ny fivoana fa ao anatin'izay nefany a dia mandonana foana izahay ary tondra zay maximum anataova avy eto amin'ny faritra zany efa anamanana matiretatsika dia courage.
1: Alohan'ireo rehetra ireo dia ny volana aogositra ho avy izao no efa misy fifaninanana karakara ny federasiona sahady any Morondava izay efa namaly io antso ihany koa isetra ny aina. Taoriana ny fahavitan'ny championnat d'afrika tany Yaoundé Cameroun izay nazahoany setra ny aina medaly volamena tao amin'ny sokady nisy azy dia indrome taona ny fandraisana natao azy. Nisy natao tany Ambalavao izay kloba nisy azy tao amin'ny tim Gafilo dia nitety fianaratsoa miaraka tamin'ny club Kintana.
0: Ny andavanandro ny alohan'ny andavanandro ny manaitra ny tompony andraikitra hoe tsiketo androany de alahelo mahakasika ireo piraitanindrazana zay tsy manan-kialofana matory ivelan'ny trano matory any andringizana araky ny fanambarana azy. Amin'izao andro ririny zao ny SMS foray de manao manaitra ny tompony andraikitra mba hijerevana ireny hosairany ireny na fizarana akanjo mafana na fizarana sakafo mafana mba ialana amin'ny fahafatesana tapoka noho ny atsika. Toy izao ny manaitra ny tompony andraikitra oentiny eto androany.
1: Ny SMS voaray eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra entiny eto androany dia ny fiahiana ireo olona tsy manan-kelofana matory eny an-dalana. Ny andro mangatsiaka, miangavy ny fanjakana, ny ministeran'ny mponina amin'ny alalan'ny fitalevam-paritra mba hijery vahaolana ho an'ireo olona mpatory an-dalana amin'izao andro ririnina izao, ialana amin'ny fahafatesana noho ny atsika sy ny tsy fahampian-tsakafo. Fizarana akanjo mafana sy sakafo mafana ohatra. Larana dia fasan'ny SMS eto amin'ny manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63, 032 03 987 81, 034 81 268 00.
0: Ny andavanandro toy ny mazatra dia misy asa fitadiavam-bola hafa indray no oentiny eto, dia mpivarotra sary hosodoko izy ihany manao ny hosodoko, ary izy no mivarotra azy. Mandeha eny an-dalana eny mety ho hitantsika eny izy ity. Fanena tamin'ny balibina ihany koa dia nibataina ato anatin'ny fandarana andavanandro androany.

0: Fa iny tantonvaly be to amin'ny andavanany radio televiziona Sofia tanora kely ratsilavina ratiavina ny anarany mpamboatra hosodoko malaza mihitsy etsy anaratsy io hoana frère
1: fa ny arava barba
0: inona fandehany aloha e ono atiavina ohatrinona zany a ny vidiny ity tablea malagasy tsara de tsara ty
1: moa zany alefanay mirary de mirary ny vidiny amin'ny vidiny dimery sevatra alina ry ary de mba afaka manjefa sarosodoko eto amiko
0: ianao raha tsy diso mipetraka izy
1: raha eto fianaratsy olo zany mipetraka eny ampitakely
0: ampitakely aiza saiza daholo ny toerana hitananao rehefa mba hividiny tya osodoko a tsara de tsara ty
1: tena marina moa zany tsy manana point de vente fa mandeha varotra mandehandeha mandehandeha ohatra zao ny asa fivelomana de zay fa misy manontany de ino no mandeha
0: ianao ve mba misy mpanampy sa hoe inspiration anao mihitsy mamboatra n'ity adikile ty
1: atreto aloha mbola sary any mbola tsisy ny lavaka afaka manampy fa
0: nanomboka hatrany amin'ny firy taona anao de efa nanomboka nanao sary
1: mety teo amin'ny fahavalo ambe folo taona ko angamba nanao anazy
0: asa hoe ny olona tsara hoe le tablony selo e tena asa malagasy ry zareo e tena anisan'ireo kuizany hoa ny ampitandranomasina any entano ary ny voaka ny fianaratsoa ividy ny tablo anao ty
1: e manasa antsika moa zany afaka mitsidika ny tranokalo ny tranokalako amin'ny pase dft na misehatra fotsiny ianareo hoe tiavy miavo afaka mandray laranay ihany koa 038 25 049 14 eo ihany koa ny larana airtel 033 67 466.
0: Eto mpamaranany tsika inona ny mba sakafo tianao rehefa misakafo ianao any atokantranonao any
1: sakafo tiana tiko
0: tsondro atao ndray ny fiarana kobakoba tanana de mirary soratiavina malafosy e

0: Ny fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro ny zoma fahafolo ny volana jolay no antsika mamarana tanteraka izao fahampahalalam-baovao izao. Mbola fanaovantsika fotoana raha sitrangon'Andriamanitra ho an'ny fotoana rahapitso mandra-piona toko.
1: Monoteragada tompoko finao tetry ny andro ho amin'ny ero ampitso mariana raha jeraka amin'ny antsipiriany dia andray manitsotokotokony any amin'ny motsiraka ny faritra Isava Ambatosoa ary Analanjorofo ny faritra hafa moa dia homaina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny ny ao ariny ny zavona na zavo tamin'ny maraina any amin'ny ny atitany avaratra ndrefa Madagasikara ariny sy ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha mahakasika ny atetry ny andro nytolakandro kosa indrainy dia andraovana na andraovana mitsotokotoko ny any amin'ny amandidina sambyrano torak'izay ankeo ny Asava Ambatosoa Analanjorofo ary ny any atsimo andrefana Iorombe atsimo atsinanana Anosy ary Androy. Ny faritra hafa moa dia andraovana vitsy na ibantoerana kokoa ingiaby masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray manodidina eo amin'ny efatra hatramin'ny roa amby roapolo degre zao an'ny afovoantany, dimy amby folo hatramin'ny iraika amby telopolo degre motseraka atsinanana ary efatra amby folo hatramin'ny efatra amby telopolo degre kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika dimy amby telopolo degre maripana ambony indrindra any amin'ny faritry Betsiboka. Dia izay indray ny vina nytetry ny androntsika ato anatin'ny telo andro avy mamea fotoananao ho amin'ny manaraka indray velomatompoka.

fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadiora sasany fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny

0: Ny fisaoranao antsika rehetra manaraka ny radio sofia amin'izao hoaliny ny andro alakamisy sivy jolay izao mamberina ny fankasitrahana ho antsika rehetra zay mbola tafaraka hatrany amin'ity onjam-peon'ny telo amby zato megahertz ity. Koa satria efa amin'ny valora sy sasany mahiry telo minitra izao dia rosoantsika ny fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny. Ny vahiny eto dia nysolotena ny fiarahamonin'ny pirenena zay manazava ny mahakasika ny fiomanana ho an'ilay fikionandoha paritra sy ny fikionandoha pirenena, concertation régionale sy ny concertation nationale. Ny concertation nationale régionale na ny fikionandoha paritra dia vita tamin'ity alakamisy ity ho an'ny faritra matsiatra ambony, fiomanana ho an'ny fanatanterahana ny fikionandoha nationale indray. Nanahoana ny fahanana molavolaiky zany a iza siza avokoa na hoe inona no lafikevitra tena goavana ao anatiny a ireo ataontsika hoe ireo tena tanjona lehibe apetraka izany concertation nationale na ny fikonandoha nationale zany. Ho azavainy tompony andraikitra atao anatin'ny fandarana zany ao anatin'ny enina minitra eo no anarantsika izay dia manasantsika mpitiavana.
1: Malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena.
0: Mamerina ny fisaorana ho antsika rehetra izay manaraka ny radio televizionna sofia ary manasantsika naraka ny malagasy tompony andraikitra hatramin'ny farany. Ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara no manatanteraka na miatrika ny fikonandoham-pirenena. Misy faritra efatra eo zany nefa miainga ary Fianarantsoa androany alakamisy sivy jolay no nahavita ny azy ny fehikevitra voatambatra sy nangonina dia hoentina miakatra any amin'ny fikonandoha pirenena zay mbola faritana manaraka moa ny daty mbola tsy nivoaka ny daty anaovana ny fikonandoha pirenena. Ny angy avy aiza izao fikonandoha pirenena ny fiarahamonin'ny pirenena na ny société civile izao? Misy fikambanana vitsivitsy maromaro no niona nanambatra hevitra ary nanapa-kevitra amin'ny herin'ny tena manokana satria tsy nisy famatsiam-bola manokana. Ny herin'ny tena manokana no nanapa-kevitra fa anao ny fikonandohany ny firaisamonim-pirenena na ny organisation de la société civile. Izay indrindra no hoena no hoentsika eto ao anatin'izao fanazavana izao a hitaterana namolavolana sy ny tena paikady napetraka na amin'ny teny frantsay ny hoe méthodologie napetraka hitondrana ity fikonandoha paritra anomanana ny fikonandoham-pirenena ho an'ny firaisamonim-pirenena na ny société civile ity.
2: Misy fikambanana maromaro a teto Antananarivo a au niveau national zany. Ny eritreritra hoe tokony hisy ihany ko a ny fikonandohan'ny firaisamonim-pirenena. Mitsangana io komite io ary anankiray tao anatin'io komite io a ny komite mpanetsika ny firaisamonim-pirenena any ifotony miainga avy any amin'ny faritra mihitsy zany. Ahoana ny fomba natanterahana an'izay a dia samyny asa antsitrapo daholo a ny fikambanana rehetra tao anatin'ny komite mpanetsika ary indrindra nanetsika ireo fikambanana izay fantatra zany a eny anivon'ny distrika tsirairay ka raha nanolotra tompony andraikitry ny distrika anetsika ny fikambanana rehetra izay fantatra amin'ny fombany amin'ny fomba fanaony a amin'ny fanetsehana ny fikambanana zany. Izany hoe navoaka ny fiantsoana fanehoam-pahavononana tamin'ny ny mahazatra moa izany atreto a dia ny resaka hoe ao anatin'ny tambazotra sosialy any anatin'ny resaka mailaka any anatin'ny resaka fiantsoana anatina resaka fivoriana dia ireny rehetrarehetra ireny no nampiasany isaky ny distrika ilazany ny fisiny fanehoam-pahavononana zany hoe mba hamaly an'izy io a ny fikambanana izay maheno zany a sy ny hoe izay nampahafantariny mba hamaly a ilay taratasy fanehoam-pahavononana. Dia ny tompony andraikitry ny distrika rehetra zany a no nanao azy tamin'ny fomba rehetra izay hainy amin'ny fanapariahanany io fiantsoam-pahavononana io ary anjarany ihany koa rehefa avy eo no nanangona teo anivon'ny distrika zany a ireo namaly ny antso ireo mariany etoana fa antsitrapo daholo no nanaovana ny resaka fanetsehana na koa hoe mobilisation a ny fikambanana rehetra izay mikasa hanatrika ny fikonandohan'ny firaisamonim-pirenena. Mariana eto ihany koa fa tsy voatery ho tafiditra ao anatin'ny hanatrika fikianan doan fresa mon pirenena isapatra fikiamana isayamalia satria isika dia voatery any ao anatin'ny resaka isa ao anatin'ny resaka masotsivana zany amin'ny solotena pikiambanana tokony hiatrika an'le fikianan doan'ny fresa mon pirenena ankehitriny dia efa maro dia maro ny fikambanana manerana ny Madagasikara amin'ny faritra efatra amby roapolo nefa namalo ny antso. Misy kosa nefa ny lamina tsy maintsy apetraka zany satria voafetra ihany isika ao anatin'ny isan'ny mpandray anjara sy amin'ny masotsivana hafa izay hoe isitrahana izay hisoloana tena ny fikambanana amin'ny fanatrehana ny fikanandony firaisamonim-pirenena io. Ohatra amin'izany ny hoe 500 vehivavy, ny 100 olona manana fahasembanana, ny 70 tanora. Izy ireo dia marina fa tsy maintsy afa amin'ny fikambanana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena daholo na izany aza nefa dia eo ihany koa ary tsy azo dina tsy hita ny resaka sehatra iantseheran'ny fikambanana rehetrarehetra zany mba ho voasolo tena daholo eran'i Madagasikara ho mpandray anjara.

0: ny Malagasy tompony andraikitra ny resahana mahakasika ny fikaonandoha paritra sy ny fikaonandoha nasionaly ho an'ny société civile na firaisamonin'ny pirenena ifanaovana fotoana ho amin'ny alakamisy herinray veloma toko
1: Malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena Malagasy tompony andraikitra
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Mitantara Malagasy izay lalovin'ny fondrona fianoatra dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.
4: Center Ampazambaza, Ampitany Station Galana, de manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Wanao manana fiara, Kia, Kexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter Asensis. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, de manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy arolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, Sinsis, Inter Center Ampazambaza, manome fahafaham-po anao an-trano.
5: Radio Sofia

0: Isaorantsika rehetra mbola manaraka ny Radio Sofia amin'izao alina izao. Ny centre nostalgie no arantsika manomboka eto hatrany amin'ny folo ora alina any. Tsy asitsika resaka lava be fa dia aloha kafe mozika aloha. Kafian'ireo mozika tsitotany ela ireo mozika fahatsiarovana samihafa arak'izay anarany ma nostalgie azy izay dia manasantsika indray.
1: Émission Nostalgie sur la Centre FM. Soirée nostalgique avec Andra Sam sur la Centre FM.

Manohitra ny fiarahabana tompoko anao mpanaraka ny onjapeo sy ny fetalavitra sofia amin'ity alina ny alakamisy ity alakamisy fahasivin'ny volana jolay a makasitraka anao misafidy ny onjapeo sy ny fahitalavitra sofia amin'izao alina lahy izao mahery telo minitra amin'ny folora alina atakisany namanao akasitana ro namana efa nanentana teto moa zany a nanao ny fiarahana niaraka taminao teto a efa tety ihany tamaraina de miverina no ian'izay fiarahana zay amin'izao alala izao a atao anatin'ny fandaharana ankafizanao ny centro fm andray rehefa alala toy izao a fandama kely tamin'ny mpiara-miasa namana de ma taksa aloha zany miaraka aminareo amin'ity alala ity a atoato anasana anao zay fiarahantsika izay sanyzay koa ny fahitalavitra ao a amin'ny fandaram-potoana ny programma amin'ny tv ao a ny oronatsary filma zay rahantsika kafitsika amin'ity alina ity ihany koa de ataoko batanana ho anao a makafi ny oronatsary zay efa mandeha amin'izao fotoana zao rehefa avy nanaraka ny vaovao iraisam-pirenentsika teo etona de mirary alina mafinaritra ontsika za de amin'ity alina ty moa zany a andao andahatra mozika milamindamy mankafi ny fandarina ihany koa misy ny levitra manokana rosoanao rehefa avy eo a fa andao aloha tononoko anao ny laharantsika fa na mifanerasera indray anatin'ny sms ao mangataka mozika milamindamy mozika slo ihany koa a 034 10 565 63 ny laharantsika ho ny as 034 10 565 63 ihany koa ny laharana urtel 0 33 61 70 33 13 861 70 ny orange ndray de ny 32 03 987 61 0 32 03 987 61 etsotsika amin'ny raha eo ambony eo mihitsy ireo ny fandaharam-potoanatsika ny lamina asatsika ihany koa amin'ity alina ty a misy ny mety hoe miasa alina ihany koa sady mankafi ny onjapeo a miaino ny taxe amin'izao alina zao de ndao etsotsika ny anarany araka amin'ny ambonina antsika antso apendratsika hompelatana indray a ny ao ambony eo a ny alina tsika zay diavina amin'izao fotoana izao a anatin'ny asa mandrara satria misy ny miasala misy ny miasala misy ihany koa ny hoe miandry ny toromaso moa zany makamaka fizaka miala fizaka kely a de mamitady toromaso a sady miheny mozika milamindamo ao a apetratsika ho ampelatana zay fiarahantsika izay mozika ny ambonina le antso akafitsika de rosoanao no loha hevitra ifampizarana amity alina tya sady alatraka ihany koa ny mozika anareo vakiko ny sms efa misy maromaro ao a taksa namanao

Andaory rosiny no hevitra ifampizarantsika amin'ity ala ity manomboka amin'ny folo ora sasany eo hatrany amin'ny iraika amby folo ora, dia resadresaka manodidina ny atao hoe fomba fantsiana olo anankiray isika. Ahoana ny fomba antsiana olo anankiray a diso nefa tsy tsampany akory hoe diso izy a, nanao ny tsy mety izy a, ahoana no fomba antsintsika anazy a, nefany a sarotra ny izy zany tsy manaiky mihitsy e, tsy manaiky diso izy, sarotra resena lahatra sinsisa. Andao hifanampitsika e, efa noro hevitra hoe izao ny tokony atao antsiana an'ireny olona tsy manaiky diso ireny a, tsy mahatsiary ny atsonana zavatra tsy nety ataon'ireny. Ohatra ny ahoana ny fomba ananarana anazy, resaka nefa ny fiarahamonintsika amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiainan'olo anankiray, toetran'olo anankiray, mety hoe manahy fotoanantsika indraindray a, noho ny izy tsy mety diso mihitsiny, tsy manaiky diso. Indraindray koa tsy fantany hoe diso izy a, tsy manaiky lembenana mihitsy fa miziriziry amin'ny hevitra ny foana, ataony foana na de fandrarana anazy tenenina azy hoe tsy mety any hoe. De ndraindray na ianao miteny iny koa raha ny be dia dosoiny, voakiana mihitsy voateny, de ndray nanao lasa mifamaly, mifanazava, mifandany fotoana sinsisy eo a, nefa izy a diso, izy manao ny tsy mety a, lasa ndraindray raha findrany aminao ndraiky. Ahoana ny fomba antsiantsika an'ireny olona manana toetra ampizay ireny a? Ndraindray le izy fantany ihany a, fantany hoe diso izy fa tsy teteny izy, mety hoe mahenatra, mety ampiseho ny maizy anazy. Ahoana ny fomba antsiantsika anazy ary a, mba ho fantany amin'izay fa tena diso izy a, tsy mety ny nataony. Ifampizarantsika izay amin'ity ala ity manomboka amin'ny folo ora sasany any a, vakiko ny asamiasanareo, dia sady aneo hevitra ihany koa taky samahakasika an'ilay izy a, hoe izao zany tokony atao a raha ohatra misy olo anankiray a tsy mety tenenina mihitsy, somary mafimafy loha kely, bebe loha kely. Ahoana ny fomba antsiantsika anazy ary a mba anaiky diso izy a, mba hiova hevitra amin'izay izy fa tena tsy mety? Marina le ataoko, marina ihany le tenin'olona. Fanampitsika re, alefa ce message amin'ny 34 10 565 63 zao a, na ihany koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61. Amin'ny folo ora sasantsika no mikoatra amin'ny raiky amin'ny folo ora any a, resadresaka ao anatin'ny lohahevitra efa naroso teo hoe ahoana ny fomba antsian'olo anankiray a hitenenana anazy a, ananarana anazy fa tena tsy mety mihitsy le zavatra ataony. Ahoana ny fomba resantsika anazy? Tezerantsika mafy izy sa tenenina moramora, sa tena hoe forsena mihitsy? Ahoana ny naovana anazy zareo a? Resantsika izay ny amin'ny folo ora sasany any ary.

Avy akiky ny efatra efa tonga ato aloha 33 mefara 33 efa mandatra herinareo. Salamy mangatsika kirany mopokanina anjarako iny a, dia tohotra ho an'ny malalako izay a, mpanolotra dia Akimian ny ndao ary zanareo sy le mozika tohotra ho an'ny malalanao kopatanina ho an'ny Akimi tafiaraka aminay amin'ity alalana ity a. Misy namatsika mangataka mozika teny hoe mihetsika be mihitsy atao fa mozika milamindamina le mangataka le damama tompony lakile ao zay somary mihetsika be le izy efa alina ny agnony somary mamila mozika milamintsika de zay mozika milamina no alatra ary.

0: Miaraba ny 34 mefara 47 ihany koa. Bonsoir, misaotra fa tsara daholo le hira. Bonsoir taxa mamangataka hira ny repika nofy a, de misaotra ampiana ny melkise hirana palasa azy voalohany ihany koa madame Liva ihany ndao ary esana roso ny mozika, de atotra ho anao zay makafy anazy ihany koa tafiaraka amintsika mahainy 103 FM amin'izao alala izao any amin'ny folora sasany, zany hoe afaka folonitra eo isika de roso resaka makasika ny hevitra zay fara roso teo moa, zany hoe ahoana ny fomba nitsian'olo anankiray na ananarana olo anankiray a zay misingizana amin'ny hevitra ny tsy manaiky diso somary bebe loha mihitsy a tsy manaiky e, ndraindray fantany fa diso izy fa tsy tiany ho tsapan'olona hoe diso izy fa somary takonany any. Ahoana ny fomba nitsiatsika an'ireny olona reny a? Ndraindray reny mahasosotra ihany ataony zareo a, de ahoana ny ataotsika zany zareo a? Mifanarotsika anatin'ny SMS ao a, anatin'ny antsaina koa misy tazana ny ambadika any, raha vonona ianao de raisinay tsy maninona mihitsy ho any tafiaraka amin'ny SMS ao 38 amin'ny afara 18 izy ao. Miarahaba tompoko miarahaba ny asa ataonao izy de faizany miantsanay. Miarahaba tompoko, efa ao ianao afaka miresaka avy hatrany 38 mifara 18. Miarahaba tompoko, ahay ngataka hira hiranisy io hiranisa hoe safady
1: tompoy
0: hirany
1: tompoy
0: ny lady melody ton fraise ndao izatsika roso rehefa avy eo fa za misaraka aminay makasitraka anao tao anatin'ny fidirana mivantana ary a, afaka mamaly no hevitra atsika avy eo anao mba nytaniana kely lasy somary misy basy be zay eo anatin'ny apalasiny sisa hoe zako alamy izy ato ton fraise lady melody somary tadihetsika le izy fa tsy maninona izatsika roso ihany koa.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.

Asantsika resaka mandidina ny lohevitra efa naroso teo a, raha matatity ihany koa anao nisy fotoana izy ity fa somary nohaintsika kely ihany koa fa namafisina kely nampiana kely a, satria maromaro ihany koa ny olona tratra ny zavatra toy tony ny fiarahamonina amin'ny fiainana eny a, amin'ny zavatra maro samihafa, ohatra hoe ny olana eo ampifankatia ny mpivady, eny ihany koa ny mitoeram-piasana, eny an-dalambe, any amin'ny toerana rehetrarehetra, indraindray a tratrany ty zavatra resantsika ty ny olona. Ndao resiko ry anao, miarapa tompoko, eny tompoko, miarapa anao. Ok, fa nandehale mosika. Anao e, isy vaiza hoe? Eny ary, mbola misy mosika alatra. Afaka falinao message ao ny lohevitra atsika. Akasitraka ny mpiantso avy ny apopoka ary. Ye, ndraindray tratran'izany ny fiarahamonina rehetra misehatra olana noho ny tsy fidiviakevitra amin'olo anankiray. Ianao miteny hoe izao no izy fa izy tsy manaiky an'izany hoitsy fa manana ny heviny manokana ihany koa a, de lasa fifamaliana, lasa adihevitra, lasa tsy fifankazahoana mihitsy amin'ny mpifankatia mivady, amin'ny mpiara-miasa, amin'ny mpinamana, andray mandreny sy ny zanaka le izy indraindray a, noho ny toetra zay fa samy manany toetrany izay. Resantsika ary hoe inona ny vahaolana ary inona ny tokony atao a raha ty hanity olo anankiray ianao a, hanovany zavatra tsy mety ataony a, nefa izy sarotra tenenina, manana ny ampo hafa mihitsy mampiavaka anazy a, inona ny tokony atao ary? Efa misy SMS nareo fa akaiky ihany avy eo fa arosoko ny fanaokevitra efa manako ihany koa ny fiarahantsika. Ny firesahana aloha voalohany indrindra, mila miteny ianao anazy, mila teneniny izy.

0: Ny firesahana aminazy ny voalohany indrindra, anisan'ny paikady voalohany indrindra dia mila miresaka aminy ianao, tsy jerena fotsiny amin'izao izy a. Anisan'ny paikady voalohany indrindra izany resahana izy a, indrindra fa amin'ny alina toy izao. Tsaratsara koa miresaka amin'olona raha ohatra hoe amin'ny alina ohatra izao ireny, fa tsy atao lavabe fa lasa mety tetory koa izy, dia lasa tsy mifantoka miresaka anao. Fa resahana izy na hoe akanao fotoana ohatra hoe amin'ny atoandro ihany koa ny fotoana, ohatra hoe tsy maraikitra anazy, ohatra hoe mba tsy miasa izy na marepo kely iny na mba tonga ao an-trano ny fotoana mety fa tsy hoe fotoana rehetrarehetra, dia iny ianao firesaka aminazy, nefa izy efa hainao ihany fa misy toetra manana ny lohany, miziriziry, tsy manaiky diso, mampiasa foana n'iny ampony iny izy a. De mila mailintsika zany raha ohatra te hanova olo anakiray, sarotra tenenina, tsy manaiky diso, tsy mahatsapa ny atsony ihany koa, tena iny tena manahirana, tsy tsampany hoe diso ane izy e, de mety tsy sitrapony zany moa tonga anazy ny misesery amin'ny heviny iny. Voalohany a, ialao ny fampiasana ny teny hoe diso ianao taksaka, diso ianao ry seria, diso ianao ry malala, diso ianao ramose, diso ianao madama. Tsy haiko zay zavatra misy fanandrifiny ihany a, fa mety hoe ohatra izay ilay izy, diso ianao frera, diso ianao bro a, diso ianao rahalahy, mety hoe ianao sy rahalahinao, ianao sy le zandrinao, zandry a, tena diso ianao. Ialao le miteny hoe diso ianao, inona zany tokony atao, nefa izy nefa hitanao hoe tena hoe diso izy e, de ahoana ny alana zandry taksa? Raha vao tenenina vantana ilay olona hoe diso ianao a, de lasa mandeha ho azy ny fomba fiarovatenany, manao an'le fiarovatenany izy any anatin'ny teny vahiny hoe anao an'le defense mécanisme izy, ary teny izy mazava ho azy koa tsy te ho fantatra eo izy, tsy te ho tratra eo izy koa izy, ve de ho menamenatra eo, miary teny izy a, saingy misy atsipiriany kely a, mety mbola tsy voamaritsika ho anatin'izay a fiarovatenany zay. De ina ary ny tokony atao? Mety hoe miary teny izy fa mety hainao ihany fa misy zavatra kely tokony resahanao antsina anazy, raha ohatra ianao hevitra namantsika ato de ampidiritsika izy a. Miara-batompoko
1: mamangaila temba lay fary
0: any eny tompoko, miara-panao
1: antena izy za, de mila hoe mifampandinikevitra zany olona mifankateny
0: ohatra raha ohatra hoe mpifankatia ny resahana de hoe manao ana hoe
1: mila mifampandinikevitra,
0: mifanoro hevitra
1: sady mila hoe zao hoe
0: zao le tao zany atao de mba hoe surprise zany zavatra atao. Efa tsy tenena hoe izy rery fa mila manohana anazy
1: ihany koa ianao,
0: zany mihitsiny tafita ny hafatra. Makasitraka tompoko, mangataka
1: ny hirany
0: fibiti iraniza hoe
1: fibiti
0: le ohatra ny ahoana moa zany
1: manalady iny e,
0: ka ohatra ny mihetsiketsika
1: fa ina ina ary
0: zany
1: zay
0: analazy vita PPC ve ndao fa ok raha lefa tsika zay de mba somary atao milamindama amizay mozika efa napony avy eo a eny tompoko makasitraka. Alefa tsika rehefa avy eo somary atao mba milamindama amizay mozika fanampiny rehefa mangatakiry nareo avy eo a, mbola o mamanika ela fa ny ambalafary ye mila fanampo ty izy rehefa ohatra zay ny olo anakiray a mba miray zany e, fa tsy hoe avela rery eo izy. Zay mihitsy nitandrona nitanjona ty zavatra ho resantsika ity, le hoe diso ianao zany a, toizako le teo a, sahatra ny tenenina an'iny satria tsy maintsy miaro teny izy tsy diso a. De ihnany atao soloy an'le zao le izy, ary soloy an'izao ndray le fomba fiteninao anazy na le fomba fijerinao anazy hoe azoko ny fomba fijerinao a, azoko ny mahazo anao a, saingy ahoana kosa raha jerena amin'ny lafiny ray a, ohatra hoe jerentsika amin'ny lafiny ray, atao fo isika marina fa tsy tehitra fahatsony sisisy ianao fa izy nanao ny tsinentany ve, de ianao ny sairany miaraka aminazy eo, fa andao ataotsika an'izay tamatambazina kely koa le izy e, andao tenentsika izy hoe azoko ny fomba fijerinao, azoko mihitsy le fahatsapahanao anazy a, fa andao ary a ho jerentsika hoe raha izao ny zava-misy a, de inona no mety hiseho. Ohatra hoe ataotsika an'izao le izy hoe tena misy fahamarinany ihany aloha ny teninao a, saingy a misy zavatra vitsivitsy reto a mety iteradoza, mety misy zavatra adinao tsy ny resahanao a, ohatra hoe Damba retretsika ndray arty ndamba hiadietsika hevitra na hoe resantsika miaraka arty zany hoe porofoinao aminazy zany hoe misy zavatra tsy mety ny zavatra nataony fa porofoinao amin'ny alalanareo mijery anazy miaraka na miresaka anazy miaraka fa tsy tonga de hoe tena diso anao tsy nety nataonao. Misy olona mety hoe mazaka atao an'izay fa misy karazan'olona tena tsy teteny marina izy tsy anaiky mihitsy a. De lasa mifampisitinao ny tady de miala ny elona de mety ho tapako na mety hoe rehefa ohatra mavaivai ny afy kopakopahana ihany de mety ho mirehitra io. Fa inona ny atao a, somary akosteny iny izy raha sakambina izy de sakambina fa ty mihitsy aloha ianao e. Sady zany taky sakanay nge tena tsy mifankahazo e, izy azy nge tena mondromondro be mihitsy ty e. De sahatra mihitsy ny hoe avy eo manao sakambina kisa nge tsy mety sakambina fa miavona be ny letsy izy ato e. De ahoana zany ny atao? Teneny izy hoe azoko tsara mihitsy ane ny zavatra mahazo anao e, ndao ary eritreretsika hoe zay le izy a, de ahoana ny mety ho vokatratsiny, ahoana ihany koa ny mety ho vokatsoa. Dinio miaraka eo fa aza tonga de omena tsinina izy raha fahitanao hoe efa manana ny lohany tsy anaiky mihitsy io, tadiafika hafa mihitsy e. Fomba faharoa ihany koa mbola miditra ny mpianatsika ato, eny tompoko.
1: Allô,
0: eny tompoko.
1: De mangataka ny
0: irana isa hoe

0: tena an'le hoe dikafana kely izy e, dikafana kely de raina kely mihitsy izy a, de avy eo akahireziny. Ohatrany ahoana le dikafana kely taxa, de avy eo ahitsy, de avy eo akahireziny. Ohatra hoe mba mitery anazy ianao, misaotra anao aloha am'izany hevitra anao zany, tena misaotra anao ary ianao ty mahita hevitra zay indray le fadikafana. De avy eo ahitsy izy, fa zaho nge le izy ry namana ry zandry a, ry dada ry mama ry zanaka, ahoana ny antsina ndray mandery? Tena mankasitraka anareo aloha ry dada sy ry mama, fa de tena hoe nareo tokoa ny tena hoe nalava feanay ohatra zao e, na be feo anay, mampiresaka anay. Tsy haiko hoe iza le olo ahitsika ao, ray mandreny kosa ngamba tsy ohatra zany zareo ary ny tena manitsy asika zanaka. Dikafatsika izy a, isaoratsika izy, satria teo izy niaraka anjy amintsika, niaino atsika, de avy eo ahitsy am'izay. Fa ity kosa nge ny tena lalany e, ity no mety a, de korazy ihany aloha ianao hoe mino fa tsy sitraponao le zavatra natonga anao a ivilalana solafaka, satria ny olombelona nge ohatra zany avokoa e, ohatra zany avokoa ny olombelona, ry zoky, ry zandry a, ry fianakaviana, ry mpiaino a, ndraindray a tsy tonga lafatra isika, mety hoe manao faute kely, manao adisona kely, de omena korazy izy hoe azakivy am'izany, fa tsy ho san'andro le izy, ka tsy ho resy foana ianao isan'andro, tsy ho tafotoana foana ianao isan'andro. De amin'iny zany izy a, na de te sendoatra izy de lasa mamalahelo izy, fa raha iteny ianao, ianao tena diso anao tsy mety nataonao, tena ianao ve mba ho loatra zao ihany, de zao ny ataonao. Oe, mainamaina teo izy sady tsorena fasafasanao, fa teneninao somary dikafana kely izy a, de avy eo izy ahitsy a, de akahirezinao izy hoe zakivy, fomban-javatra zany, manarina ndray, ohatra misy zavatra nataony tsy nety tsy naomby, atao korazikorazy izy satria malahelo nge izy, de afeniny ao ny alahelon'iny a, tsy tiany ho fantatr' olo. De rehefa hoe mba manohana anazy ianao, manao manoro hevitra anazy sady manitsy anazy a, tsy mibedy, dia mba tonga saina ihany izy, miova izy a. De rehefa miresaka aminazy ianao mba tsy mamaly izy, satria ianao malefaka, ianao ohatrany momba anazy zany, makahery anazy, manohana anazy, de tsy mamerina ntsony izy, lasa malahelo anao ndray ary izy, ho de mitsetra anah koa ny zany taxa zany. Tena tianao nge ty mpiara-miasa amiko ty e, ty namako ty a, ty zokiko ty, ty zanako ty, ty mamako ty, ity dadako ty a, tena ty ny dadako a, nahitsiny mihitsy aho de resiny lahatra aho a, zany hoe tenenina malefaka izy, zany hoe dokafana kely ahitsy am'izay a, de akahireziny. Atomboka am'le hoe ohatra hoe miresaka anao de hoe tena tiako aloha ty fomba fijerinao an'ity raharaha ty e, ohatra ny zavatra ny dianareo hevitra ao ry mpifakaty ny mpivady, hoe tena tiako aloha ny fomba fijerinao an'le izy nge ry seri ry malaly e. Tohanana kely zany izy ao aloha, avy eo am'izay misy zavatra tsindrinao kely am'izay hoe saingy hitanao, nefa ny raha tena hoe tena izotra amin'ity zavatra nyresahanao ity isika, tena hoe io mihitsy no taterahana, mety hisedra olana antsika am'rety zavatra rety, inona ary ny tokony atao? Ampidirinao izy a am'le izy efa hitanao hoe tsy iverina iny, arahana kely mihitsy aloha, de amena point misy teboka hitantsika am'izay hoe tiny ny tena zava-doza aminazy, mety hampitika izy anazy na ianao raha mety ho sahirina miaraka aminazy eo. Raisina ny antso miara-patompoko. Iny ary isa de efa isa le miantso
1: ao.
0: Ao anao e?
1: Tsy mety ve?
0: Raha ohatra tonga dia tena

Misy fotoana zany ianao tonga dia miteny mahitsy anazy hoe tena tsy izany hoe izy tsy mety ny ataonao. Dia eo ihany koa ilay fomba anankiray hoe raha rana tia hevitra ho tia, dia inona no fantiantoko mety ho azontsika eo anatrehan'izany zava-misy zany. Raha rana ny hevitranao ry zoky ry zandy ry mpiaino a, dia inona ny mety ho fantiantoko a sy ny tombontsoa ho azontsika ary a raha toa ka anaraka ny hevitrao. Dia manazava izy hoe izaozao ny tombontsoa, izao nge ny zavatra ho azy hoe, dia raha hitanao a tena tsy possible, tsy marina mihitsy le hevitra any a satria diso a, dia miezaka anao manome ny profo anazy an'izay. Ity nge ny mety ho tombontsoa fa tsy ho tombontsoa resahanao io e, miezaka ary ianao manana profo satria ianao mahita an'le marina, fa tsy hoe manitsy anazy fotsiny ianao nefa ianao ry tsy manana profo akory a, tsy mba ohatra anazy hoe mamaneho hevitra.

izany hoe mba manana vahaolana isika rehefa mananatra maharesy lahatra anazy ihany koa amin'ny zavatra tsy mety ataony mba tonga anazy hiova. Da indray reny olona manao tsy mety manao fahatsoana ireny a, tena hoe indraindray atahorana mpidoza ho any tena ny zavatra tsy mety ataony nefa izy tsy tonga saina, tsy fantany mihitsy hoe diso izy, tena tsy fantany fa izy de marina nefa mety ampidoza ho anazy ireny a, ampidoza ny manodidina anazy, ny akaiky anazy, ianao miresaka aminazy ihany koa indraindray mety ho sahirana satria raisiny mety ho fahavalo mihitsy ianao satria manotona anazy amin'ny programany sy ny sisa, de mailomailo ihany a amanodidina ireny olona ireny. Ho an'ireny olona ireny mahaino anay velo e, misy olo mba mananatra anao sy miteny anao foana, miady hevitra aminao foana, mba haino ihany izy ireny, mba haino ihany izy ireny a, fa mety tena fitiavany anao nge le izy e, mahita zavatra any aminao any izy hoe tsy mety, haino ihany izy ireny sao de hanenenana, sao de ampidozany tenanao mantsy le zavatra ianarany anao hoe tsy mety ange, hoe tsy mety aminao nge, hoe tsy mety amin'ny fahasalamanao io e, mba haino ihany izy ireny sao de tara eo. Maraparana anazy ary tsika torhevitra ihany koa amin'ity alina ity, rehefa miresaka amin'olona ihany koa ndrena, rehefa amin'ny alina moko ny saro ny alina sady fatoriana, ny firesahana, ny fakana saina, de tsaiko aiza amin'izay zany tena izy, fa ny tena izy a ity zavatra resantsika ty. Rehefa tsikatrinao ihany koa fa mandeha de mandeha ny resaka anareo sy ny aty hevitra anareo a, samy maneho ny ampony a, mivoaka daholo ny karazana émotion sy ny sisa, lasa lavabe loatra ny resaka, ohatra ny resaka atsika ny atsika ireo sasakadiny aly de lasa kamo izy, lasa tsy mifantoko aminao tsony izy, de inany atao zany eo ihany ary fa handi ny atsika anazy a, satria mety hoe tsy milama ny resaka, mbola tsy mifakazo ihany a, de ny atao anazy amin'izay hoe handi ny atsika anazy a, de aleo aloha tena kasaina mba hifantoko kely amin'izay a, ohatra hoe alina ny andro de aleo re atoro mihitsy e, so de ny aty hevitra ao anao de nitabataba nanana irina ny manodidina eo a, be de sy ny manodidina eo mitabataba amin'ny andro alina, de tenenina izy a aleo ary a saitsaintsika tsara le izy a, de samy mieritreritra na zana ianao a, de ho hitantsika eo ny andamina anazy raha pitso, fa aleo matory amin'izay, zany hoe pirisina ndray koa izy aloha akasofla kely, akaina kely, fa reraka koa izy mety mba reraka, tsy forcenao eno eo izy na tonga de hitsinao am'le profinao izy hoe tena diso ianao, ohatra n'le olona ny antsy teo a, miaraka am'le zavatra manamarina hoe diso izy, dia mba misaitsaina amin'izay izy amin'ny alina, tena menamenatra kosa a, tonga am'izay maraina mety mialatsiny aminao izy a, tena tonga saina zaho a, mba nakasaina ihany koa nandritry ny alina tory tsara, de zay vao tadidiko fa tena disoka izy ary taxa, mankasitraka anao ny fandarana hatramin'ny farany a, andahatra ny mosikanareo zay taxa.

0: yaraba tukku
1: malam gitu yang
0: in tukku
1: cekan gak pakai
0: iran nisa we loten
1: pepon
0: loten we
1: pepon nami
0: ok ar smar tapa tapa ka saiti forai kliska
1: tapa tapa ka ska ka
0: yen ar forai pa makasitra kanao misy afatra ao anatin'ny mozika haintsika ny ambadika an'izany a 38:57 sali mamagataka koverany naija iny moa dia toatra ho an'ny exana zay ho tsy izy a le hira tsy ory avy any vilany tely any manoratra to le covera elana tsiny a le covera angatahnao iny a sarotra mihitsy nandefantsika anazy aloha raha ny fampafantarana ihany koa dia tsy afaka mandefa ndreny mozika covera afa mihitsy rentsika raha ohatra hoe mozika covera nataon'olona tena hoe olona le izy dia tsy maninna afaka tsika afaka alefa tsara mihitsiny fa zany aloha no afaka alefantsika le tena orizinal a 34:67 eny tompoko eny ary io
2: mangataka hira mamadako iah
0: mamadaly hoe
2: matiaro mandeha manofy
0: mandeha magnonofy amin'ny andro alina amin'izay eny
2: ary mandeha manofy an'la izy e
0: nda ho ary
2: ok
0: akasitraka tompoko amaky afatra vitsivitsy mihitsy aloha taksa dia avy eo mandahatra ny mozika 38:99 salamy mba mangatsaka irany limasa fidiny a atoritra ho an'izay olotiany izay oa ny mpanoritra dia fredy avy ety akindry raroso anao sy le olotianao a ezantsika ireo so le mozika ny lima safidy manakopatanina ho an'ny fredy avy any akindry any a 34:49 makasika ny loha hevitra teo a anaovy ohatra mifanakaiky amin'ny toetrana izy a mba ho tonga saina sao mba hiova ihany marina mihitsy zany hoe jereo anao nge ihany ny ohatra n'izao ataonao zao mihitsy nge izy de jereo amin'izay nefa ny zavatra anazo anazy ny zava-misy jereo nge izy e satria toizanao amin'ny ohatra fanakaiky amin'ny toetrana iny a somary asianao profo mihitsy a de ho tsapany hoe tena ohatra ny ataony anina marina ry zavatra ataoko ty a zany efa tsy te ohatra ny anina de miova amin'izay izy de mba mangataka hirany kitana telo moa e le hoe kitana telo le hoe moa ve a de moa ve mba fantatra ao de misaotra tompoko ezantsika ro sy le mozika ny kitana telo avy eo eny tompoko da soary ndao jereko ira telo miaraka ieny tompoko toy izantsika trano satria maromaro ihany koa ny samiasanareo ato 38:26 bonsoir tiana vetia tsara mandrosy ihany mba mangataka irany kemira le sera de mba alefaso aloloha fa so de matory anay zany olo taksa takso alefaso aloloha so de matory ny avany tsara mandrosy tsara mandroso zay mihitsy no makiko anreto afatra reto aloha de am'izay mba fakopinareo hoe zany izy fafavaky ny afatra de andeha ny mozika andikan'izay a 34:56 izareo ny amboatsika anazy bonsoir rtv sofia mba mangatsika irany stefany vaovao iny a tsy afa-po a merci sofia clodine ihany amiko aloha sarotra be ny mandresy lahatra zany hoe afatra fanampiny avy amin'ny clodine amiko aloha sarotra be ny mandresy lahatra olona manana ny toetrany a lehibe vazisitra tsy matsapa ny tenany izy hoe tsy mety ny ataony fa ny fanaovana azy a avela izy aloha aneo ny heviny a eo a de rehefa mangina tony iny fo a de zay izy voahitsy a amin'izay izy a vao tonga saina de tsy mitabataba rehefa miteny azy a de mahay mifanaja de mandray tsara izay adiso ihany koa makasitraka averiko amiko aloha sarotra be no andresy lahatra olona manana toetrany be vazisitra tsy tsapany mihitsy ny tenany hoe diso izy a, tsy mety ny hoe tsy mety ny ataony e. Fa ny fanaovana azy a, avela izy aloha haneho ny heviny eo a, de rehefa mangina toy ny fo a, de zay izy vao ahitsy. Amin'izay izy vao tonga saina de tsy mitabataba ihany koa rehefa miteny anazy, de mahay mifanajy e, de mifandray tsara ihany koa, de mandray tsara ny mahay mifanaja, de mandray tsara ny hoe iza no diso. Mila jerena tsara ihany koa zany iza no diso no fanaja. Mifampihaino teny horesana, makasitraka. Havatra very amin'ny 34 miafara sika antsisy manakobatanao ny Claudine, makasitraka. Marina mihitsy rehefa no akevitra. 38 miafara 18 a, namana taksa Willy avy aty Popoka ihany a, ndasy lavalava izy ato zany a. Ny hevitra koloha mahakasika an'izy a, de miezaka anao miresaka amin'ny ihany a, zay ny tokony atao a. Tsy vitan'ny fifampiresahana zany, de rehefa izy mbola tsy manaiky iny a, de tsara ihany koa mandevitra aloha mba avely izy somary tontony a, de resahana izy avy eo ka mezahy ianao a. Miezaka ianao a ahitana ny fifandraisana, zany hoe miezaka anao zany manao fifandraisana aminy, miresaka aminy, tsy avela re zany izy satria diso a, sanatria mpitozana azy raha ohatra hoe tsy ahitsika izy, ahitsy izy resahana mihitsy izy. Miezaka ianao a maka fifandraisana aminy a, ianao amin'izany a no mila mahay azy ihany koa, ary mila mahay miresaka sy mandevitra ka azony ihany a, ndas azony ihany ny fahatsony avy eo ka manaiky izy ny farany. Antiko lazaina zany de raha hoe malaky miakatra izy a, de ianao zany mila kalme zay, ary namana fa io ihany ny hevitra koa, de mazoto, de bon service ianao, bonne nuit. Mankasitraka anao raha Willy a, ny avely Popokely Willis zay ny anaranao. Tonga soa sisy a, bonsoir, salama namana taxa sisy ihany avy ty Tanda mamangatakirany alain Sanfort l'amour en France sy Igani Nazaro iny a, tohitra ho any sisy ihany, de merci betabe a sisy ihany ny hevitra mahakasika an'lo hevitra zao a. Raha amiko aloha raha ohatra hoe zanaka sy ray aman-dreny a no ananana no ano zanaka sy ray aman-dreny anatra, fananarana avy amin'ny ray aman-dreny aloha no tokony imasoany ao an-trano. Ampianarina zanaka ny fomba firesahana amin'olona ihany koa sy ny fandraisan'olona, ny fiteny a, ny fihetsika, zany hoe sokajiana ho toy ny mpampianatra azy amin'ny fahalalam-pomba mihitsy ianao a. Mety moramora ho azy ny mandray ny lesona satria misy fandraisany amin'ny toetra ny anatra sy ny fampahalalana nomenao azy. Mbola mitohy a sisy ihany, raha mpifankatia no resahana ihany koa na lahy io na vavy a, raha samy nahazo fananarana avy amin'ny ray aman-dreny a, ka ny fantoka sy ny noanatra de mety ho tonga amin'ilay hoe tsy mety ahitsy a, tsy azo tenenina sy fisisiriana sy ny sisireny a, feny mifampihaino a, mifampiresaka, tsy manao akiafinafina, mifanaja, de oke ny zavatra rehetra fa tsy zay fa tsy kao asika le oke navadika anao zay, tena lefanao telo zay le ka o mba oke ny zavatra rehetra ho tsisy fa tsy ka o, de merci betabe. Fitina an'le teo zany a, feny a, mifampihaino, mifampiresaka, tsy manao akiafinafina fa mifanaja, de oke ny zavatra rehetra fa tsy ka o. Lasa ka o eo marina rehefa tsy mifananatra sy tsy mifampihaino a, mila mifanaja de milamy io e, de milamy, de mifanaja de milamy, de misesy a, de mba fetsifetsy a, ohatrany koto fetsy.
3: Sangy misa tena izy anao tsy misalasala,
0: misy miandry ny samaisany mihitsy ny sasany a, de mijereko aiza re zany. 38 amin'ny fara 57 aloha soloa lima sadika anao le izy teo raha tsy tafa le covera naija iny a, naija iny tsory any avy ativina antely, tena tsy tafa le covera ainareo ihany tsy afaka mandefa ny mozika ohatra ohatrarendreny tsika, raha ohatra hoe olona mihitsy nanao le covera de azo alefa, fa raha koatra zay tsy azo a.
3: Anao tsy misalasala nampiriminao iaby gny hitanao tatoatra zako masy.
0: Bonsoir fanampiny teo azadiny le meliky zafady o, saotra mampatsiahy o, sady tsy adiny izy o.

Hitako le SMS nao Mamanikaela de efa nimariko mihitsy tamin'ny voalohany a. Bonsoir Mamanikaela, fa tia mbala fary mamangatsakira ny mamada Belina kosay a sy ny irany tamama zao tompony lakile a. Le raha kiki le hoe akondro a de atotra ho anazy sy izay mankafy anazy rehetra ao amin'ny Sofia. Marin'izany, ho arosontsika le milamindamo mary a.

Miaraba ny 34 mefara 00 miaraba tompoko. Salama tompoko, iza te fesa le miantso ary? Any aso tanàna? Eny ary, miasa tao anao? Miasa tao? Teo akato fotsi ny ainga fora ifa makasitraka? Entoko, mirary alina mahafinaritra ary.

vinao a ay no vinao mafy ny volonao pejy amin'ny fitsaky ny orana mikazoka tavako ny fofonao manitry ny ranomanitro miraikitra taditsyo ny masonao tsy tatsyo ny masonao mijery mbola raikitra tanatsy.

0: Raisin ny antso fo entopoko.
1: Entopoko sotra filtre ny dia tio tsana blast koa mandeha tany.
0: Eny apetsika na krayary.
1: Hindeny mona dia dia dia fanda mo.
0: Irany zavy?
1: Irany loa.
0: Okay, ary a.
1: Ke mina mbatsy antany.
0: Aha.
1: Aja ho izy ny tsinaro tomo ny tsene fanda tapona sto vimbery.
0: Fanaovana inona hoe?
1: Tapona savony.
0: Tapona savony?
1: Ya, fanaovana tapona.
0: Tapon mihitsy ny velo ilainao le famboarana kase reny?
1: Fanamboarana kase atao amin'ny savony.
0: Atao amin'ny savony. Le hoe atao amin'ny savony tsy ary tsara fa ny ato amin'ny ambanin'ny onjam-peo Sofia zao misy fanamboarana kase, fanamboarana tapon reny a. Mino fa mety ahitanao an'izany ihany koa. Entou kato ni enter center pasa masa bani unza kwezo fita lafto sofia mitsi metano nasi falihi ato special lam safunzo mitsi de ya kusarfa min safa meti aitano masani anku awa meti afaka nambarna zai rifata pon mitsi de misi ato ni enter center musani ombani awo dia rehefa tonga dia fianaratsoa dia ampita ny station karana misy ny bâtiment inter centre moa zany makasa inter centre ao ambany ao mihitsiny
1: ny
0: topoko misy fanamboarana kase ny la clé sy ny sisa makasitraka tompoko arsoanao.

Ambulato taksa miaraka aminao hatrany amin'ny roa amby folo ora alinantsika de eto moa zany mbola manana 6 minitra eo afakina ny afatra manaraka ato manakopatana ho an'ny nandahatra mozika ny kitana telo hoe move mba fantatrao a jereko mihitsy hoe orzay mihitsy ve lohateniny de nasoriko zany anakiray zany alakitsiny fa tsy tasako ny tena lohateniny mozika angatanao a de ndao makiafatra isika satria maromaro ny afatra mbola tsy vavaky avy eo alahatra mifanesisesy amin'izay ny mozika anareo. Bonsoir Sofia, aminah aloha amin'ny olona be vazisitra be ireny a avy eo aloha tonga saina eo izy fa rehefa vo izy de fa e de mba mangatakirany popo zay misy aho a atolotra ho an'ny tokia ihany a de merci taxa. Makasika ny lohevitra antsika zany avy eloha ho tsy izy a ho voa fa rehefa le avy ela ho tsy izy ho tonga saina eo izy fa rehefa vo izy de fa e a mangataka fasika ny popo a zay misy aho velao mihitsy any tovotrany izy taoary afatra avy amin'ny 34 54 salama zoky ny andray a tena mety amiko le tenenina directa toy zay hodikodina ndresaka de mba mangatakirany Tanjona sy Wilive sa hoe izy ny tena soratana sa Tanjona sy Melkinga mba tena soratana atolotra ho any Nadia sy Faniry a atia mbala miandry zafy taoary 34 65 a mama Gracia avy etỳ Fandrandava atoro azy ny fiafaran'ilay olona nanao zavatra mitovy tamin'ny nataony a de manaraka koa ny fantsihana amin'ny nataony tsy mety a tsy atao lavareny fa limitena koa mba tsy hamona aminainazy a miaheno rehefa ianao miresaka amin'iny zany a de ampafantarina anazy hoe ireo zao angeny ataon'olo mitovy amin'ny zavatra ataonao io e jereonao nataony ihany na ohatrany io ataonao mihitsy de zareo mahazo anazy zao de rehefa miresaka amin'ny ihany koa tsy izy a de tsy atao lavareny fao mona aminainy izy de lasa tsy teheno anao a tokony io ahoana re zany zany hoe tokony hofakatahaka sy maharesy lahatra azy ny ataonao a rehefa miteny fa tsy mpimamo mandratra fi ohatra tsy mpimamo a sy mandrara fisotroana ohatra mpimamo ianao nefa mandrara fisotroana zany hoe rehefa miteny sy mananatra azy zany ianao a dia tokony a ho fitaratra fa tsy hoe ianao ary manao tsy mety de izy indray no hitsinao marina mihitsy zany fakiko fanesesy reto afatra tret de lefa tsy tapatapahana mihitsy mozika asadino merke azafady bonsoir taxa bonsoir taxa azafady ampihana farany lesy a iranjakatiana ferimaina madame liva ihany de misaotra de mampihana bodo le safidiko de bony ony sisy ihany a hoe taxa hoe ohatrany kotofesy de hoy ah hoe ahoana zany maka avela izy tovotra ohatrany makany sisy ihany a likanuna zaroa ny fille de france tena pardon fa le pira fotsiny nonomeko a fa le hira taraiky ye efa kovitsika mialatsiny vetabe o de miraro soa mpianany irany mpitory a natsika natomany sy ny antoko pirany amafa arena ny fananako iny a angatany de mba lefa maraina ye rehefa maraina lefa mandefa mozika efa anzelika iny dao ary tadiako tsara mihitsy sisy a 34 65 bonsoir mba mangatakirany saint angelo any mikael de merci 38 26 bonsoir tinavy ty tsara mandroso ye mba lefaso amizay moa taxa le kemira teo fa te atory be za miandry anazy aorianany mozika intsika ndasy mbola ty any ty no nefa tsika le kitana telo alefako a de aorianany ty amizay le kemira de matory amizay anao tina zay de mirary alina mafinaritra ao andrehetra tafiaraka aminay ary amity alina ty a otratra maraina raha pitso a de ametraka veloma ihany koa taxa andahatra mozika anareo ato moa zany de makasitraka anao ny fankafizana ny fandaharana ny lohevitra anareo stety ihany koa reny olona somary mafilo sarotra tenena be vazesitra reny misy amireny tonga de hitsy directa tenena mahitsy ihany koa de misy amireny ihany koa jerentsika min'ny fotoana mety a sy le fomba iresana anazy a amboarina kely satria izy efa manao ny ataony a de mba mila manao ny atao tsika ihany koa tsika ny fomba fananarina anazy raha ny alina mafinaritra ho amin'ny rahavitsindray filomatsopoko.